Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: I dag vil jeg si noen gode ord til deg som ikke får så mye oppmerksomhet og heder, men som viktig nok I Guds store plan for verden. Jeg vil la deg speile deg I en av disiplene til Jesus, nemlig Andreas.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

En man vandret gjennom en småby. Han var turist og kjente ingen, og ikke var det så mange å se heller. Men han fikk øye på en gammel gråhåret kar som jobbet hardt med å vedlikeholde gaten. Turisten hilste vennlig på den gamle og sa, «Det et skikkelig bra arbeid du gjør.» Den gamle stanset i arbeidet, rettet seg opp, mønstret den besøkende og sa sakte, «Si meg, du bor ikke i denne byen, gjør du vel?» «Nei, hvorfor spør du om det?» «Jeg har jobbet her i 20 år, og du den første som noen gang har sagt slike gode ord til meg.» Og det var antagelig sant. Denne mannen hadde vært trofast med sitt, men ingen hadde brydd seg. Vi overser mange av dem vi ser til daglig. I dag vil jeg si noen gode ord til deg som ikke får så mye oppmerksomhet og heder, men som viktig nok i Guds store plan for verden. Jeg vil la deg speile deg i en av disiplene til Jesus, nemlig Andreas. Andreas laget ikke avisoverskrifter. Han levde et enkelt og trofast liv. Han var et vanlig menneske som spilte andre fiolin i forhold til broren Peter. Men lenge etter sin bortgang ble han nasjonalhelgen for både Skottland, Russland og Hellas. Andreas en person verdt å merke seg. Bli med meg for å se en fremvisning i tre akter. Tre avsnitt i Bibelen som forteller om den fine personligheten Andreas. Vi begynner i Johannes evangeliets første kapittel fra vers 35, der det fortelles at døperen Johannes hadde noen elever som fulgte ham. Den merkelige profeten hadde utfordret alle slags folk med sitt inderlige kall til å vende om. Johannes talte konkret om synd, om kald avvisning overfor fattige, torpedovirksomhet overfor dem som hadde penger, og han snakket om at det ville komme en dom over all urett og synd. Johannes kom da til å møte Jesus, som kom gående, og to av disiplene til Johannes fikk høre at han sa om Jesus, «Se der Guds lam!» Da de to disiplene hørte dette, bestemte de seg for å følge Jesus. De forlot døperen Johannes og sluttet seg til den som Johannes pekte på. Deretter forteller evangeliet at Jesus sa, «Hva søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor ditt herberge?» Han sier til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han hadde sitt herberge. Og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time, altså klokken 16 om ettermiddagen. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror Simon, og sier til ham, «Vi har funnet Messias, det betyr Kristus», og han førte ham til Jesus. Allerede her kan vi merke oss noen karaktertrekk ved denne veiarbeideren Andreas. Han omtales som bror av Simon Peter. Han sto i skyggen av en annen. Ikke noe tyder på at dette var vanskelig for ham. Antagelig bodde de sammen, og de drev fiske i lag. Det første Andreas gjorde da han var blitt kjent med Jesus, var å presentere Simon Peter for ham også. Andreas ville bli elev av Jesus, og han fikk med seg broren sin. I det hele tatt, i alle de tre beretningene vi har om Andreas, han opptatt av å introdusere en eller flere mennesker for Jesus, og prøve å få dem med på troens vei. Enkelt, men likevel vanskelig. Udramatisk, men likevel uhyre viktig. Spesielt det viktig overfor våre nærmeste. Men da kan det koste aller mest. Hvor flinke vi til å snakke med foreldre eller barn eller søsken om Jesus? Apostelen Paulus sier noe om å vise sin gudsfrykt først mot sin egen slekt og gjøre gjengjeld mot sine foreldre. Dette sømmelig i Guds øyne. Men det ikke lett for noen. Den andre gangen vi møter Andreas i det Nye Testamentet i forbindelse med det store undret, da Jesus mettet 5000 menn, dessuten mange kvinner og barn.
Johannes evangeliet forteller i kapittel 6 fra vers 5. Da nå Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få noe å ete?» Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Philip svarte ham, «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» En av hans disipler, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham, «Her er en liten gutt som har 5 byggbrød og 2 småfisker, men hva er det til så mange?» Jesus sa, «La folket sette seg ned.» Det var mye gress på stedet, og mennene satte seg da ned. Tallet på dem var omkring 5000. Jesus tok brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Likså delte han ut av småfiskene så mye de ville ha. Fortellingen avsluttes med at det ble nok til alle, ja faktisk mye til overs. Det interessante er hvordan de to disiplene, Philip og Andreas, tok det hele. Jesus stilte spørsmålet, «Hvor kan vi kjøpe brød, så alle kan bli mette?» Philip så på det hele som et økonomisk problem. Han regnet på antall mennesker, hvor mye hver enkelt ville spise, og hvor mye det ville koste. Han regnet og regnet, men han regnet ikke med Jesus. Andreas foretok noen undersøkelser i stedet for å regne. Han fant en liten gutt med nistemat. Han førte denne gutten til Jesus og lot ham vise frem 5 byggbrød og 2 småfisker. «Men hva er det til så mange?» spurte Andreas. Han tvilte nok på hele prosjektet. Han var den varsomme og ettertenksomme, men han hadde tro nok til å legge den lille muligheten frem for Jesus. Ingen av de andre 11 syntes å ha en tilsvarende gnist av tro og handlekraft. Og der har vi nøkkelen. Det gjelder å se muligheten i vanskene, om sjansene er aldri så små. Igjen ser vi en Andreas som leder en person og en mulighet til Jesus, og det ble enestående resultater. Den tredje akt i drama om Andreas er også gjengitt i Johannesevangeliet, denne gang i kapittel 12, vers 20. Vi er med på påskefeiringen i Jerusalem, og forfatteren forteller. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort.» Det vi kan merke oss i dette er at de var grekere, de som kom. Jødene var på denne siden preget av en sterk nasjonal bevissthet, og grekere hørte med blant hedningene, som anstendige jøder ikke skulle ha noe nært forhold til. Disippelen Philip var kanskje ekstra bevisst på dette, for det står at han var fra en by i det nordlige Israel, der det var mange grekere, og det er logisk at grekerne vendte seg nettopp til Philip. Mye tyder på at Philip var usikker på hva han burde gjøre med denne henvendelsen. Kanskje ville Jesus ønske grekerne velkommen, men ville de andre disiplene gjøre det? Kunne han komme til å provosere dem for mye? Derfor gikk han til vennen Andreas for å spørre om råd. Det må ha skjedd noe mellom linjene her, for de går sammen til Jesus med disse grekerne. Andreas var antagelig ikke i tvil overfor et noe delikat og kinkig problem, men han tok et raskt og godt initiativ, og han fikk Philip med seg. Enda en gang er han disippelen som fører mennesker til Jesus. Da sier Jesus noe merkelig. «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort.» Dette tror jeg innebærer at de nå var kommet til et tidsskille. Hittil har Jesus virket mest mellom jødene,
Men når hedninger kommer og vil møte ham, er det brutt inn en ny tid. Evangeliet, det gode budskapet om Guds nåde, skal nå bli forkynt for mennesker fra alle raser, stammer og nasjoner, og det er nettopp Andreas, med sin enkle introduksjon, som skaper dette tidsskillet. Hendelsen får også Jesus til å si noen dype ord om vetekornet som skal dø for å bære frukt, og han sier noen vakre ord som kan rettes til mange, men jeg tror de angår ikke minst slike gode Andreas-typer som legger vekt på å introdusere mennesker til Jesus. Mesteren sier det slik, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.» Andreas var en som tjente Jesus med å vise folk til ham. Derfor har han fått ære av Faderen, og han skal få ære fra oss. Faderen vil ære mennesker, men det er Faderen som fortjener ære. For det er han som gjør mennesker til hva de er og blir. Jesus sa, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Da Andreas ville slå følge med Jesus gjennom livet, begynte Jesus på en livslang forming og utrustning av

Andreas hadde naturlige forutsetninger i temperament, evner og yrkesbakgrunn. Antagelig var han ingen ener, men jevnt godt utrustet. Jesus tok alt dette i bruk og formet Andreas til så å si «bli en god andrefiolin». Legg ellers merke til kontrasten mellom de to brødrene. Sjelden er brødre så forskjellige. Peter var som en orkan, sterkt temperament, høyt oppe og dypt nede, kjapp til å svare og rask til å svare godt, med noen triste unntak. Andreas var en mer varsom person. Han var ikke en ruvende personlighet som Peter, men var den ene viktigere enn den andre? Vi må i hvert fall ikke glemme at det var Andreas som presenterte broren Peter for Jesus. Vi legger ellers merke til noen episoder i Bibelen der det fortelles at enkelte disipler søkte seg posisjoner over de andre. Var det ikke noen som ønsket å få sette seg ved mesterens høyre hånd når han kom i sitt rike? Jo da, men Andreas var ikke en av dem som bar fram slike ønsker. Andreas var tilfreds med å være en disippel på linje med de andre disiplene. Et flott trekk ved Andreas var at han hadde evnen til å ta avgjørelser. Han var decisive, som de sier på engelsk, besluttsom. Ikke overivrig, men nøktern og velbegrunnet. Han nølte ikke når han så hva som var rett. Han spurte straks om å få bli med Jesus hjem. Klokka var fire, han kom nok også til å overnatte der Jesus var. Han ville gjerne lære mer, gjerne slå seg ned i mesterens fellesskap. Han tok med gutten og nistepakka hans til Jesus, og han nølte ikke med å introdusere grekerne for mesteren. Jeg vil også fremheve Andreas sitt moralske mot. Det brøt med skikk og bruk å bringe urene hedninger frem for Jesus. Den slags folk var ikke velsette. Men Andreas handlet ut fra den kjærligheten han hadde lært om av Jesus. Nå er det verdt å tenke over, kan du og jeg være en Andreas-kristen eller en Andrea-kristen? Hva innebærer så det? Først og fremst å bruke anledningene vi får til å presentere mennesker for Jesus. Jeg har en venn som har mye kontakt med innvandrere i Norge. Han liker godt å snakke med dem om religiøse spørsmål. Da blir det ofte konfrontasjoner. Men når han snakker om Jesus, blir det en spesiell oppmyking i samtalen. En annen venn av meg har jødiske venner i Israel. Han sier at hvis han snakker med dem om kristendom, veller det opp både avvisning og hat. Men samtale om Jesus er noe som åpner. For han var den beste av alle jøder. Så den jødiske ateisten han kjenner kan komme til å ønske min norske venn god sommer i Jesu navn. Bibelen tegner sin egen verden på den tiden da den ble skrevet. Vi lever i en moderne verden med yrkesliv og velstand, med enorm kulturell og religiøs påvirkning i alle retninger. Men også i dag er det mulig å være en disippel av Jesus. Andreas kan være et godt forbilde. Det er noe som heter et Andreas-kors. Det har fire like lange armer. Det rager ikke høyt. Det er solid plantet med to bein i hverdagen. En Andreas, eller en Andrea, kan være den lille pekefingeren som fører viktige mennesker til Jesus. Og det kan skje også i den moderne virkelighet, der personlige relasjoner er like viktige som før. Andreas tok seg av sin bror, en fra familien. Han tok seg av et barn, han som hadde matpakka. Og han tok seg av hedninger utenfor det gode selskap, grekerne, og viste dem den aller beste, nemlig Jesus Kristus. Andreas var glad i Jesus. Jesus var glad i Andreas. Derfor var de lojale mot hverandre. Slik ble Andreas den gode, hverdagskristne personligheten som kan inspirere oss alle.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: høre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Poste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Vi skal nå gjennomgå de to siste kapitlene forhåpentligvis litt hurtig. Og så hvis det blir tid til overs eller I forbindelse med samtalen vi skal ha, så kan vi komme til å tilbake til mer om lovens plass. Kjære gode Jesus, velsign ditt ord fortsatt for oss. Amen. Altså kapittel 5 og 6. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la deg ikke atter legge under trelldomsåk. Sier jeg, Paulus, sier dere, at dersom dere lar dere omskjære, så vil Kristus intet gagne dere. At da vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skyldig å holde hele loven. Dere skil fra Kristus, dere som vil rettferdige oss ved loven, dere falt ut av nåden. For ved troen venter vi ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om, For I Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forutnåget, men bare tro virksom ved kjærlighet. Det løp godt. Hvem hindret dere fra å lyde sannheten? Denne overtalelse kommer ikke fra ham som kalte dere. En liten surdeig syrer hele deigen. Jeg har den tillit til dere I Herren, at dere ikke vil mene noe annet, Men en som forvirrer deg skal bære sin dom, hvem han så Men jeg, brødre, hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor forfølges jeg da ennå? Da jo korsets anstøt gjort det intet. Gi de gjennom å skjære seg selv I sønder de som oppvigler deg. For dere ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre I kjærlighet. For hele loven oppfylt I ett bud I dette, du skal elske de neste som deg selv. Men dersom dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Men jeg sier, vandre I ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæringer. For kjødet begjærer mot ånden og ånden imot kjødet, de står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil. Men dersom dere drives av ånden, da dere ikke under loven. Men kjødets gjerninger åpenbare såsom uttukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avvind, vrede, stridigheter, tvedrakt, apatier, misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt. Om dette sier jeg da forut, liksom jeg også forut har sagt, at de som gjør sådant skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sakmodighet, avholdenhet. Og slik loven ikke. Men de som har Kristus Jesus til har korsfestet kjødet med dess lyster og begjæringer. Dersom vi lever I ånden, da la oss også vandre I ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre og bærer avvind imot hverandre. Brødre, om også et menneske blir overlistet av noen synd, da hjelper han til rette det åndelige, med sakmodighets ånd, men se til deg selv at ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måte Kristi lov. For dersom noen tykker seg å være noe, og dog intet, Da dårer han seg selv. Men enhver prøver sin egen gjerning, og da skal han ha sin ros, bare etter det han selv og ikke etter det som nesten For hver skal bære sin egen byrde. Den som opplæres I ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham. For ikke vil. Gud lar seg ikke spotte for det som et menneske så, det skal han nå høste. For den som så I sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som så I ånden, skal høste evig liv av ånden. La oss gjøre det gode, ikke bli trette, for vi skal høste I sin tid, så fremt vi ikke går trette. La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Se med hvor store bokstaver jeg skriver til deg, med min egen hånd. Så mange som vil ta seg godt ut i kjødet, disse er det som tvinger dere til å la dere omskjære, bare for ikke å bli forfulgt for Kristi korsets skyld. For ikke engang de som lar seg omskjære og holder selv loven, men de vil at dere skal la dere omskjære, for at de kan rose seg av deres kjød. Men det var langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors, for ved det verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. For hverken omskjærelse av forhuden og rødt, men bare en ny skapning. Og så mange som går frem etter denne rettes nå fred og miskunn være over dem over Guds Israel. Heretter volder ingen meg uleilighet, for jeg bærer Jesu merketegn på mitt legeme, vår Herre Jesu Kristi nåde, være med deres ånd. Amen. Alle apostelen Paulus brev består som regel av to hoveddeler, en lærende del og en formanende del. Vi kan også si en dogmatisk del og en etisk. Den lærende del og den formanende del pleier alltid å relatere til hverandre, eller på det nøyeste høre sammen. Det er altså en dyp organisk sammenheng hos apostelen mellom den lærende og den formanende del. En evangelieforkynnelse og en evangelieforståelse som ikke får konkrete og praktiske følger for livet hos en kristen, er fullstendig ukjent for apostelen. Det betyr altså at det en kristen er ved troen på Jesus Kristus, formanes han helt praktisk og konkret å vise i sitt kristenliv i overensstemmelse med Guds gode og velbehagelige vilje. Et klassisk eksempel hos apostlene Romerne 12, hvor han skriver: «Jeg formaner dere ved Guds miskunn, merk, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et hellig Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste, og skikk dere ikke like med denne verden, men blir forvandlet ved fornyelsen av deres sinn.» Det betyr helt konkret at akkurat som en kristen er ren for Gud ved troen på Jesus Kristus, så skal han leve et rent liv. Akkurat som han virkelig reelt er hellig for Gud i Kristus Jesus, så skal han leve hellig. Akkurat som han nå eier den fulle og hele fremmede rettferdighet stadig ved troen på Jesus, i sine sterke tider og sine svake tider, så skal han leve rettferdig. Akkurat som han er velbehagelig for Gud, ikke i seg selv, men i Kristus Jesus, så skal han leve velbehagelig for Gud. Bli det du er en reformatorisk grunnsats. Alt det jeg er i Jesus, ikke som en teori, men som jeg har vokset fast med ved troen, det skal virkeliggjøres ved evangeliet og den hellige ånd i en kristens liv. Dermed avsløres det at judaistenes anklager mot Paulus og hans forkynnelse av det lovfrie evangelium er grunnfalsk. De påstod at den slags forkynnelse og undervisning fører til ringakt for Guds vilje, etisk slapphet. Forholdet akkurat det motsatte. Paulus svarer og bekrefter: opphever vi da loven ved troen, langt derfra vi stadfester den. Fordi vi ved troen på Jesus er ett med Jesus, har fått del i hans oppstandelsesliv, så sier også Paulus i Romerne 8, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke lenger vandrer etter kjødet, men etter ånd. Dette gjelder også i aller høyeste grad i Galaterbrevet. Først formanes vi til å stå fast i evangeliets frihet, det vil si ikke la oss påvirke og beherske av judaistenes falske evangelium, men holde ubrytelig fast ved evangeliet om troen alene. Her gjelder et enten-eller, altså ikke omskjærelse pluss Kristus og troen, men enten det ene eller det annet. Hvis ikke Kristus og hans lovfri evangelium får være alt for et menneske, kan han ikke være noe for dette mennesket i det hele tatt. Det hører med til evangeliets egen art, at det vil være alt for dette mennesket til frelse og salighet, og ikke vil dele seg med noe annet. På denne bakgrunn så må vi se Paulus ord i Galaterne 5:6 om den tro som er virksom i kjærlighet. Her er det viktig nok en gang å understreke både ifølge apostelen og ifølge Jesus at det å komme til tro på Jesus, altså at tillit til han, det å komme i et organisk forhold med frelseren. Jeg har ikke bare et teoretisk forhold til han, altså en eller annen dogmatisk tilslutning til læren om evangeliet eller den kristne tro. Men Jesus sier, jeg er vintreet, og dere grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer megen frukt. Og det er et evangelium. Han befaler oss ikke til å bære megen frukt. Men han sier altså, sant vi blir i han ved troen, så bærer vi megen frukt. Som Martin Luther så festlig sier det, at 7 og 3 skal ikke være tid, det er tid. Det behøver ikke konstruere en eller annen slags matematisk ny lov for at det skal treffe, det er tid. Og sånn er det med den som er kommet inn i Kristus Jesus ved troen og har fått del i det nye livet. Han bærer omvendelsens frukt. Det som står i vers 6 kan meget lett lede til den misforståelse at troen må suppleres ved kjærlighet for å være en frelsende tro. Det er imidlertid en feiltolkning, det er ikke det Paulus sier. Frelsen blir grepet og fastholdt ved troen alene, hele troens vandring her nede. Men nettopp fordi denne tro er hjertets tillit til Jesus som frelser, så bringer den hellige ånd inn i hjerte og liv på det menneske som har en slik tro. Det betyr at den kjærligheten det er snakk om her, er en frukt av den hellige ånd. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er gitt, og her bruker Paulus i grunnteksten ordet agape, som er reservert for Guds kjærlighet i det nye testamentet i Kristus Jesus. Han sier altså at ved troen på Jesus får vi del i Guds egen kjærlighet, den blir vårt liv. Derfor er det viktig at vi understreker for hverandre at akkurat som vi blir rettferdiggjort på Golgata, for å bruke en sånn illustrasjon, så blir vi også helliggjort på Golgata. Det er ikke altså sånn at først blir vi rettferdiggjort på Golgata, så må vi ta en liten tur til Sinai, for nå gjelder det helliggjørelse. Sånn er ikke forholdet. Forholdet er at akkurat som jeg blir rettferdiggjort på Golgata, så blir jeg helliggjort på Golgata, og så blir jeg forløst på Golgata. Paulus kommer så med en viktig formaning som dessverre stadig har vist seg å være påkrevd og aktuell også i vår tid. For dere ble kalt til frihet, brødre, bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet. Det er høyst sannsynlig at noen kristne både i Galatia og i andre menigheter har misbrukt det lovfrie evangelium, det vil si prøvet å forandre syndernes forlatelse til syndernes tillatelse under dekke av at Gud er nådig. Det er høyst aktuelt i vår kirke i dag. Evangeliet, både fra prekestoler og i andre sammenheng, er ikke lenger syndernes forlatelse for den som tar sin tilflukt til Jesus med sin synd, men er syndernes tillatelse, og det er noe helt annet. Og dette har nok judaistene visst å benytte seg av. Der kan dere se, har de sagt. Hva var det de sa? Derfor skriver altså apostelen som han gjør, for dere ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet. Og dette skal lære oss, særlig prester og predikanter, men også andre kristne, at vi som bekjenner oss for å være evangeliske kristne, og tar vår tilflukt til det lovfrie evangelium, vi må være nøye med livet vårt. Ren, konkret og praktisk, ikke for å oppnå frelse ved det, for det har vi oppnådd ved troen alene, men for ikke å bli til anstøt for andre når det gjelder evangeliets sannhet. En mann sa en gang på et vitnemøte, det er herlig å være frelst og stå på klippen. Så var den andre av brødrene, han var skomaker, og han reiste seg og sa, du står i et par sko på klippen som enda ikke er betalt. Og Rosenius, som kjente evangeliet bedre enn de fleste på hans tid, og som forkynte de all sin rikdom og klarhet, han har sagt, vi som er kristne, og som altså tror på evangeliet og tar vår tilflukt til det, vi må være nøye med livet vårt. Meget nøye. Og altså særlig predikanter og prester. Vi skal tjene hverandre kjærlighet, ikke bare med ord, men i gjerning, som virkelig gjør Herrens bud, du skal elske din neste som deg selv. Så kommer vi til vers 16 og 17, så jeg gjerne vil få lov å lese opp igjen. Vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæringer, for kjødet begjær imot ånden og ånden imot kjødet, de står hverandre imot, så de ikke skal gjøre det de vil. Disse versene viser oss i denne formaningsrekken at om vi aldri så mye er frelst ved troen alene og kalt til et liv i kjærlighet, så må vi være realistiske om oss selv som kristne, slik at vi ikke faller i den grøften at vi skal vokse inn i en eller annen slags helliggjørelse som betyr mer eller mindre syndefri. De lutherske lærefedrene, de har preget en teologisk term som er aktuelt å bruke i denne sammenheng, nemlig at en kristen er simul justus et peccator. Det betyr at en kristen samtidig er synder og rettferdighet. På ikke noe tidspunkt i mitt kristenliv, hverken ved begynnelsen eller ved fortsettelsen eller avslutningen, er jeg noen gang rettferdig og noen gang en synder. Jeg er alltid rettferdig og synder samtidig. Jeg er virkelig et syndig menneske. Ikke malte syndere og med malt synd, men virkelig synd, og allikevel er jeg hele tiden ved troen dekket av Jesus Kristus og hans rettferdighet. Rosenius taler særdeles klare ord om dette og sier, du må aldri vente deg noe godt fra kjødet. Det er et ondt dyr som aldri blir annerledes. Sånn er du også som en kristen. Så når jeg for eksempel tenker stygge tanker, kanskje til og med når jeg står innenfor altering i kirken eller jeg står på prekeskolen, så skal jeg barskt si til meg selv, sånn er Henry Skogvold, og sånn kommer Henry Skogvold alltid til å bli. Jeg må ikke vente meg noe godt fra Henry Skogvold selv, for det er ugudelig og litt av en kjeltring om det har aldri så mange messehagler på seg. Og nettopp av den grunn så trenger jeg Jesus Kristus og hans korsfeste. Sånn som jeg lærte som ung kristen hänger synden fast vid dig, så är det desto större grund för dig att hänga fast vid Jesus. Hör du det? Hänger synden fast vid dig, så är det desto större grund för dig att hänga fast vid Jesus. Nettopp när du upplever att de onda, stygga tankarna dukar upp om dig, kanske i de helligste stunderna, och du får lust till saker och ting som du inte ville våga säga till ett enaste människa, så ska det bara bekräfta dig för dig att du inte är någon helgen. Det är inte någon Sankt Henry av Bergen. En ganska ordinär synder som stadig tränger Jesus som en frälsare och hör det lovfri evangelium till tro. Så blir de gärningar vi kan förvänta vårt kött läst upp i vers 19-20. Men kjødets gärningar åpenbares så som uttukt, urenhet, skamlöshet, avgudsdyrkelse, trolldom, hedenskap, kiv, avund, vrede, stridigheter, tvedrag, partier, misunnelse, modrikssvir och anslikt. Om detta säger jag förut, liksom jag och förut har sagt det, att de som gör sådan ska icke arve Guds rike. Först vill jag säga, sån är kjødet hos dig och mig. Sån kommer det alltid att bli. Därför är det så många kristna som tänker som så, jag kan jag räcka en kristen och jag är sån som jag är. Det är ju akkurat för att du är sån att du tränger Jesus. Tror du att det är för helgen när Jesus är kommet? Tror du att han döde på korset för kristna som drypper av fromhet till helliggörelse? Det är ju sådana ugudliga kältringar som dig och mig Jesus är kommet. Nettopp dig och mig tränger en frälsa som ger sitt blod och sitt liv på oss på korsets trä. Men det verset som vi läser nu är ägnat till att bli missförstått och sända folk ut i djup anfäktelse, för där står: de som gör sådant ska icke arva Guds rike. Visst du nu hade kunnat läsa grundtexten, så ville du ha sett att här står en presensparticip av ett ord som heter prasso. Och att det brukas presensparticip, det betyder att här gäller det människor som vedvarande gör sådana ting. Alltså inte bara blir fristet av det och faller i det, men som kontinuerligt lever i detta elementet. Och det är helt något annat än en kristen som faller i synd och skyndar sig tillbaka till Jesus med sitt nederlag. Alla kristna faller i synd. Någon av oss strävar med speciella synder som vi liksom aldrig syns att vi får helt säga vad de möter upp. Jag har nästan på att säga som gamla vänner och kör och bankar på dörren och vill in igen och för oss till fall. Och då är det vidunderligt när vi läser Martin Luthers uttalelse i Galaterbrevet att Jesus har frälst oss också från synder som vi ännu inte har vunnit sig över. Tänk till. Du trodde bara att Jesus hade frälst dig från synder som du har vunnit sig över, så att du kan sticka det upp i näsan och säga: se hur långt jag har kommit på Gud. Men vår Herre Jesus Kristus har också frälst oss och räddat oss med sitt blod från de synder som vi framdeles kämpar med och som vi framdeles kan lida nederlag för. För här står det alltså prasson tes i presens particip, och det är något annat än att falla i synd. Det är att etablera sig i ett syndigt förhåll, och det må vi nöja skilja mellan. Så går vi rätt över till kapitel 6. Nu börjar jag bli flink. För aposteln är det lovfri evangelium aldrig en teoretisk lära som ett människa bara ger sin tillslutning till rent förståndsmässigt eller intellektuellt, men som följligen ingen konsekvenser har för det praktiska och konkreta livet. Tvärtom For Paulus er det lovfrie evangelium det samme som ordet korset. Om det budskapet skriver apostelen at det er en Guds kraft til frelse for verden som tror. Det betyr at han som er evangeliets hele innhold, Jesus Kristus, er gitt oss av Gud til visdom, til rettferdighet, til helliggjørelse og forløsning. Det er med andre ord aldri judaistenes bruk eller rettere misbruk av loven som befordrer eller fremmer et kristenliv etter Guds vilje, det vi kaller helliggjørelse, men en og alene evangeliets sannhet eller ordet om korset. Også Galaterbrevet slutter med en formanende del som vi har nevnt, som vesentlig er begrenset til kapittelets sjette del, eller kapittel 6. Kapittels hovedformaning er denne: bær hverandres byrder og oppfyll på den måte Kristi lov. Om vår Herre Jesus Kristus sies det i Skriften at han bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal avdø for våre synder og leve for rettferdigheten, han og vi sår dere legt. Altså din og min største byrde, din og min tyngste byrde, som vi på ingen måte kunne løfte fra våre egne skuldre og befri fra oss selv, den tok han på sine skuldre, bar bort fra oss for alltid, og lekte oss på denne måten fra våre synder med sine sår. Og det har jeg lyst til å si, for det er noe av det aller vidunderligste i evangeliet, jeg har lyst til å gjenta det, at det jeg stadig kjenner på synd i min onde, gamle natur, det har Jesus frelst meg fra, selv om jeg kjenner på det. Når den gjør seg gjeldende, og den anklager meg, enten det er sjelefin eller loven, eller mitt eget hjerte, som jeg sier, jeg vet at jeg har en gammel syndig natur. Og jeg vet at jeg kommer til å bære denne syndige naturen helt til min død, men den har Jesus frelst meg fra. Riktignok må jeg nå leve i tro, og ikke i beskuelser. Jeg ser ikke, og jeg føler ikke, og jeg opplever ikke alltid at jeg er frelst fra synd. Tvert imot opplever jeg akkurat det motsatte. Jeg opplever ting i mitt eget hjerte som jeg ikke våger å snakke med et menneske, eventuelt annet enn med mine sjelesørger. Men alt dette jeg føler på og opplever, og som gjør meg forferdet, det har Jesus frelst meg fra. Det skal ikke skille meg fra Gud, så sant jeg holder meg til frelseren, og det evangeliets sannhet. Og i salmenes bok står det om denne frelser, Herre, lovet være Herren dag etter dag. Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Eller som det står i en dansk oversettelse, lovet være Herren dag etter dag, bær han vår byrde. Han er den gode hyrde som bærer fårenes byrder. Og blir noen av dem til tider særlig trett og sår, og her står en sånn her oppe, så bærer han ikke bare våre byrder, men han bærer oss selv, slik at de i tillit til sin Gud og Herre kan vitne: Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Ja, han innbyr oss også kjærlig evangeliet, så jeg kom til meg, alle dere som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Hvordan kan han gi sine et så stort løfte? Fordi han nettopp er den frelser og Herre som bar deres tyngste byrde med seg opp på forsoningens kors, og det borger og garanterer for at han også vil bære alle andre byrder for dem og med dem. Her har du altså den evangeliske bakgrunnen til at apostelen kan formane eller oppmuntre de kristne til å bære hverandres byrder og på den måte oppfylle Kristi lov. Altså først tales det om at Jesus har båret alle våre byrder, og at han stadig bærer våre byrder. Og så formanes vi til å bære hverandres byrder, på den måten oppfylle Kristi lov. Legg merke til at apostelen skriver Kristi lov, og ikke Moselov. Det gjør nok både fordi judaistene så skammelig har misbrukt Moselov i Galaternes menigheter, og på den måten lagt tunge byrder av loviskhet og trelldom på Galaternes skulder, men han gjør det også fordi Moselov etter sin guddommelige intensjon, når den skrives i hjerteevangeliet og den hellige ånd, er identisk med Kristi lov. Hva er så Kristi lov? Det er fremfor alt denne formaning som Jesus stadig gjentar til sine disipler. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, liksom jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg byder dere. Dette byder jeg dere, at dere skal elske hverandre. Og i forbindelse med at Jesus vasker sine disiplers føtter, en trell eller en slaves arbeid, i forbindelse med påskehøytiden, sier han til dem, jeg har gitt dere et forbilde, for at dere skal gjøre som jeg har gjort med dere. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en tjener er ikke større enn sin herre. Heller ikke en utsending større enn den som har sendt ham. Vet dere dette, da dere salige er sant, dere gjør det. Jeg må få nevne at det første stedet jeg arbeidet, det var en bank i Bergen. Jeg hadde en veldig god sjef. Han var ikke en kristen, men han var god mot meg. Jeg var så syk ofte at jeg bare måtte forlate banken og bare gå rundt omkring i byen. Han dekket meg og hjalp meg. Men så hadde jeg en annen venn, sogneprest Brun Nilsen. Og tidlig om morgenen så kom han ofte inn i banken for å se at jeg var kommet. Og så smilte han og vinket til meg. Og så gikk han. Det er det vi snakker om. Helt konkret og praktisk. For at når dette ikke bare skal bli tomme ord og prat i en disippels munn og liv, så karakteriserer Herren gjennom sin apostel denne formaning om innbyrdes kjærlighet mellom de kristne til galaterne og sier, bær hverandres byrder og oppfyll på den måte Kristi lov. Det er tydelig at i denne sammenheng tenker apostelen på en meget bestemt byrde. Han skriver jo, brødre, om også et menneske blir overlistet av noen synd, da hjelper han til rette dere åndelige med sakkmodighets ånd, men se til deg selv at ikke du også blir fristet. Legg merke til at Paulus begynner formaningen med å tiltale galaterne brødre. Det er en tillitserklæring, og et uttrykk for at han regner med at de nå, når de nå har fått sjelesørgisk hjelp gjennom hans brev, så vil de fortsette med å holde fast på evangeliets sannhet og vandre på troens vei. Da har de åndelig forutsetning for å bære hverandres byrder. En kristen kan tydelig ifølge apostelen bli overlistet eller overrumplet av synd. Det kan være en gammel synd som dukker opp igjen i ny forkledning, og som en kristen i fristelsens øyeblikk ikke kjenner igjen og tar seg akt for, men faller i. Men det kan være en synd som plutselig dukker opp på livets arena og feier en kristen over ende i ett nu, nederlaget et faktum. Hva gjør vi da? Hva gjør vi når vi får høre at formannen på bedehus eller kapellan i menigheten har falt i en eller annen synd i forbindelse med det sjette bud? Du skal ikke drive hår. Hva gjør vi da? Jeg er så skuffet over han, sier vi. Eller vi har et emne å snakke om ved kaffebordet. Tenk at han kunne gjøre noe sånn. Kunne det tenkes at du kunne gjøre noe sånt? Er du så sterk at du ikke kunne falle i en sånn synd? Er det noen grunn til å heve øynbrynene og si du verden? Tenk at han kunne falle slik. Da er vi kjødelige. Da er vi uten Jesu Kristi kjærlighet. For det er det mye av i kirken, og det er det mye av på bedehuset. Den åndelige derimot, det er den som ikke bare er åndelig i munn med all slags fakta, men den som er åndelig i livet, som nettopp viser seg i at den bærer hverandres byrder. Det betyr i sakmodighets ånd å prøve å hjelpe den som er falt i synd. Øve sjelesorg overfor han, ikke ved å bagatellisere synden. Og si dette var et uhell, det kan jo skje med hvem som helst. Men å peke på den aktuelle synden og si dette er synd. Dette må du gjøre opp med Gud. Dette må du be om renselse for i Jesu blod. Men jeg kjenner veien, og jeg skal gå veien sammen med deg. Og når du har vært hos Herren og fått renselse i Jesu blod, og eventuelt også gjort opp med et medmenneske når det er nødvendig, så skal du løfte blikket ditt på forsoningens grunn og gå videre. Og da er det ingen som har rett å anklage deg, heller ikke ditt eget hjerte. Det motsatte av å bære andres byrder, det å tykke seg å være noe. For eksempel fordi at en har noe å rose seg av i forhold til andre kristne. En er omskåret, en har forpliktet seg å holde hele Moseloven, eller en er kommet videre i livet med Gud på en eller annen måte, og ser bevisst eller uvisst ned på den som falt. Da dår en seg selv ifølge apostelen. For alt det en er og har som en kristen, det er å ha en av nåde, bare for Jesus skyld. Det har vært rikelige anledninger i mitt liv, det kan jeg si uten å overdrive, til at jeg hadde falt i synd. Jeg vet godt hvorfor jeg ikke har gjort det. Fordi Jesus har tatt vare på meg. Hvordan er det da mulig å sammenligne meg med andre kristne til min egen fordel? Bedre vil det være å prøve sin egen gjerning, det vil si i lys av Guds ord, og sann åndelig erfaring på ordets grunn. Så skal det som er rette kan roses, også få sin ros i Herrens tid og på Herrens dag. Så står det at hver skal bære sin egen byrde. Det står ikke i motsetning til det apostelen tidligere formaner om, å bære hverandres byrder. Akkurat her dreier det seg nok, som en bibelfortolker sier, at hvert menneske har sin egen gjerning, det vil si sin egen stilling i livet, hvor han skal gjøre fyldest. Det føles ikke sjelden som en byrde, men han kan ikke av den grunn løpe fra det. Det kan være svært byrdefullt å være prest. Det kan være svært byrdefullt å være sykepleier eller husmor. Men har Herren lagt dette kall og denne gjerning på meg, så flykter jeg ikke av den grunn fra et slikt kall, med mindre Herren løser meg fra det. Den rette broderkjærlighet skal også vise seg i at den enkelte i menigheten deler alt godt med den som lærer i den kristne forsamling. Det betyr kort og godt at de kristne skal kjenne på omsorg, åndelig og praktisk, for den eller de som har ordets tjeneste i Jesu menighet. Det skjedde veldig fint når jeg hadde en stor dag forleden. Det var så mange som går på bibeltimen, og de lagde fine kaker for meg. Så de hadde tydeligvis lest Galaterbrevet. Far ikke vil, formaner apostelen videre. Gud lar seg ikke spotte, for det som et menneske sår, det skal han nå høste. For den som sår i sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Her har vi et nytt bevis på hvor løgnaktig og simpel judaistenes angrep på apostelen Paulus og hans lovfrie evangelium er. De beskyldte ham for å ta det lettvint med Guds vilje og med synden på grunn av det lovfrie evangelium. Ingen løgn kan være større. Her viser apostelen at intet menneske tar Guds lov og bud mer på alvor enn nettopp mennesker som kjenner evangeliets sannhet. En kristen er jo ikke ved evangeliet, det vil si ved syndernes forlatelse, ved troen alene, frelst eller fritatt fra å gjøre Guds vilje, men nettopp det motsatte, til å gjøre Guds vilje i ånd og sannhet. Med en gang jeg kommer til tro på evangeliet, gjennom den hellige ånd, og får del i Jesu Kristi oppstandelsesliv, så er jeg for første gang i livet et menneske som spør for ramme alvor etter Guds vilje. Hva vil du, Jesus, med livet mitt? Hva er dine tanker om min fremtid? Hva vil du at jeg skal gjøre i denne aktuelle situasjonen? Hva sier du om dette i ditt ord og i din dåd? Du er min Herre, som ga ditt liv for meg. Din vilje er alltid god for meg. Det du vil for meg, det er det beste og det eneste og det største. Jeg vil ikke lenger noe annet enn det du, Jesus, vil. Jeg vil ikke vite av noe annen vilje enn den som du har nedtegnet i de hellige skriftene gjennom dine profeter og apostler. Det som er moderne for meg, det er ikke det som verden tenker og som de praktiserer. Det som er moderne for meg, det er det som står i Guds ord. Tror du virkelig på den gamle boken? Ja, tenk, den tror jeg på. Er du virkelig bundet til den? Ja, den er jeg bundet til, og det er min frihet. Men med en gang jeg blir bundet til verden og verdens tanker og meninger og måte å leve på, så blir jeg bundet. Men så lenge jeg lever i ordet og er bundet både av Guds evangelium og Guds lov, så er jeg et fritt menneske. Så taler Paulus om ånden, om det nye livet som drives frem, som ikke består i at Gud vil hjelpe oss til å seire over synden. At han vil hjelpe oss til å gjøre Guds vilje, for det ligger på et helt annet plan. Men det betyr at han lever sitt oppstandelsesliv i oss ved troen. Og det er helt noe annet. La meg så få slutte med det som står i vers 14, men det være langt fra meg å rose meg av vår Herre Jesu Krist, men det være langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors, for ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Vil dere nå slå opp i Filipperbrevet, det tredje kapitlet. Nå skal du høre hva han skriver. For vi er de

Seth, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, overfor loven en fariseer, i nikjærhet en forfølger av menighet. Enda jeg har det jeg har kunnet sette min lit til oss i kjød, og noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enn mer. Nå må du høre. Jeg som er omskåret på den åttende dag av Israels sett, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, overfor loven en fariseer, i nikjærhet en forfølger av menighet, i rettferdighet etter loven ulastelig. Men det som var meg en vinning, det har jeg for Kristus skyld aktet for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er som eget mere verd. Han for viss skyld jeg litt tap på alt, og jeg akter det for skaren, egentlig står det boss, altså det som vi hiver i bossbanen, for at jeg kan vinne Kristus, og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fåes, altså den fremmede rettferdigheten, ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud, på grunn av troen, så jeg kan forkjenne ham, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Altså ifølge kapittel 6, 14, så han har Paulus intet annet å rose seg av enn av vår Herre Jesu Kristi kors, og så er han fri. Med en gang jeg har noe å rose meg av på det religiøse eller kristelige området, så er jeg bundet til mennesketanker og menneskemeninger og alt hva det innebærer. Da er jeg ikke død for verden. Men nå har han bare en ting å rose seg av, og det er Jesu Kristi kors. Der har han alt han trenger for å leve og for å dø, og for å møte Gud. Men det får riktig nok den konsekvens at han blir korsfestet for verden, og verden for han, i den forbindelse verden dør. Så jeg gjerne slutter med en liten fortelling som jeg er så glad i. Den handler om biskop Høk, som var biskop i Kristiansand, og som var en myndig biskop, men som det såkalte troende lekfolket ble meget glad i. For han var en forsvarer av evangeliet og den kristne tro, så skulle han en gang på en visitas som biskopen ofte går på, eller reiser på i den forbindelse, så skulle han overhøre konfirmantene, og særlig i bibelkunnskap og i Martin Luthers lille katekisme. Konfirmantene, de var så redde at de våget ikke en gang å se opp. Og helt fremst på den ene siden i kirken stod der en liten konfirmant med lyst hår. Han var kanskje den mest redde av de alle. Høk tok peiling på han med en gang. Og så sa Høk til han, hvor langt er du kommet? Han mente i katekismen, og i forklaringen. Så svarte den lille gutten, fremdeles våget han ikke å se opp. Jeg er ikke kommet lenger enn til av sin nåde frelste han meg, fortapt og fordømte mennesker. Ja, så sa biskopen. Du har altså ikke kommet lenger. Nå skal jeg si deg en ting. Biskopen er heller ikke kommet lenger. Og gi du aldri i tid og evighet måtte komme et skritt videre. Av sin nåde frelste han meg, fortapte og fordømte mennesker. Der har du begynnelsen, der har du fortsettelsen, og der har du slutten. Kjære gode Herre,

Over. Takk for at jeg fikk lov å være sammen med disse kristne vennene. Må du velsigne de i troen der de bor og der de arbeider. Og så må du huske på meg også, i Johanneskirken i morgen. Kjære gode Herre, takk for at vi har deg, og takk for at vi har hverandre. I Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

dagen, og velkommen til sending med Jære Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedsending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

0: Det var en annen sesong for oss, Jesus, du som har meg kjær. Og da har vi koblet linjer inn til Dirdal. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja.
1: Jeg ser det her i kronen med jeg.
0: Du ser det på plass, ja.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, og fine været er der ute.
1: Ja, tenk, det er det.
0: Ja.
1: Det kan snart behøves litt regn.
0: Jeg tror, hadde nok snart trånget noen dråper regn, ja. Det hadde gjort godt, det. Vet du. For det torker fort opp, vet du.
1: Det torker fort, og her inne torker det ekstra fort, for det er så mye grus og aur.
0: Ja, da vet du, da torker
1: og
0: det for
1: spett. Og hvor inne her i det groen, at det forsvinner fort vattnet.
0: Vattnet torker fort opp, ja.
1: Ja.
0: Og hvis det er litt vind, så er det enda.
1: Ja, det er enda verre det.
0: Ja, stemmer det.
1: Men ja. Vi styrer ikke med det, Ragnar.
0: Vi styrer ikke med det, nei. Nei,
1: det, det er vi glad for.
0: Det er vi veldig glad for. Da hadde det sikkert vært et mirakel. Da hadde det sikkert vært et mirakel.
1: Ja, det hadde det.
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja, ja. Det var... Ja, jeg har litt grann på blokken min, Ragnar, så...
0: Ja, det har du helt sikkert, ja.
1: Jeg kunne gjerne hatt et dialektuttrykk, men... du vet at hadde det vært hesje som stod ute nå, så
0: ja.
1: Kunne han sagt at det er gode terre.
0: Det er gode terre, ja. Stemmer det.
1: Det er gode terre.
0: Gode terre, ja. Ja da.
1: Det betyr det er gode tork.
0: Ja, det torker godt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det som jeg har tenkt litt på, Ragnar, det er dette her med gjeld, eller skuld.
0: Skuld og gjeld, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har det vært en trend iblant en del eldre at de skal låne penger og nyte livet på sine eldre dager, og på den måten så setter de seg også i gjeld.
0: Ja, det er tilbud i alle ender.
1: Ja. Nå får en hver gjøre med det som en vil, men jeg tykker det er noe litt tvilsomt og ikke alltid så lurt det der.
0: Nei, det stemmer nok det.
1: I 1967 så bygde jeg hus her i Dirdal, og jeg måtte i banken, det vil si husbanken. Og de fleste må jo låne for å bygge hus.
0: Det stemmer.
1: Og da var ikke, lånesummen var ikke så voldsomt stor i forhold til dagens huspriser. Og standarden var ikke heller så høy som det i dag. Men jeg lurte på hvordan i verden jeg skulle klare makta å betale lånet tilbake igjen.
0: Ja da.
1: Det var ikke slik en voldsomme sum, men det var tross alt mye i den tid.
0: Ja, det var det.
1: Og jeg minnes enda den dagen da jeg fikk brev ifra banken med skuldbrevet, der det stod skrevet med store røde bokstaver over hele, det hele. Et eneste ord. Det stod ordet innfridd.
0: Innfridd, ja.
1: Lånet var betalt.
0: Mm-hmm.
1: Det var en lettelse.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja. Jeg ser ikke så... Ja, jeg ser litt på fjernsyn av og til, og det var en kveld jeg ble sittende og så på dette programmet som heter Luksusfellen.
0: Aha.
1: Der møter du folk som har sett seg i enorme gjeld.
0: Jaha.
1: På den måten at de har bare kastet alle rekninger som har kommet. Jeg hadde nær sagt de har lagt papirfly av dem. Og de har handlet alt på kredit og ikke betalt. Og har kommet opp i flere hundre tusen eller million til og med i gjeld.
0: Uff da.
1: Aldeles komplett uansvarlige folk. Andre igjen, de har pådreget seg spillegjeld, som det heter.
0: Ja, stemmer det også.
1: Det er en fæle ting det også. Og så håper de på en dag de skal vinne det store loddet som skal slette all gjeld for alltid. Og den dagen den ble lenger og lenger vekk. Så er det også noen som står i narkogjeld. Det er folk som har brukt narkotika. Og så har de ikke kunnet gjøre opp for seg der de hadde fått tag i dette her. Og der er det ingen kjære mor når det gjelder innkreving av gjeld, Ragnar.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, de kan være utsette for grove mishandling. Men gjeld, det er en litt vonde ting det, Ragnar, ofte, ikke sant?
0: Jo da.
1: Ja, men det er flest der er få som klarer seg uten. Det er det som er. Men Paulus, han skriver også at han står i gjeld. Han skyldte ikke noe skuld og gjeld i sitt forhold til Gud, for den gjelden var betalt av Kristus.
0: Mm-hmm.
1: Allikevel så skriver han det at han står i gjeld. Både til grekere og barbarer, til lærde og ulærde, alle står jeg i gjeld til, sier han.
0: Han sier det.
1: Altså en greker og barbar, det var liksom ytterpunkter i, hadde nær sagt, sivilisasjonen. Grekerne, de var liksom skolerte og siviliserte, og barbarene, de var analfabeta og usiviliserte. Og de var nå kjent også for å være grusomme folk. Kanskje til og med i dag kan en høre at de bruker ordet barbarisk. Men Paulus, han følte det at han sto i gjeld til dem. Og hele livet til Paulus, så betalte han på denne gjelden. Livet hans var innvigd til å forkynne om Jesus Kristus. Han frigjorde seg, Paulus, ifra ei skuld, betalte den ned. Og der er han veldig frimodig. Han sier det, jeg har vært alt for alle. Og en gang når han var på vei fra Efesus til Jerusalem, så sier han det slik til de kristne, eller de eldste ifra Efesus, de møtte ned på en strand, og han seilte forbi. De forvitner jeg for dykk at denne dag er jeg uten skuld om noen tabes i sjel. For ikke på noen måte har jeg forsømt å forkynne hele Guds plan og vilje. Altså, Paulus, han kunne si det så frimodigt. Jeg er uten skuld hvis noen taper sitt liv.
0: Stemmer
1: eller
0: det.
1: Taper sitt sjel og kommer vekk ifra Gud. Og Paulus, han døde gjeldfrie. Men midt oppi alt dette, Ragnar, så var det ikke en selvprestasjon av han. Han sier det slik også en plass at men av Guds nåde er jeg det jeg er. Og hans nåde mot meg ikke våre bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.
0: Ja, det stemmer det.
1: Du møter en ydmyke Paulus, som midt i det at han har gitt hele sitt liv i evangeliets sak, så gir han Gud æren og takken for det.
0: Stemmer det, det gjorde han.
1: Og så sier han det på slutten av livet, jeg har stritt den gode striden, jeg har fullført løpet og holder fast på troen. Nå kan ikke vi være slik som Paulus. Det går ikke.
0: Det er ikke det.
1: Og det er ikke alle som kan være misjonærer. Men vi kan alle være et vitne i hverdagen for våre medmennesker.
0: Absolutt. Ja.
1: Og så tenkte jeg på det at vi står i skuld, vi også egentlig. Ikke til Gud først og fremst, men til våre medmennesker. De som tror på Jesus gjør i grunn det, de står i denne skuld. Og så begynte jeg å tenke litt på det, hvordan i verden kom evangeliet til Norge.
0: Ja, seg det.
1: Nå, ja, Ragnar, du ser det. Nå har vi hatt et grunnlovsjubileum, og der står ikke akkurat navnet Gud i den, men det er preget av kristen ånd.
0: Det er det.
1: Og hva tid begynte dette? Og da kom jeg til å tenke på en mann som bodde i England på 800-tallet. Han ble kalt en munk, han hette Alcuin. Det som var i grunn den beste titel som han kunne ha, det var misjonsskoleforstander. Og det var det at de ville sende misjonærer nordover til Skandinavia. Og det er ganske underlig det som han påla disse, de ble kalte munker når de kom her, men saken er den, de var misjonærer.
0: De var misjonærer, ja.
1: Ja, og disse herrene klosteret var faktisk anreknet som misjonsstasjoner. Og det som de ble pålagt, det var det at de skulle forkynne om livets to utganger, enten himmel eller fortapelse. De skulle også forkynne om treenigheten. De skulle også leie vind på at Kristus var med i skaperverket. Men mest av alt skulle de forkynne om forløsningen i Kristus. Og det så det underlige som bøkene, eller skolebøkene våre, Ragnar, ikke forteller noe om, det det at det var over 20, eller cirka 21, eller cirka 20 keltiske misjonærer som kom til Norge. De virket ifra Kaupang der i Vestfold langs hele Sørlandskysten og Vestlandet opp til Trøndelag. Ja, muligens like opp til Bjarkøy i Troms.
0: Jaha.
1: Og de bar evangeliet med seg, disse. Og alle sammen ble martyrer i dette landet. Mhm. Vi tenker først og fremst på kristne av Norge, at det var disse herne kristningskongene, Olav den Hellige og Olav Tryggvason og Håkon den Gode som sto for det. Men saken er det at det var enkle kristne og misjonærer som var de første.
0: Mm-hmm.
1: Og hvorfor kom de? Jo, fordi Kristi kjærlighet tvinget de. Det var det som var.
0: Det var det som var.
1: De følte de sto i gjeld. Imot, de hadde jo sett forferdelige ting, eller kom til å se forferdelige ting av disse stammene her i nord. Men evangeliet skulle også forkynnes for barbarene, mm-hmm. sier Paulus.
0: Stemmer det.
1: Og derfor så vi i den lykkelige situasjonen at evangeliet kom til grensene våre, og det gikk over landet til slutt, og så har mange, mange fått tatt imot det. Og på samme vis som vi har fått tatt imot det, så står også vi gjeld til våre medmennesker.
0: Det gjør vi, ja.
1: Nå kan som sagt ikke alle være misjonærer, men vi kan følge deres tro og deres vilje til å offre.
0: Ja.
1: Det var de tankene jeg har fra Kronomi i dag, Ragnar.
0: Ja, men det var helt fint det. Det var viktig å få fram det at vi står gjeld, og at vi må være med og betale vår gjeld.
1: Ja.
0: Ja. Takk for at du var med, Odd, og ha en fin dag.
1: Ha
0: det godt, ja. Ha det.

Det var kjenningsmelodien «Hvilken venn vi har i Jesus». Da hører vi Egil og Arne synge for oss «Jesus er forløseren i dag», og så skal vi ha et ord for dagen også i dag.

Det var Egil og Arnes sesong for oss. Jesus er forløseren i dag. Og så skal vi ha et ord for dagen fra Andalsboka til Hans-Erik Nissen, og der står det slik til bibelvers i dag. Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodig. Jeg har overvunnet verden. Det fra Johannes 16, 33. Et Guds barn har fred med Gud ved troen på Jesus. Han er vår fred. Med sitt blod har han stiftet fred. Ingen makter kan forstyrre denne freden så lenge vi lever i livssamfunn med han. Freden i Jesus har flere sider. Jesus ville at vennene hans skal ha fred midt i storm og trengsel. Mye kan gå oss imot. Det kan møte oss gjennom oss selv og gjennom andre. Vi kan synes at forholdene er uvirkelig, si på uheldig måte. Men det står ikke i vår makt til å endre utviklingen. Ja, det er sant det Jesus sier. I verden har dere trengsel. Det har vi også den dagen da åpenbar forfølgelse bryter ut. Da blir det dyrt å være en kristen. Press og trussel vil få mange til å fornekte. Det vil bli vanskelig å bevare frimodigheten. Hva skal vi gjøre? Vi skal flykte inn i Jesu fred. Å gjøre det vil si å ta sin tilflukt til han selv. Jesus var fullt og gjennomtrengt av fred. Det skyldes at han var i fullstendig harmoni med Guds vilje. Den freden har Jesus ført sine inn i. Han har gjort det ved å være vår stedfortreder og forsoner. Alt det vi mangler i oss selv har vi i overflod hos han. Samtidig er Jesus vårt forbilde. Han lærer oss at det er viktigere å ha fred med Gud enn fred med mennesker. Du skal bøye deg bare under Guds vilje. Da Jesus hadde gjort det i Getsemane, hvilte det en fred over han som fikk mennesket til å vike tilbake. Hva du enn må gjøre, har du del i Jesus seier. Derfor skal du ikke miste motet. Om Herren en fører deg gjennom ild, så skal den ikke svi deg. Kristne brød før oss har gått syngende inn i døden. Ingen kunne ta freden fra dem. Båret av Jesu fred og seier gikk det inn over grensen og nådde målet. Hva stod der? Kristne brød før oss er gått syngende inn i døden. Ingen kunne ta freden fra dem. Båret av Jesu fred og seier gikk det inn over grensen og nådde målet. Og det stod slik i bibelverset. Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodig, jeg har overvunnet verden. Det er en slik en far vi har i himmelen, som har overvunnet verden, som har seiret, som har betalt vår skuld og vår gjeld, og du er ren og rettferdige, himmelen verdige. Tenk så fint, vi skal få lov å rekne med i dag også. Han er i går og i dag den samme, ja til evig tid, og så er han glad i oss, og så vil han ha oss hjem til himmelen. Ragnar og jeg takker av fra studio på denne morgensendingen, og vi skal helt til slutt høre. Vi skulle jeg sørge, jeg har jo en venn, og det er sanger fra Bedusland, så synger denne sangen helt til slutt. Takk for du var med oss, og velkommen til å høre på oss igjen i morgen tidlig 8:30.

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Wenche Lunde. Hun til daglig forkynner I Norsk Luthersk Misjonssamband.

Gruppa Frisk Luft var det som sang «Ikke en spurv til jorden». Og det Wenche Lunde, forkynner i Misjonssambandet, som har delt med deg ifra Guds ord i «Over en åpen Bibel» denne dagen. Og denne andaktserien produsert av Norea Mediemisjon. Mer informasjon om oss, det finner du på internett norea.no. Og hvis du ønsker å ta kontakt med oss, så du hjertelig velkommen til å ringe i kontortida på telefon 38 14 50 00. Du kan også sende oss en post elektronisk hvis du ønsker det. Adressa du da bruker, det respons@norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 27-28. I begynnelsen av Judas konge Sitkias, Josias sønns regjering, kom dette ordet til Jeremia fra Herren. Så sa Herren til meg, «Lag deg bånd og åk, og legg dem på nakken din. Så skal du sende dem til Edoms konge, og til Moabs konge, og til Ammons barns konge, og til Tyrus konge, og til Sidons konge, med de sendemærene som kommer til Jerusalem, til Sitkia, Judas konge. Du skal befale dem å si til sine herrer, så sier Herren, herskarnes Gud, Israels Gud, så skal dere si til deres herrer, jeg har skapt jorden, menneskene og dyrene som er på jorden, ved min store kraft og ved min utstrakte arm, og jeg gir den til ham som er den rette i mine øyne. Nå har jeg gitt alle disse landene i min tjener Nebukadneser, Babelkongens hånd. Også markens dyr har jeg gitt ham, for at de skal tjene ham. Og alle folkeslag skal tjene ham og hans sønn og hans sønnesønn, inntil tiden kommer også for hans land. Da skal mange folkeslag og store konger gjøre ham til trell. Det folket og det rike som ikke vil tjene ham, Nebukadneser, Babels konge, og som ikke vil bøye nakken under Babelkongens åk, det folket vil jeg hjemsøke med sverd og hungersnød og pest, sier Herren, til jeg får gjort ende på dem ved hans hånd. Så skal dere ikke høre på deres profeter og spåmenn, og på deres drømmere og varseltydere og trollmenn, som sier til dere, dere kommer ikke til å tjene Babels konge. For det er løgn de profeterer for dere, slik at jeg må flytte dere fra deres land og drive dere bort, og dere må gå til grunne. Men det folket som bøyer sin nakke under Babelkongens åk og tjener ham, det vil jeg la bli i ro i sitt land, sier Herren, og det skal få dyrke landet og bo i det. Til Judas konge Sitkia talte jeg de samme ord og sa, «Bøy nakken under Babelkongens åk, og tjen ham og hans folk, så skal dere leve. Hvorfor vil dere dø, du og ditt folk, ved sverd, hunger og pest, slik som Herren har talt om det folket som ikke vil tjene Babels konge? Hør ikke på de profetene som sier til dere, «Dere skal ikke komme til å tjene Babels konge.» For det er løgn de profeterer for dere. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren, men de profeterer løgn i mitt navn. Derfor må jeg drive dere bort, og dere må gå til grunne, dere og de profetene som profeterer for dere. Til prestene og til hele dette folket talte jeg og sa, så sier Herren, hør ikke på profetene når de profeterer for dere og sier, se, karene fra Herrens hus skal føres tilbake fra Babel nå snart. For det er løgn de profeterer for dere. Hør ikke på dem. Tjen Babels konge, så skal dere leve. Hvorfor skal denne byen bli til en ørken? Men dersom de er profeter, og dersom Herrens ord er hos dem, så la dem be Herren, herskarnes Gud, at de karene som har blitt igjen i Herrens hus og i Judas konges hus og i Jerusalem, ikke må komme til Babel. For så sier Herren, herskarnes Gud, om søyle og kobberhavet og fotstykkene og de andre tingene som har blitt igjen i denne byen, de som Babels konge Nebukadneser ikke tok med seg da han bortførte Judas konge Jekonia, Jojakims sønn, fra Jerusalem til Babel sammen med alt storfolket i Juda og Jerusalem. Så sier Herren, herskarnes Gud, Israels Gud, om de karene som har blitt igjen i Herrens hus og i Judas konges hus og i Jerusalem. Til Babel skal de bli bortført, og der skal de være til den dagen når jeg ser etter dem, sier Herren, og fører dem opp og lar dem komme tilbake til dette stedet. Kapittel 28. I det samme året, i begynnelsen av Judas konge, Sitkias regjering, i det fjerde året, i den femte måneden, sa Hananja, Assurs sønn, profeten fra Gibeon, til meg i Herrens hus, mens prestene og all folket hørte på. Så sier Herren, herskarnes Gud, Israels Gud, jeg vil bryte i stykker Babelkongens åk. Om to år fører jeg tilbake til dette stedet alle de karene i Herrens hus som Babels konge Nebukadneser tok fra dette stedet og førte til Babel. Og Judas konge, Jekonia, Jojakims sønn, og alle de bortførte fra Juda som er kommet til Babel, fører jeg tilbake til dette stedet, sier Herren, for jeg vil bryte Babelkongens åk.
Da sa profeten Jeremia til profeten Hanania, så prestene og alt folket som sto i Herrens hus hørte det. Profeten Jeremia sa, «Amen! Måtte Herren gjøre det! Måtte Herren oppfylle de ordene som du profeterte, så han fører karene fra Herrens hus og alle de bortførte tilbake fra Babel til dette stedet. Men hør nå dette ordet som jeg taler for dine og for alt folkets ører. De profetene som har vært før meg og før deg fra gammel tid, de profeterte mot mange land og mot store riker om krig og ulykke og pest. Men når en profet profeterer om fred og hans ord går i oppfyllelse, da kan alle se at han er en profet som Herren i sannhet har sendt. Da tok profeten Hanania åket av profeten Jeremias nakke og brøt det i stykker. Og Hanania sa i alt folkets nærvær, «Så sier Herren, slik vil jeg om 2 år bryte i stykker Babelkongen Nebukadnesars åk og ta det av alle folkeslags nakke.» Da gikk profeten Jeremias sin vei. Men etter at profeten Hanania hadde brutt i stykker åket og tatt det av profeten Jeremias nakke, kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så, «Gå og si til Hanania, så sier Herren, et åk av 3 har du brutt i stykker, men i stedet for det har du laget et åk av jern. For så sier Herren herskarenes Gud, Israels Gud, et åk av jern har jeg lagt på alle disse folkeslagenes nakke, for at de skal tjene Babels konge Nebukadneser, og de skal tjene ham. Også markens dyr har jeg gitt ham.» Da sa profeten Jeremia til profeten Hanania, «Hør nå, Hanania, Herren har ikke sendt deg, og du har fått dette folket til å sette sin lit til løgn. Derfor sier Herren så, «Se, nå sender jeg deg bort fra jorden. I dette året skal du dø, fordi du har forsynt frafall fra Herren.» Og profeten Hanania døde i det samme året i den 20. måneden.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 13, vers 44, til kapittel 14, vers 7. På den neste sabbaten samlet da nesten hele byen seg for å høre Herrens ord. Men da jødene så folkemengden, ble de fylt av nidkjærhet, og mot seg det som ble sagt av Paulus. Ja, de sa imot og spottet. Men både Paulus og Barnabas talte rett ut og sa, «Det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere. Men siden dere avviser det og ikke akter dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. For dette er Herrens bud til oss. Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender.» Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord, og de kom til tro, alle de som var bestemt til evig liv, og Herrens ord utbredte seg over hele landet. Men jødene fikk hisset opp de fornemme kvinnene som holdt seg til jødenes tro, og de fremste menn i byen, og de fikk i stand en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev dem bort fra sine områder. De ristet av støv av føttene sine mot dem og dro til Ikonium, men disiplene ble fylt av glede og den hellige ånd.
1: Kapittel 14.
0: I Ikonium gikk de sammen inn i jødenes synagoge, og de talte slik at en stor mengde, både av jøder og av grekere, kom til troen. Men de jødene som ikke ville tro, egget opp hedningenes sinne til fiendskap mot brødrene. Likevel ble de der en ganske lang tid. De talte frimodig i Herren, som ga sitt eget nådesord vitnesbyrd, i det han lot tegn og under skje ved deres hender. Men folket i byen delte seg. Noen holdt med jødene, andre holdt med apostlene. Det ble et oppløp av både hedninger og jøder med deres ledere, som hadde planer om å mishandle og steine dem. Da de forsto dette, flyktet de til Lykaonia, til byene Lystra og Derbe og områdene omkring. Der forkynte de evangeliet en tid.

Salme 119, vers 121 til 128. Jeg har gjort rett og rettferdighet. Du vil ikke overgi meg til undertrykkere. Gå god for din tjener, så det kan gå ham vel. La ikke de overmodige undertrykke meg. Mine øyne blir matte. Slik speider jeg etter din frelse og etter ditt rettferdige ord. Gjør med din tjener etter din miskunn, og lær meg dine forskrifter. Jeg er din tjener. Lær meg så jeg kan kjenne dine vitnesbyrd. Det er tid for Herren til å gripe inn. De har brutt din lov. Derfor elsker jeg dine bud mer enn gull, ja, mer enn fint gull. Derfor holder jeg alle befalinger om alle ting for å være rette. Jeg hater alle falske veier. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alvorstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Romerbrevet 6:3-4. Apostelen bruker dette billedspråket for å belyse denne saken og gjøre den klar for oss. Med disse ordene vil han minne oss om og stille rett framfor øynene våre det Kristus har gjort for oss og det han har gitt oss. Tenk litt tilbake, vil han si, på hva det var som gjorde dere til kristne. Dere ble jo døpt til Kristus. Men vet dere nå egentlig hvorfor og til hva dere ble døpt? Vet dere hva det betyr, at dere ble senket ned under vann, slik at det slo sammen over dere? Det betyr ikke bare at dere ble vasket og renset på sjelen ved syndenes forlatelse, men også at deres kjød og blod ble dømt og overgitt til døden. Derfor skal det druknes fullstendig, slik at deres liv på jorden heretter skal være en vedvarende død, bort fra synden. Deres dåp er altså ikke noe annet enn en nådig avliving, der synden i dere blir druknet. Det skjer for at dere skal kunne bli under nåden, og ikke gå til grunne under Guds vrede over synden. Når du derfor lar deg døpe, så overgir du deg til din kjære Guds nådige drukning og barmhjertige avliving. Da sier du, drukn og drep meg, kjære Herre, for heretter vil jeg gjerne være død fra synden, sammen med din sønn, slik at jeg også kan leve med ham på grunn av nåden. Ved sin død har Kristus betalt for våre synder, og dermed tatt dem bort, siden de ikke har noen makt over ham eller rett til ham. Har hans død vært en avliving av synden. For hans døds skyld har vi syndenes forlatelse. Den samme kraften gjør at også vi dør bort fra synden. Siden vi er døpt til Kristus, kan synden ikke fordømme oss, for det er gjennom dåpen han gir oss sin kraft og virker i oss. Paulus sier videre at vi ikke bare er døpt til hans død, men at vi også er begravd med ham til døden. For ved sin død har han tatt våre synder med seg i graven og begravd dem fullstendig. Synden skal derfor være helt utslettet og begravd hos dem som ved dåpen er i Kristus. På grunn av hans oppstandelse skal vi leve et annet liv nå. For i troen har vi seier over synden og døden, og en evig rettferdighet og et evig liv. Siden vi har fått alt dette i dåpen, må også følgen være at vi ikke mer lever i synden. Vi skal alltid kvele og drepe den, for at den ikke skal ha noe liv eller noen kraft i oss. For det at Kristus selv måtte dø for synden, er et bevis på Guds alvorlige vrede over den. Og ettersom synden måtte avlives ved hans eget legeme og legges i graven, så har Gud dermed vist at han ikke vil at synden skal leve i oss. Kristus og dåpen er derfor gitt oss, for at synden skal druknes og begraves også i vårt legeme. Landstad nummer 488, vers 1 og 2. Nå bør ei synden mere med makt og herredom. Mitt arme kjød regjere, men daglig kastes om. For jeg i dåpen er, av Gud til nåde taget, har i den prakt forsaket all Satans gjerninger. Vil jeg av dåpen bramme, og av min Jesu død? Å, hvor må jeg meg skamme, om jeg som er gjenfødt, ei legger bolt og bånd på synden når den fødes, slik at den daglig dødes ved Herrens kraftige ånd.

Bibelen omtaler en spesiell hage i Jerusalem. Den kalles Getsemane. Dit kom Jesus for å be like før han ble tatt til fange og dømt til døden. Kanskje han hadde brukt den som et bønnested flere ganger, men denne kvelden svettet han blod på grunn av stress, forteller Bibelen. Denne hagen finnes også i dag. Der står 8 gamle oliventrær. Ved å granske DNA-prøver har en funnet at alle de 8 trærne er i slekt med hverandre. De stammer alle fra et av trærne som var vitne til Jesu bønnekamp i Getsemane i det første århundret. Dette treet ble antagelig kuttet ned da tempelet ble ødelagt i år 70 etter Kristi fødsel. På en eller annen måte overlevde røttene, og i korstogstiden ble hagen rekonstruert ut fra disse restene av de opprinnelige trærne. Oliventrær kan bli blant de eldste i verden. Det eldste som er i live og bærer frukt i dag, er 3000 år gammelt og vokser på øya Kreta. Oliventrærne har vært et symbol både for jøder og kristne. Det er fast og hardt, det er motstandsdyktig både mot brann og storm, og det har hele tiden evnen til å fornye seg. Guds menighet er som et åkerland, som en hage, sier Bibelen. Kristus vil la sin menighet overleve til tross for at noen prøver å brenne den opp, bryte den ned eller jage den bort. Som kristen fellesskap ber Herren oss søke til kildene, leve i Guds solskinn og holde sammen. Gud vil ta seg av veksten, det kan ikke vi prestere. Gud kan skape blomster, frembringe frukt. La oss bli til ære for hans navn og til velsignelse for verden.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til dette programmet som jeg har kalt Litt av hvert. Der vil jeg sende noen forskjellige sanger, taler og litt annen informasjon av og til. Håper du vil være sammen med oss. Tekst til denne sangen finner du på nummer 85 i sangboka. Nå skal Øyvind Andersen tale over en tekst fra 5. Mosebok, kapittel 4, vers 29-30.

Se til at dere ikke lar dere skremme, sier Jesus. For det må så skje. Men enden er ikke enda. Og folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv, både her og der. Men, sier han, dette er begynnelsen til veene. Jesus sammenligner sin gjenkomst med en fødsel. Han sier i Matteus 19:27, i gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone. Da blir det en gjenfødelse av himmel og jord. De forgår i den skikkelse som de har nå, og så oppstår det en ny, fullkommen skikkelse. Hele universet, himmel og jord, blir gjenfødt. Enhver fødsel varsles av veer. Og nå sier Jesus at dette med krig og rykter om krig og hunger og jordskjelv og folk mot folk, det er begynnelsen til veene. Begynnelsen på det som varsler Jesu komme. Se til at ikke lar dere skremme. Og så nevner han videre. Da skal de overgi dere til trengsel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Det er nasjonalismen, vet dere, som er våknet opp. Og som gjør at de kristne blir hatet av alle folkeslag. På Jesu navns skyld. Da står det, og det er trist. Da skal mange ta anstøt. Det betyr at begivenhetene det kommer til å føre dem bort fra Jesus. De tar anstøt. Og de skal forråde hverandre. Og hate hverandre. Og falske profeter skal oppstå. Det falske forkynnere. Og de skal føre mange vill. Det skal jeg ikke si noe mer om nå, for om Gud vil, kommer jeg tilbake til det igjen på søndag. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Vil ikke du gjerne være en som holder ut inntil enden? Vil ikke du gjerne bli frelst? Gjør da som våre sier. Når disse ting kommer over oss, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. Du skal ikke høre på andre røster. Du skal ikke høre på dem som taler imot Guds ord. Da kommer du til å bli bevart, så sant du holder ut. Og så er det en ting til, og det er noe vidunderlig. Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jordriket, til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Misjonen blir ikke stoppet av trengselstiden. Og det vil jeg gjerne understreke. Jeg kommer til å nevne en gang til under disse møtene. Det kommer aldri noen tid da det er slutt på hedningemisjon. Det må du ikke la noen innbilde dere. For Herren sier i sitt ord, den skal gå sin gang til verdens ende. Og Herren er med i den. Og hva det er for en forrett og for en velsignelse og for å være Herrens redskap til å forkynne hans ord. Og til misjonen hører også det som vi kaller indre misjon. Det er ikke noen forskjell på indre misjon og ytre misjon, sett i Guds ords lys. Det er mange mennesker i dag som aldri har hørt om Jesus her i Norge. Mange flere enn du aner. Vi trenger å drive hedningemisjon i vårt eget land i dag. Og her vil jeg gjerne legge til et godt ord for dem som forkynner våre emissærer. Det finnes ingen mennesker som jeg har så stor respekt for som våre emissærer. For de har en vanskelig stilling. De har ingen popularitet. Og de har ingen anerkjennelse hos dess. Og de blir ikke

0: En gang akte som de burde av våre egne ledere mange ganger. Men Herren skal sørge for at ordet skal bli forkynt. Det skal nok være noen som stiller seg frem for å bli brukt av ham. Så taler Jesus om antikrist kommer, det skal jeg ikke komme inn på nå. Og så sier han at de skal komme til å si til noen sier til dere, se her er Kristus, eller se der, da skal dere ikke tro det. For det skal komme falske messiaser og falske profeter som skal gjøre store tegn og under. Så at enda de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere forut. Jeg skal ikke si mer om det noe annet enn å nevne, for det kommer jeg også tilbake til på søndag. Om noen da sier til leder, se han er ute i ørkenen, da går ikke der ut. Se han er inne i kammeren, da tror det ikke. For like som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønnens komme være. Hvor åtselet er, der skal ørnene samles. Jeg bruker Jesus en underlig lignelse. Hvor åtselet er, skal ørnene samles. Det betyr, hvor Jesus er, der skal alle de troende samles til ham. Dette lynet som går ut fra øst og skinner like til vest, er det ingen andre som kommer til å se enn de troende. Det er dette som han har kalt Herrens første komme. Det kommer til å skje midt i trengselstiden. Ikke før, men mens trengselet pågår. Og så sier ordet videre, men efter de dagens trengsel, så skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernen skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle jordens slekter skal jamre seg, og de skal se menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Da gjelder det å være blant dem som blir frelst, ikke sant? Nå har vi et løfte. Det er vår evige Gud, vår egen frelser. Han som har sendt sin egen sønn til verden. Som har frelst oss fra våre synder med sitt blod. Som sier til oss, når disse ting kommer over deg i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. Han skal ikke slippe deg. Og ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme den pakt han gjorde med dine fedre. Den som han tilsor dem. Herren kommer til å bevare sine gjennom alle trengsler. For sant de hører på ham. For sant de vender om til ham. Derfor kan hverken noen ondskap eller noen djevel ødelegge Guds folk. Men vi kan ødelegge oss selv ved ikke å høre på Herren. Det er altså farlig. Jeg kan ikke la være igjen og si advare dere mot den musikk som kommer fra det hedenske miljøet som er i denne verden. Musikk som enda er skrevet av djevletilbedere og satansdyrkere. Rockmusikken blir av de musikalske ledere i vårt land, og da tenker jeg på verdslige folk. Den blir karakterisert som en musikk som har til formål å undergrave samfunnet og virke seksualitet blant ungdommen. Det er musikkens formål, sier de lærde om den. Og så skriver man kristne tekster til den. Ser du hvor langt vi er kommet? Det skjedde det samme i Israel på profeten av Moses tid, for eksempel. De tok inn i Israel musikk fra landet omkring, fra hedenskapet. Og så sier Herren gjennom profeten, jeg hater eller larmende sanger. De er nemlig veldig larmende. Det var de, og det er de. Men det er ikke fordi det gjelder armene. Det er ikke det verste. Men det er den ånd som følger med denne musikken. Og som er uforenlig med å tro på Guds ord. Nå vil jeg spørre dere til slutt. Er det ikke på tide at vi våkner? Er det ikke på tide at vi hører på Herren? Er det ikke på tide at vi søker Herren av alt vårt hjerte og all vår sjel? Er det ikke på tide å høre på hans røst? Så skal han fullbyrde alle sine løfter om å frelse og bevare oss. Ja, kjære Jesus, vi har syndet, Jesus. Vi må si med din profet Daniel, vi har syndet, vi har gjort ille, vi har vært ugudelige, og vi har satt oss opp imot deg. Vi har sviktet dine lover og dine bud. Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster, våre fedre og til alt folk i landet. Jeg ber deg, Herre, tilgi oss vår synd. Og gi oss den ånd i hjertet, at vi søker deg av hele vårt hjerte. At du, Jesus, kan få frelse og bevare oss. Og at du kan bruke oss til å fremme evangeliet til dem som ikke har hørt det. La oss få deg nåde og være i din gjerning. Gi oss, Herre, å høre på din røst, så du kan fremme din gjerning gjennom oss. Det ber vi om i ditt navn. Amen.
1: Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag.

Historien om Israel er ikke bare historien om et folk som er troløst og upålitelig, som svikter og faller og synder, klager og syter og roter livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som er trofast selv om vi er troløse.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi I kapittel 45 I første Mosebok, og vi skal begynne dagens program med å lese en del avsnitt derifra. Vi begynner med å lese fra vers 16. Da det spurtes I faraos gård at Josefs brødre var kommet, ble farao og hans menn glade. Farao sa til Josef, «Si til brødrene dine, slik skal dere gjøre. Les på dyrene deres og dra hjem til Kanaan. Så skal dere ta deres far og familiene deres og komme til meg. Jeg vil gi dere det gode som finnes I Egypt. Dere skal få spise av det beste I landet. Og du skal si til dem at dette skal de gjøre. Ta med vogner fra Egypt til kvinner og barn. Hent så deres far og kom hit. Dere skal ikke kvie dere for å reise fra det dere eier. For det beste som finnes I hele Egypt, det skal tilhøre dere. Og så hopper vi til vers 25. Så dro de opp fra Egypt og kom til sin far Jakob I Kanaan. De bar fram budet til ham og sa, Josef ennå I live. Han til med styrer over hele Egypt. Men faren var uberørt, for han trodde dem ikke. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem, og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham I. Da kviknet deres far Jakob til. Dette stort, sa Israel. Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil avsted og se ham før jeg dør. Og vi fortsetter fra vers 1 I det neste kapittel, kapittel 46. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Da talte Gud til Israel I et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her jeg. Så sa han, jeg Gud, din fars Gud. Vær ikke redd fra å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned. Og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne. Og til slutt tar vi med verset 26-27. Jakobs ettlinger som kom sammen med ham til Egypt var 66 I alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk I Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt var 70 I tallet. Barbra Streisand hadde en sang som hette The Way We Were. Og I det andre verset der synger hun Could it be that it was? Oh, so simple then. Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we, could we? Jeg skal bare oversette den siste linjen her. Hvis vi hadde sjansen til å starte I forbegynnelsen igjen, og gjøre ting forfra igjen, si meg, ville vi, kunne vi? Denne Josef som vi leser om og snakker om I disse programmer, som levde I gamle dager, han hadde selvsagt aldri møtt Barbra Streisand. Men jeg overbevist om at I disse 40 år som han levd nå, det tider da han tenker tilbake og ser plassene for seg der han sprang som barn, akkurat som Barbra Streisand synger om I sin sang. Han ser for seg smilet som han en gang så. Han hører latteren ifra faren. Han minnes de lyse stundene I sitt barndomshjem.
Jeg er sikker på at hver bursdag ifra han var 17 år gammel, da han var solgt som slave til Egypt, mintes han heimen sin og faren sin som hadde elsket han så høyt. Ja, så høyt at brødrene hans var sjalu på han. Og han husket sitt gamle land Kanan. Og jeg undres på om han ikke spør seg selv, som det står i sangen. Hvis jeg kunne starte i forbegynnelsen igjen. Ville jeg? Kunne jeg? Vil vi noen gang se hverandre igjen? Og han må ha tenkt, aldri. Jeg kommer aldri til å se min gamle far igjen. Og nå har han, etter alle disse år, møtt sine brødre igjen. De er kommet til Egypt for å kjøpe korn. Og av alle er Josef, deres bror, den som styrer over Egypts svære kornlagre. Og så møter de når de kommer. Og etter en del dramatikk avslører han for dem hvem han er. Og de ble stumme av skrekk. Og de gjenforenes etter alle disse årene. Og Josef tilgir dem det de har gjort imot han. Og nå får de beskjed om å reise tilbake til Kanan og hente sin gamle far. De får hester og vogner og utstyr med seg som de antagelig aldri har sett magen til i Kanan. Og der kommer denne svære konvoien. Og far Jakob kjenner fremdeles ikke historien. Vet fremdeles ikke at hans kjæreste sønn Josef fremdeles er i live. Han ser bare denne utrolig konvoien av hester og vogner og rikdom. De kommer inn over Kanans tørre land. Overalt ligger der kadaver av døde dyr som er omkommet i tørken. Og det må ha vært litt av en kontrast for de som så denne konvoien av den mest utsøkte rikdom og overflod. De hadde hester og esel med i massevis som hele familien skulle ri på når de dro tilbake til Egypt. For et opptog dette må ha vært. Og før Josef sender de av gårde, gir han de en interessant formaning. Vers 24. Så tok Josef farvel med brødrene sine, og de drog av sted. Han sa til dem, «La det ikke bli tretting på veien.» Det er et ord på hebraisk som egentlig betyr å slåss. «Begynn ikke å krangle og slåss på veien», sier han. Han kjente brødrene sine, og nå er de plutselig blitt rike. Og da skal det så lite til før det blir sjalusi og sjau og strid. Når det kommer penger inn i bildet, er det så lett for å blusse opp strid blant brødre. Selv om de har erkjent si skuld og si synd nå. Vi har lest om det i de foregående kapittel. De er blitt ydmyke nå. De har erkjent hva de har gjort. De har fått tilgivelse. Alt er lagt bak. Der er ikke noe mer hat. Og likevel, de er fortsatt mennesker. De er fortsatt en natur i seg som de ikke er kvitt. Og derfor sier Josef, la det nå ikke bli sjau og tretting på veien. Er ikke det interessant? Tenk om vi kunne lære av dette. At selv for tilgitte syndere gjelder denne livslov. Du er fortsatt en natur i deg som du må slepe på. Du bærer fremdeles en bagasje med deg som, hvis du ikke er på vakt, lett kan få deg tilbake på den veien som du nå har fått tilgivelse for. Å være tilgitt betyr ikke at den er kvitt synda, som natur. Du er kvitt skylda, men du er ikke kvitt den syndige natur. Og den synd en troende lettest faller i, er nettopp fristelsen til å sammenlikne, fristelsen til å være sjalu på andre, misunnelse. Og her har Benjamin, minste gutten, fått 5 ganger så mye som de andre står der. Og Josef vet hva det betyr. Han vet hvor lett disse guttene har for å bli sjalu. Og han sier,
La det nå ikke bli trette. Det er ferdige med den delen av livet. Der de ikke tålte at en av dere hadde mer enn andre. Den feilen de gjorde den gangen, da de ikke tålte meg, fordi jeg hadde mer suksess enn dere, og de kastet meg i brunnen, og selgte meg som slave til Egypt. Ikke gjør den feilen en gang til. Det får tilgivelse for den synden. La den ikke få makt over dere igjen. Visst skal vi stole på hverandre som troende. Men det er en ting vi ikke skal stole på. Og det er den gamle naturen som bor i oss. Enten det er vår egen natur, eller det er andre sin natur. Stol aldri på den. Det er derfor våre foreldre gir oss noen formaninger med på veien. Det betyr ikke at de ikke stoler på oss. Men det betyr at de ikke stoler på den natur som bor i oss. Den skal du ikke stole på heller, selv. Og det er tydelig at formaningen har virket. De kommer frem til Kanaan uten problem. Og de forteller far sin. Josef er enda i live. Han er til og med styrer over hele Egypt. Men faren var uberørt, står der, for han trodde dem ikke. Egentlig står det et mye sterkere ord her på hebraisk. Han ble sjokkert. Han ble lamslått. Han ble slått bevisstløs, står det egentlig. Jeg tror det indikerer at han rett og slett har fått en liten hjerteattack. Det kan høres ut som jeg overdramatiserer nå, kanskje. Men ordet på hebraisk kan veldig godt antyde det. Han var uberørt, er det oversatt på norsk. Det ser ut som han ikke har klart å ta imot denne nyheten. Husk at han er gått og trodd i 20 år at sønnen hans er død. Det har vært hans store sorg i disse 20 år. Og han er ikke riktig kommet over det enda, selv om han er måttet godta det. Og plutselig etter 20 år i sorg. Og nå, når han er i ferd med å forsone seg med sjokket, nå når han endelig er begravd Josef i tankene sine, så får han høre: «Far, Josef er ikke død. Han lever. Han styrer over Egypt. Og han er sendt oss for å hente deg. Se på alle vognene vi kommer med. Det er Josef som er sendt dem med oss hit, for at vi skal hente deg og hele familien tilbake til Egypt. Vi skal ikke behøve å svelte mer, far. Vi skal få bo i et av de rikeste områdene i hele Egypt. Og vi skal få alt vi trenger.» Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem, og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham i. Da kviknet deres far Jakob til. I uttrykksmåten tyder igjen på at han rett og slett kan ha hatt et blackout eller et lite hjerteattack. Men nå kvikner han til, står der. «Dette er stort», sa Israel. «Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil av sted og se ham før jeg dør.» Han ser all maten og all rikdommen de har med seg. Men han tenker ikke så mye på det nå. Det er noe annet enn far tenker på i en slik stund, enn mat og penger. Han tenker på gutten sin. Han glemmer mat og klær og rikdom, og sier: «Jeg vil se gutten min før jeg dør. La ikke dra dit med en gang.» Og likevel, han kaster seg ikke på hesteryggen og legger i vei til Egypt med en gang. Det er noe han gjør først. Hør hvordan kapittel 46 startet. «Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud.» Du ser, Jakob hadde lært noe om at det lønner seg å ta Gud med på råd før en dreger, før en tar slike beslutninger. Det hadde livet lært han.
Og nå han sørget over gutten i 20 år, og får plutselig vite at han likevel ikke er død, og at han ventet på han i Egypt. Og Jakob er gammel, og det haster med å komme seg av gårde slik at han kan få se gutten sin igjen før han dør. Men likevel stanser han ved Beersheba, der han har sitt alter, der han møter Gud i alvorlige situasjoner i livet. Han må snakke med Gud om dette. Beersheba ligger i den søre enden av Kanaan, i dag kjent som Israel eller Palestina. Og før han dreger over grensen, bygger han seg et alter der, og tar kontakt med Gud. Og Gud kommer og møter han der, og snakker til han. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. «Jakob, Jakob», sa han. Og Israel svarte, «Ja, her er jeg». Så sa han, «Jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også». Vet du hva det sikter til? Det sikter til den dagen da Gud skal føre Israel ut av Egypt igjen. Det sikter til det store Exodus, der jødene skal føres hjem igjen ifra utlendigheten. Og det skjer noen generasjoner senere, under ledelse av Moses. Og det skjer faktisk på nytt, i dag også, i vår tid, der tusenvis av jøder føres tilbake ifra alle verdens kanter til sitt Kanaan. En utrolig historie som viser hvor sanne Bibelen er, og som viser at det Bibelen snakker om er så aktuelt i dag som det aldri har vært før. For det er et nytt Exodus i vår tid. Og det er det siste Exodus som skal være. Det er et tegn på at de siste tidene er kommet. Men det skal vi ikke komme mer inn på i dag. Det hører inn under andre tekster, som vi skal se på i andre sammenhenger. I dag er det første Exodus det refereres til. Og før det skjer det altså en innvandring, at Israel vandrer til Egypt. Og Gud står bak og gir Jakob grønt lys for å dra. Og han lover han at han skal føre han tilbake til Kanaan en dag. Men han sier ikke når det skal skje. Han sier ikke hvor lang tid det vil ta før de er tilbake igjen. Vi vet at det tok flere hundre år, antagelig 400 år. Vi vet at de ble et stort folk, disse 66 mennesker som dro til Egypt. At de ble et stort folk før de fikk dra tilbake igjen. Minst 1 million mennesker. Noen mener at de var 3 millioner da de dro tilbake. Men det eneste Gud sier til Jakob her er at de skal dra til Egypt, og de skal få komme tilbake igjen en dag, og at de skal bli et stort folk. Gud går ofte ikke i detaljer når det gjelder fremtiden. Det gjelder profetiene i Bibelen. Det er ofte de store linjene som ble dregnet opp bare. Og det gjelder når han leder oss i vår hverdag. Vi får ofte ikke vite detaljene om det som skal skje. Vi får bare vite, jeg er med deg. Jeg skal lede deg. Stol på meg. Det er løftet Gud ga Josef. Og det er løftet Gud har gitt deg. Og når vi leser videre i Bibelen, ser vi hvordan Gud hele tiden holder sine løfter. Historien om Israel er ikke bare historien om et folk som er troløst og upålidelig, som svikter og feller og synder og klager og syder og roder livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som er trofast selv om vi er troløse, som aldri glemmer det han har sagt og det han har lovt. Det er mye vi kan tvile på i dag. Det er mye som flyter.
som jeg ikke kan feste lit til. Men det er en ting som ikke flyter, og det er det Gud har sagt. Det står fast. Det blir oppfylt inntil minste detalj. Det står fast også i ditt liv. Det er kanskje ikke så mye som er fast i ditt liv heller. Men en ting er fast. Gud holder sitt ord. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet, den gang hans hjerte brast. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne. Men den som tror skal finne, løftene rokkes ei.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Og Ragnar Eke i studio sier god morgen og velkommen til morgensendingen i Jæren Misjonsradio. Vi starter med i dag med å høre sanger fra Bedehusland synge for oss, og glede stor som Herren gir, og så skal vi koble inn linjer til Olga, og skal vi ha nå Dubland med oss også i dag.

Da fortsender vi oss å høre med. Før vi har ord for dagen, Anna og Lena synger for oss. Vi bor i her, vi er jo bare gjester.

Det var Anna og Lena sesong. Vi bor ej her. Vi er jo bare gjester. Så skal vi ha et andagsstykke fra andagsbogen til Asbjørn Kvalbein. Trygg i dag. Og der står det til overskrift i dag. Den hjelpeløses lengsel. En forkynner kom på sykebesøk til en troende mann. Sykdommen hadde rammet plutselig, og den vanligvise friske karen følte seg slått ut. Fortvilet og sa han til forkynneren, «Jeg orker ikke en gang be til Gud.» Han fikk til svar, «Det trenger du ikke orke. Nå er det vi andre som skal be. Kjenner du det hjelpeløs og ut av stand til å be, så er lengselen din god nok. Bønn for Gud.» Det var god sjelesorg, for bønn er ingen prestasjon som krever noe. Gud sier, «Fordi det fattige sukker, derfor vil jeg reise meg», sier Herren. «Jeg vil gi frelse til den som lengter etter den.» Salme 12,6. «Se for deg Gud som sitter på tronen. Han holder stjernen og planeten i sin hånd og kjenner alle mennesketanker. Så hører han et bønnesukk, da reiser han seg. Lengselen hos en hjelpeløs setter himmelens mektige krefter i bevegelse. Tenk det! Lengselen hos en hjelpeløs setter himmelens mektige krefter i bevegelse. Så han sa, «Fordi det fattige sukker, derfor vil jeg reise meg, nå reise meg», sier Herren. «Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den.» Takk, himmelske far, for vi skal få lov å sukke til deg i dag også. Og takk for du hører vår bønn, Jesus. Og så ordner du det slik, så det skal være. Takk, himmelske far, for vi skal få lov å rekne med deg også i dag. Det takker vi deg for. Så legger vi dagen i dine hender, og hver enkelt så dytter Jesus i din hånd, far i himmelen. Du vet det er noen som er syke og sliter med vanskeligheter, Jesus. De hadde med hug å minne deg om spesielt, Jesus, at du kunne være så. Takk, far i himmelen, for en ny morgen, Jesus. Takk for vi får legge deg i din hånd. I Jesu navn. Amen. Da skal vi høre Fred Ove Reksten synge for oss. «Du som låg i natt i seine».

Det var Fred Ove Reksten som sång, du som låg i natt i sene, og da nærmer det seg avslutningen på denne morgensendingen i dag. Ragnar Ege takker deg for studio, så minner vi også om at vi tilbake igjen i morgen tidlig med ny morgensending her ifra FM, men vi på DAB og internett hele døgnet, 24 timer i døgnet kan du høre oss der. Det fint, takk for du var med også i dag, og ha en riktig fin dag.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, signe også det vitnesbyrd om du kan, Herre, som jeg skulle få komme med nå til sist. At det må være et sant og ekte ord ifra deg, og ha din ånds velsignelse med seg, så det kunne nå inn i hjertene hos oss alle sammen. Amen. Jeg vil forsøke å si litt om det som står hos Paulus, 1. Korintierbrev, 3. kapittel. Der står det sånn: Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Det er så veldig viktig når man skal bygge et hus at man har et ordentlig fundament, at huset ligger på fast grunn. Det er jeg noe alle vet. Den første stillingen jeg hadde som ung mann da jeg hadde tatt embedseksamen og var blitt ordinert, så var jeg i Vaterlands småkirke i Oslo i 8 år. Det finnes ikke mer nå, den er revet ned. Men det var sånn med den småkirken, at da de skulle bygge den, så viste det seg det fantes ikke råd å komme ned til fjell der. De begynte med å skyte svære trepåler ned og skulle bygge på, men de ble simpelthen borte i kvikkleira. Og onde tunger påstod at de fløt opp ute i Akerselven, ute ved Nylands verksted. Ja, det sa de. Så det var ikke noen annen råd enn at man måtte lage en voldsom stor sementkonstruksjon som kirken ble bygget på. Og det var fast, og på den sto den da, så lenge som den fikk lov til å stå. Det må være en grunn. Og det må være en grunn under hele huset. Jeg husker hjemme i Sarpsborg, så skulle jeg hjelpe far litt grann en dag. Han skulle tapetsere om et rom. Og så sa jeg det, det er merkelig, sa jeg, synes det er så skjeve vinkler her. Ja, så han på meg. Og så sa han, jeg skal si deg ting, jeg, gutten min, sa han, og det er det at et hus, det må ha fjellgrunn, og det må det ha hele veien. Feilen med dette huset, skal jeg si deg, sa han. Det var ikke han som bygget det, men han hadde kjøpt det. Feilen med dette huset, skal jeg si deg, sa han, det er det at det har fjellgrunn i det ene hjørnet. Det hviler det på. Men så synker det litt for øvrig, og så blir det skjeve vinkler, sa han. Nei, det må ha fast grunn hele veien. Og nå vil jeg først få lov å minne om det. Så jeg vet så vel, det trenger både du og jeg å bli minnet om. Vi må ha fast grunn i vårt frelsesak. Det må være grunnlag for håpet og for vissheten om å nå frem til Gud en gang. Jeg vet ikke, vi som er her, vi vil vel til himmelen. Jeg tenkte på det i går, var det vel som Etiopia-misjonæren, hun sto her og fortalte, hun hadde spurt i skoleklassen om hvem det var som ville til himmelen. Ja, det ville alle. Men om de da hadde kommet på det riktige toget, eller det riktige flyet, de som var her vil huske det. Hun tok dem liksom i tanken med ut til den store flyplassen utenfor Addis. Og der sto det et fly som gikk til Europa, og et som gikk til Australia. Og den som skulle hjem til Norge, den måtte jo nødvendigvis ta det som gikk til Etiopia, og ikke det som gikk til Australia. Jeg satt og tenkte på det at jeg så nær hadde kommet til å reise med et galt fly en gang. Ja, det er jo forferdelig, kan de tenke. Jeg kan godt si det, enda det er litt skammelig også. Det var min kone og jeg, vi var på Island, og hadde vært der, og så skulle vi reise tilbake. Og da sto det ganske riktig to fly der også, ute på flyplassen. Og vi har jo flytt noen ganger vi der i forskjellige verdensdeler, jeg tør da si det. Så vi burde jo vite hvordan man skal bære seg at. Men vil du tro det, vi hadde kommet inn på feil fly, og vi hadde til og med satt oss, da det ble klart at dette flyet her, det skulle en helt annen kamp. Ja, vi hadde ikke vi kommet oss ut, så hadde vi havnet nede i Luxemburg, vi. Det skulle ha tatt seg ut, som vi sier hjemme i Sarpsborg. Nei, man må komme på det riktige befordringsmiddel, og man må være klar over at man kommer dit man skal. Og da er det bare et grunnlag, og det er vår Herre Jesus Kristus, at du får lov til å bygge på ham. Nå vet jeg ikke, det er nå i hvert fall ganske sikkert mange i denne store forsamling som er troende. Får jeg lov å spørre, har du med full bevissthet bygget på Jesus hele grunnen? Og har du all din visshet i vår Herre Jesus? Det skulle vel ikke være sånn som i huset hjemme i Sandesundsveien i Sarpsborg, at det er fjellgrunn på et stykke, men ikke på resten. Får jeg stille et spørsmål som er veldig godt å overveie. Hvordan er det med din visshet om å høre Jesus til? Hvordan er det med din frimodighet? Ja, jeg vet ikke jeg, men vi mennesker er ikke så forskjellige innvortes som vi er utvortes. Det er min erfaring. Og derfor kan det vel være at det er flere enn jeg som har det sånn at det kan være dessverre litt opp og ned. Og jeg har lagt merke til det gjennom mange, mange år, at i perioder når jeg, ja, hva skal jeg si når jeg synes at det har lykkes for meg? Jeg har vært nok så flittig og flink med Bibelen og bønnen, og det har gått så noenlunde bra, eller ganske bra, med arbeid, og jeg har fått lov til å vitne om Jesus, og det har liksom kort og godt vært i medvinds, med medvinds bør en lang stund. Da er det nok så lett å tro at jeg er et Guds barn. Ja, det står ikke på deg grunnen. Frimodigheten er ganske sterk. Og jeg får lov til å føle meg nok så sikker på at jeg er et Guds barn. Men så kommer det andre ganger, ser du, og da har det nok hendt seg da at jeg har dessverre at det annerledes. Sløvheten har seget inn over meg. Jeg har hatt for mye å gjøre, for eksempel. For mye å gjøre. Ja, tenk at en skulle ha for mye å gjøre, så en forsømmer andagslivet. Det skulle jo aldri finnes noe sånt. Men ja, det kan vel hende det. Og så har jeg forsømt vitnesbyrdet, og kjærligheten er kold, som kjennes det, og et og annet har jeg sagt som jeg ikke skulle ha sagt, og noe har jeg forsømt, og det er grufullt å tenke på det. Forsømmelsessyndene, de er verst etter hvert. Ja, sånn kjenner jeg det i hvert fall. Og da er det mye vanskeligere å tro at jeg er et Guds barn, er ikke det? Da har du det mye vanskeligere, da synes du det at ja, nei, det er virkelig ikke godt å vite hva jeg skal tenke om den saken, om jeg er et Guds barn eller ikke. Du, hva kommer den svingingen av? Jo, den kommer av det at i all stillhet så er ikke hele huset bygget på fjellgrunn, men bare et stykke. Det er liksom huset hjemme i Sandsundsveien i Sarpsborg som hengt opp i et hjørne på sett og vis. Så det har av feste og det har av det. For du vet at det er Jesus du kan bygge på alene, og bare han. Men resten av huset, det ligger på en annen grunn. Og så kommer det an på da, så er det høsten, og så regner det mye, og så blir det vinteren, og så fryser det, og så vet du, så skyter dette her opp og ned. For det er ikke på fjellgrunn hele veien. Det bygger noe på sin egen helliggjørelse, noe på sin egen kristendom, noe på sitt eget arbeid og sin egen virksomhet for Herren. Og så er det lett å tro, forholdsvis, at jeg er et Guds barn, når jeg har vært snill, for nå å sette det på spissen. Men veldig mye vanskeligere å tro det, når jeg har vært slem. Men jeg får lov å minne deg og meg om i denne stund, at det som er vårt eget, det berører faktisk ikke grunnen. Og har du satt din lit til Jesus, da hører du ham til. Da har du ham som grunnvoll, forstår du. Og derfor det egentlig et galt bilde, det jeg må rette på, det det som jeg sa, at noe av huset ligger på fjellgrunn og noe ikke. Det vi som føler det sånn. Men hører du Jesus til, så hører du, så har du klippegrunn, enten du synes du kjenner det eller ikke. Det det som det vidunderlige. Da jeg hans, og da han min. Jeg tenker på en gymnasiast som sto opp i en forsamling. Det skulle være vitnesbyrd. Og det var flere som hadde så gode ord å fortelle om hvorledes de syntes de hadde fått gjøre noe for Jesus. Og så kom det en og sa det at han for sin del hadde ikke noe nevneverdig å si i så måte. Men på skolen der han gikk, og især i klassen hvor han gikk der var det mye motstand, og i klassen visste han ingen andre som var troende. Og det verste det sånn at jeg er ikke så brennende som jeg skulle være, sa han. Og så brøt han liksom av, jeg husker det så godt. Og så sa han, kanskje like så mye til seg selv som til alle oss andre, det som brorsan har sunget i et veldig godt vers. Der opp da, mitt bange sinn, hvor man seierskranser finner, gå kun frisk i kampen inn, det har ingen nød, jeg vinner. Ti, jeg jo Jesus din, så du og himlen min. Lovet være Gud. Så du og himlen min. Jeg må si det igjen da, det bare kjennes sånn, og det din feil at du ikke klar over det virkelige forholdet. Har du satt din lit til vår Herre Jesus, så har du fjellgrunn, og så har du faktisk, ja det så stort og underlig å tenke på, så har du faktisk samme nåde i svake stunder som i sterke stunder. Fordi at grunnen han. Grunnen han, og han alene. Og jeg synes jeg ser et og annet spølgende ansikt, kan man virkelig si sånn. Kan jeg si det, at jeg har i sterke stunder og i svake stunder samme nåde? Kan jeg si det? Ja, lovet være Gud, det kan jeg si. For jeg bygger på klippen Kristus. Jeg bygger på klippen Kristus. Og det grunnen til at jeg kan få lov til å være viss. Skulle det bygge dels på ham og dels på meg, ja, da ville det hus ikke stå. Men har jeg tatt min tilflukt til Jesus, så hører jeg ham til, og ham alene, og da hans rettferdighets hvite drakt min, som dekker meg helt, lovet være Jesu navn. Det stedet som vi leste her, det taler ikke bare om grunnlaget for vår frelse, men det taler også om grunnlaget for vår helliggjørelse og grunnlaget for vårt arbeid for Gud. Og det jo svære emner. Jeg kan her bare for nå i noen få minutter få peke på noe av det aller viktigste, og jeg glad ved å få lov til å gjøre det. Og la meg da få si det sånn. Når det gjelder vår helliggjørelse, det vil si vår vekst i troen, vårt liv som kristne fra dag til dag, og så stor og viktig en sak som det la oss da huske på det ordet som jeg fikk minne om her forleden. Kristus blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Det kommer an på å ha Kristus, for har jeg ham, så har jeg alt. Og jeg er så glad i den fortellingen som Bunyan har gitt. Det står ikke i pilgrimsvandringen, men det står i hans selvbiografi. Og han forteller om hvordan han fikk fred med Gud. Han Han levde som et verslig menneske, og klager over han var så fel til å misbruke Guds navn, og var en verslig menneske. Så ble han vakt ved en samtale mellom noen troende kvinner. De snakket om noe som han aldri hadde hørt om og ikke kunne begripe seg på. De snakket om et nytt hjerte og en ny fødsel. Han skjønte ingenting, men han ble vakt. Og så begynte han å gå med urolig omkring og lete efter frelsen, søke efter fred med Gud. Og det ville ikke lykkes for ham. Så en dag så går han i sin egne tanke utover markene, så er det som om han hører en røst som sier til ham ganske tydelig: din rettferdighet er i himmelen. Og jeg så opp, sier Bunyan, som om jeg ventet å se Jesu åsyn der i skyen. Men det som var det sikre, var at han syntes han hadde hørt røsten som sa: din rettferdighet er i himmelen. Og han løp hjem og begynte å lete i Bibelen, for han trodde det måtte være et skriftsted det der. Din rettferdighet er i himmelen. Det var det jo ikke akkurat, men tanken er bibelsk. Og han fant nettopp dette ordet, at Kristus er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Og da så jeg, sier Bunyan, Kristus stå for Guds trone i mitt sted. Og så jeg, sier han, at min rettferdighet sto der for Gud. Så Gud hadde den for øye alltid. For min rettferdighet, det er den levende Kristus. Da kan jeg vel få lov til å være viss i troen, jeg fattige stakkar, på at jeg er et Guds barn. Når min rettferdighet er Kristus, min rettferdighet står for Gud, så han alltid ser den. Ja, men skjønner du, da følger det en ting av dette, og det er, som det sto også her, at da er også min helliggjørelse i Kristus. Da er den store hemmeligheten den at det hellige livet og samfunnet med Jesus og livet i ånden, det er ikke da noe nytt. Det er ikke et nytt kapittel. Det er ikke et snitt som en så siden skal få til, kanskje, eller en spesiell opplevelse. For har jeg tatt imot Jesus, så har jeg tatt imot ham som han er, med alt som han har å gi. Får jeg minne om det, vi som var sammen her, påskelammet, det skulle etes helt, og intet lates tilbake. Og har du tatt imot Jesus, så har du tatt imot ham helt og fullt. Han er din rettferdighet, og han er din helliggjørelse. Da er det mange ting å si, men først og sist må det sies. Det er om å gjøre å være i ham. Det står så vidunderlig. Pinsesalme, der heter det sånn: la oss da så lenge fast i Jesus henge, stå i nådens dam, at vårt liv forskjønnes i det gode grønnes som et fruktbart land. Hørte du det? Hemmeligheten. Han er blitt min helliggjørelse. Og det store avgjørende er å bli i ham. La oss da så lenge fast i Kristus, ved Kristus henge, stå i nådens stand, at mitt liv forskjønnes i det gode grønnes som et fruktbart land. Ja, vi trenger formaningen, det er sikkert vi gjør det. Vi trenger å formane hverandre, og vi trenger å lese formaningen i Guds ord, og vi trenger hans formaninger og bud, det er sikkert og visst. Men la ingen tro det at helliggjørelsen og det kristne liv, det skal så liksom være en tukt og en en driverstav som kommer etterpå at jeg blitt omvendt. Nei, da gjelder det å være i Kristus. Jeg har et noe liggende her i Bibelen min som har fulgt meg i mange år. Det er et dikt av en svensk prest som heter Utström på 1700-tallet. Han taler nettopp om dette her. At det at hjertet blir varmt og lærer å elske Gud og nesten, det er ikke noe som skjer ved at Moses, det vil si loven, dømmer og slår. Men det er ved at Jesus tenner hjertet med sin kjærlighet. Og det er veldig godt, vil du høre det. Jeg har det på svensk her, men det er sikkert greit å oppfatte. Mitt hjerte er vel ringe, dok står det ei at tvinge. Om hele jordens tyngd og makt ble samlet på det lagt. Ja, men det er vel sant vel? Dette merkelige hjerte du kan forsøke å tvinge, ikke tale om. Det vil det du vil. Hjertet er vel ringa, dok står det ei at tvinge. Om hele jordens tyngd og makt ble samlet på det lagt. Ei hjelper elders låga, elvedrets förmåga kan, och ej kan vattnet doga att bringa det i annat skick än det i Adam fick. Nyttar icke med tvang där. Hjärte är hjärte. Om Moses med sin hammar det stundom slår och krammar, dock för en han väl slutat har, så är det som det var. Jaha. Underskrives. Det kan jeg bevitne. Før en hand vel sluttet har, så er det som det var. Han kan slå hammer så mye han vil. Hjertet, det kan ingen tvinge. Et enda medel finnes, var med et övervinnes, at Jesu blod det smelter straks, liksom et flytande vaks. Det er sant. Det gjelder å komme inn i dette fortrolige samfunn med frelseren, Jesus Kristus, vår Herre. At jeg får leve i ham og med ham og hos ham, som min nåderike frelser. Han en frelser og jeg en synder. Han med amen, jeg med bønn. Det er hele, hele hemmeligheten. Hjelp oss å huske det, kjære Herre Jesus, og aldri glemme det. Hjelp oss å ta det med fra denne stund til velsignelse for oss alle. Vi ber i ditt eget navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Historien om Israel er ikke bare historien om et folk som er troløst og upålitelig, som svikter og faller og synder, klager og syter og roder livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som er trofast selv om vi er troløse.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi I kapittel 45 I første Mosebok, og vi skal begynne dagens program med å lese en del avsnitt derifra. Vi begynner med å lese ifra vers 16. Da det spurtes I faraos gård at Josefs brødre var kommet, ble farao og hans menn glade. Farao sa til Josef, «Si til brødrene dine, slik skal dere gjøre. Les på dyrene deres og dra hjem til Kanaan. Så skal dere ta deres far og familiene deres og komme til meg. Jeg vil gi dere det gode som finnes I Egypt. Dere skal få spise av det beste I landet. Og du skal si til dem at dette skal de gjøre. Ta med vogner fra Egypt til kvinner og barn. Hent så deres far og kom hit. Dere skal ikke kvie dere for å reise fra det dere eier. For det beste som finnes I hele Egypt, det skal tilhøre dere. Og så hopper vi til vers 25. Så dro de opp fra Egypt og kom til sin far Jakob I Kanaan. De bar fram budet til ham og sa, «Josef ennå I live. Han til med styrer over hele Egypt.» Men faren var uberørt, for han trodde dem ikke. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem, og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham I. Da kviknet deres far Jakob til, «Dette stort», sa Israel. «Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil avsted og se ham før jeg dør.» Og vi fortsetter for vers 1 I det neste kapittel, kapittel 46. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Da talte Gud til Israel I et syn om natten. «Jakob, Jakob», sa han. Og Israel svarte, «Ja, her jeg.» Så sa han, «Jeg Gud, din fars Gud. Vær ikke redd fra å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk.» Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne. Og til slutt tar vi med verset 26-27. Jakobs ettlinger som kom sammen med ham til Egypt var 66 I alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk I Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt var 70 I tallet. Barbra Streisand hadde en sang som hette «The Way We Were». Og I det andre verset der synger hun «Could it be that it was, oh, so simple then?» Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we? Jeg skal bare oversette den siste linjen her. Hvis vi hadde sjansen til å starte I forbegynnelsen igjen, og gjøre ting forfra igjen, si meg, ville vi? Kunne vi? Denne Josef som vi leser om og snakker om I disse programmene, som levde I gamle dager, han hadde selvsagt aldri møtt Barbra Streisand. Men jeg overbevist om at I disse 40 år som han har levt nå, det tider da han tenker tilbake og ser plassene for seg der han sprang som barn, akkurat som Barbra Streisand synger om I sin sang. Han ser for seg smilet som han en gang så. Han hører latteren ifra faren. Han minnes de lyse stundene I sitt barndomshjem.
Jeg er sikker på at hver bursdag ifra han var 17 år gammel, da han var solgt som slave til Egypt, mintes han heimen sin og faren sin som hadde elsket han så høyt. Ja, så høyt at brødrene hans var sjalu på han. Og han husket sitt gamle land Kanan. Og jeg undres på om han ikke spør seg selv, som det står i sangen. Hvis jeg kunne starte i forbegynnelsen igjen. Ville jeg? Kunne jeg? Vil vi noen gang se hverandre igjen? Og han må ha tenkt, aldri. Jeg kommer aldri til å se min gamle far igjen. Og nå har han etter alle disse år møtt sine brødre igjen. De er kommet til Egypt for å kjøpe korn. Og av alle er Josef, deres bror, den som styrer over Egypts svære kornlagre. Og så møter de når de kommer. Og etter en del dramatikk avslører han for de hvem han er. Og de ble stumme av skrekk. Og de gjenforenes etter alle disse årene. Og Josef tilgir de det de har gjort imot han. Og nå får de beskjed om å reise tilbake til Kanan og hente sin gamle far. De får hester og vogner og utstyr med seg som de antagelig aldri har sett magen til i Kanan. Og der kommer denne svære konvoien. Og far Jakob kjenner fremdeles ikke historien. Vet fremdeles ikke at hans kjæreste sønn Josef fremdeles er i live. Han ser bare denne utrolige konvoien av hester og vogner og rikdom. De kommer inn over Kanans tørre land. Overalt ligger der kadaver av døde dyr som er omkommet i tørken. Og det må ha vært litt av en kontrast for de som så denne konvoien av den mest utsøkte rikdom og overflod. De hadde hester og esel med i massevis som hele familien skulle ri på når de drog tilbake til Egypt. For et opptog dette må ha vært. Og før Josef sender de av gårde, gir han de en interessant formaning. Vers 24. Så tok Josef farvel med brødrene sine, og de drog av sted. Han sa til dem, «La det ikke bli tretting på veien.» Det er et ord på hebraisk som egentlig betyr å slåss. «Begynn ikke å krangle og slåss på veien», sier han. Han kjente brødrene sine. Og nå er de plutselig blitt rike. Og da skal det så lite til før det blir sjalusi og sjau og stri. Når det kommer penger inn i bildet, er det så lett for å blusse opp stri blant brødre. Selv om de har erkjent sin skuld og sin synd nå. Vi har lest om det i de foregående kapittel. De er blitt ydmyke nå. De har erkjent hva de har gjort. De har fått tilgivelse. Alt er lagt bak. Der er ikke noe mer hat. Og likevel, de er fortsatt mennesker. De er fortsatt en natur i seg som de ikke er kvitt. Og derfor sier Josef, la det nå ikke bli sjau og tretting på veien. Er ikke det interessant? Tenk om vi kunne lære av dette. At selv for tilgitte syndere gjelder denne livslov. Du er fortsatt en natur i deg som du må slepe på. Du bærer fremdeles en bagasje med deg som, hvis du ikke er på vakt, lett kan få deg tilbake på den veien som du nå har fått tilgivelse for. Å være tilgitt betyr ikke at den er kvitt synder, som natur. Du er kvitt skylder, men du er ikke kvitt den syndige natur. Og den synd en truende lettest faller i, enn etter fristelsen til å sammenlikne, fristelsen til å være sjalu på andre, misunnelig. Og her har Benjamin, minste gutten, fått 5 ganger så mye som de andre, står der. Og Josef vet hva det betyr. Han vet hvor lett disse guttene har for å bli sjalu. Og han sier,
La deg nå ikke bli trette. Det ferdige med den delen av livet. Der de ikke tålte at en av dere hadde mer enn andre. Den feilen de gjorde den gangen, da de ikke tålte meg, fordi jeg hadde mer suksess enn dere, og de kastet meg i brunnen, og selgte meg som slave til Egypt. Ikke gjør den feilen en gang til. Det får tilgivelse for den synden. La den ikke få makt over dere igjen. Visst skal vi stole på hverandre som truende. Men det er en ting vi ikke skal stole på. Og det er den gamle naturen som bor i oss. Enten det er vår egen natur, eller det er andre sin natur. Stol aldri på den. Det er derfor våre foreldre gir oss noen formaninger med på veien. Det betyr ikke at de ikke stoler på oss. Men det betyr at de ikke stoler på den natur som bor i oss. Den skal du ikke stole på heller, selv. Og det er tydelig at formaningen har virket. De kommer frem til Kanaan uten problem. Og de forteller far sin. Josef er enda i live. Han er til og med styrer over hele Egypt. Men faren var uberørt, står der, for han trodde dem ikke. Egentlig står det et mye sterkere ord her på hebraisk. Han ble sjokkert. Han ble lamslått. Han ble slått bevisstløs, står det egentlig. Jeg tror det indikerer at han rett og slett har fått en lite hjerteattack. Det kan høres ut som jeg overdramatiserer nå, kanskje. Men ordet på hebraisk kan veldig godt antyde det. Han var uberørt, er det oversatt på norsk. Det ser ut som han ikke har klart å ta imot denne nyheten. Husk at han er gått og trodd i 20 år at sønnen hans er død. Det har vært hans store sorg i disse 20 år. Og han er ikke riktig kommet over det enda, selv om han er måttet godta det. Og plutselig etter 20 år i sorg. Og nå, når han er i ferd med å forsone seg med sjokket, nå når han endelig er begravd Josef i tankene sine, så får han høre: «Far, Josef er ikke død. Han lever. Han styrer over Egypt. Og han er sendt oss for å hente deg. Se på alle vognene vi kommer med. Det er Josef som er sendt deg med oss hit, for at vi skal hente deg og hele familien tilbake til Egypt. Vi skal ikke behøve å svelte mer, far. Vi skal få bo i et av de rikeste områdene i hele Egypt. Og vi skal få alt vi trenger.» Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem, og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham i. Da kviknet deres far Jakob til. I uttrykksmåten tyder igjen på at han rett og slett kan ha hatt et blackout eller et lite hjerteattack. Men nå kvikner han til, står der. «Dette er stort», sa Israel. «Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil av sted og se ham før jeg dør.» Han ser all maten og all rikdommen de har med seg. Men han tenker ikke så mye på det nå. Det er noe annet enn far tenker på i en slik stund, enn mat og penger. Han tenker på gutten sin. Han glemmer mat og klær og rikdom, og sier: «Jeg vil se gutten min før jeg dør. La ikke dra dit med en gang.» Og likevel, han kaster seg ikke på hesteryggen og legger i vei til Egypt med en gang. Det er noe han gjør først. Hør hvordan kapittel 46 startet. «Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud.» Du ser, Jakob hadde lært noe om at det lønner seg å ta Gud med på råd før en dreger, før en tar slike beslutninger. Det hadde livet lært han.
og nå han sørget over gutten i 20 år, og får plutselig vite at han likevel ikke død, og at han ventet på han i Egypt. Og Jakob gammel, og det haster med å komme seg av gårde slik at han kan få se gutten sin igjen før han dør. Men likevel stanser han ved Beersheba, der han har sitt alter, der han møter Gud i alvorlige situasjoner i livet. Han må snakke med Gud om dette. Beersheba ligger i den søre enden av Kanaan, i dag kjent som Israel eller Palestina. Og før han dreger over grensen, bygger han seg et alter der, og tar kontakt med Gud. Og Gud kommer og møter han der, og snakker til han. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Vet du hva det sikter til? Det sikter til den dagen da Gud skal føre Israel ut av Egypt igjen. Det sikter til det store Exodus, der jødene skal føres hjem igjen ifra utlendigheten. Og det skjer noen generasjoner senere, under ledelse av Moses. Og det skjer faktisk på nytt, i dag også, i vår tid, der tusenvis av jøder føres tilbake ifra alle verdens kanter til sitt Kanaan. En utrolig historie som viser hvor sanne Bibelen er, og som viser at det Bibelen snakker om er så aktuelt i dag som det aldri har vært før. For det er et nytt Exodus i vår tid. Og det er det siste Exodus som skal være. Det er et tegn på at de siste tidene er kommet. Men det skal vi ikke komme mer inn på i dag. Det hører inn under andre tekster, som vi skal se på i andre sammenhenger. I dag er det det første Exodus det refereres til. Og før det skjer det altså en innvandring, at Israel vandrer til Egypt. Og Gud står bak og gir Jakob grønt lys for å dra. Og han lover han at han skal føre han tilbake til Kanaan en dag. Men han sier ikke når det skal skje. Han sier ikke hvor lang tid det vil ta før de er tilbake igjen. Vi vet at det tok flere hundre år, antagelig 400 år. Vi vet at de vært et stort folk, disse 66 mennesker som drog til Egypt. At de vært et stort folk før de fikk dra tilbake igjen. Minst 1 million av mennesker. Noen mener at de var 3 millioner da de dro tilbake. Men det eneste Gud sier til Jakob her er at de skal dra til Egypt, og de skal få komme tilbake igjen en dag, og at de skal bli et stort folk. Gud går ofte ikke i detaljer når det gjelder fremtiden. Det gjelder profetiene i Bibelen. Det er ofte de store linjene som ble dregnet opp bare. Og det gjelder når han leder oss i vår hverdag. Vi får ofte ikke vite detaljene om det som skal skje. Vi får bare vite, jeg er med deg. Jeg skal lede deg. Stol på meg. Det er løftet Gud ga Josef. Og det er løftet Gud har gitt deg. Og når vi leser videre i Bibelen, ser vi hvordan Gud hele tiden holder sine løfter. Historien om Israel er ikke bare historien om et folk som er troløst og upålidelig, som svikter og feller og synder og klager og syder og roder livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som er trofast selv om vi er troløse, som aldri glemmer det han har sagt og det han har lovt. Det er mye vi kan tvile på i dag. Det er mye som flyter.
som jeg ikke kan feste lit til. Men det en ting som ikke flyter, og det det Gud har sagt. Det står fast. Det blir oppfylt inntil minste detalj. Det står fast også i ditt liv. Det kanskje ikke så mye som fast i ditt liv heller. Men en ting fast. Gud heller sitt ord. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet, den gang hans hjerte brast. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne. Men den som tror skal finne, løftene rokkes ei.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 27-28. I begynnelsen av Judas konge Sitkias, Josias sønns regjering, kom dette ordet til Jeremia fra Herren. Så sa Herren til meg, «Lag deg bånd og åk, og legg dem på nakken din. Så skal du sende dem til Edoms konge, og til Moabs konge, og til Ammons barns konge, og til Tyrus konge, og til Sidons konge, med de sendemærene som kommer til Jerusalem, til Sidkia, Judas konge. Du skal befale dem å si til sine herrer, så sier Herren, herskarnes Gud, Israels Gud, så skal dere si til deres herrer, jeg har skapt jorden, menneskene og dyrene som er på jorden, ved min store kraft og ved min utstrakte arm, og jeg gir den til ham som er den rette i mine øyne. Nå har jeg gitt alle disse landene i min tjener Nebukadneser, Babelkongens hånd. Også markens dyr har jeg gitt ham, for at de skal tjene ham. Og alle folkeslag skal tjene ham og hans sønn og hans sønnesønn, inntil tiden kommer også for hans land. Da skal mange folkeslag og store konger gjøre ham til trell. Det folket og det rike som ikke vil tjene ham, Nebukadneser, Babels konge, og som ikke vil bøye nakken under Babelkongens åk, det folket vil jeg hjemsøke med sverd og hungersnød og pest, sier Herren, til jeg får gjort ende på dem ved hans hånd. Så skal dere ikke høre på deres profeter og spåmenn, og på deres drømmere og varseltydere og trollmenn, som sier til dere, dere kommer ikke til å tjene Babels konge. For det er løgn de profeterer for dere, slik at jeg må flytte dere fra deres land og drive dere bort, og dere må gå til grunne. Men det folket som bøyer sin nakke under Babelkongens åk og tjener ham, det vil jeg la bli i ro i sitt land, sier Herren, og det skal få dyrke landet og bo i det. Til Judas konge Sidkia talte jeg de samme ord og sa, «Bøy nakken under Babelkongens åk, og tjen ham og hans folk, så skal dere leve. Hvorfor vil dere dø, du og ditt folk, ved sverd, hunger og pest, slik som Herren har talt om det folket som ikke vil tjene Babels konge? Hør ikke på de profetene som sier til dere, «Dere skal ikke komme til å tjene Babels konge.» For det er løgn de profeterer for dere. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren, men de profeterer løgn i mitt navn. Derfor må jeg drive dere bort, og dere må gå til grunne, dere og de profetene som profeterer for dere. Til prestene og til hele dette folket talte jeg og sa, så sier Herren, hør ikke på profetene når de profeterer for dere og sier, se, karene fra Herrens hus skal føres tilbake fra Babel nå snart. For det er løgn de profeterer for dere. Hør ikke på dem. Tjen Babels konge, så skal dere leve. Hvorfor skal denne byen bli til en ørken? Men dersom de er profeter, og dersom Herrens ord er hos dem, så la dem be Herren, herskarnes Gud, at de karene som har blitt igjen i Herrens hus, og i Judas konges hus, og i Jerusalem, ikke må komme til Babel. For så sier Herren, herskarnes Gud, om søyle og kobberhavet, og fotstykkene, og de andre tingene som har blitt igjen i denne byen, de som Babels konge Nebukadneser ikke tok med seg, da han bortførte Judas konge, Jekonia, Joachims sønn, fra Jerusalem til Babel, sammen med alt storfolket i Juda og Jerusalem. Så sier Herren, herskarnes Gud, Israels Gud, om de karene som har blitt igjen i Herrens hus, og i Judas konges hus, og i Jerusalem. Til Babel skal de bli bortført, og der skal de være til den dagen når jeg ser etter dem, sier Herren, og fører dem opp og lar dem komme tilbake til dette stedet. Kapittel 28. I det samme året, i begynnelsen av Judas konge Sidkias regjering, i det fjerde året, i den femte måneden, sa Hananja, Assurs sønn, profeten fra Gibeon, til meg i Herrens hus, mens prestene og all folket hørte på. Så sier Herren, herskarnes Gud, Israels Gud, jeg vil bryte i stykker Babelkongens åk. Om to år fører jeg tilbake til dette stedet alle de karene i Herrens hus som Babels konge Nebukadneser tok fra dette stedet og førte til Babel. Og Judas konge, Jekonia, Joachims sønn, og alle de bortførte fra Juda som er kommet til Babel, fører jeg tilbake til dette stedet, sier Herren, for jeg vil bryte Babelkongens åk.
Da sa profeten Jeremia til profeten Hanania, så prestene og alt folket som sto i Herrens hus hørte det. Profeten Jeremia sa, «Amen! Måtte Herren gjøre det! Måtte Herren oppfylle de ordene som du profeterte, så han fører karene fra Herrens hus og alle de bortførte tilbake fra Babel til dette stedet. Men hør nå dette ordet som jeg taler for dine og for alt folkets ører. De profetene som har vært før meg og før deg fra gammel tid, de profeterte mot mange land og mot store riker om krig og ulykke og pest. Men når en profet profeterer om fred og hans ord går i oppfyllelse, da kan alle se at han er en profet som Herren i sannhet har sendt. Da tok profeten Hanania åket av profeten Jeremias nakke og brøt det i stykker. Og Hanania sa i alt folkets nærvær, «Så sier Herren, slik vil jeg om 2 år bryte i stykker Babelkongen Nebukadnesars åk og ta det av alle folkeslags nakke.» Da gikk profeten Jeremias sin vei. Men etter at profeten Hanania hadde brutt i stykker åket og tatt det av profeten Jeremias nakke, kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så, «Gå og si til Hanania, så sier Herren, et åk av 3 har du brutt i stykker, men i stedet for det har du laget et åk av jern. For så sier Herren herskarenes Gud, Israels Gud, et åk av jern har jeg lagt på alle disse folkeslagenes nakke, for at de skal tjene Babels konge Nebukadneser, og de skal tjene ham. Også markens dyr har jeg gitt ham.» Da sa profeten Jeremia til profeten Hanania, «Hør nå, Hanania, Herren har ikke sendt deg, og du har fått dette folket til å sette sin lit til løgn. Derfor sier Herren så, «Se, nå sender jeg deg bort fra jorden. I dette året skal du dø, fordi du har forsynt frafall fra Herren.» Og profeten Hanania døde i det samme året i den 20. måneden.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 13, vers 44, til kapittel 14, vers 7. På den neste sabbaten samlet da nesten hele byen seg for å høre Herrens ord. Men da jødene så folkemengden, ble de fylt av nidkjærhet, og mot sa det som ble sagt av Paulus. Ja, de sa imot og spottet. Men både Paulus og Barnabas talte rett ut og sa, «Det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere, men siden dere avviser det og ikke akter dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. For dette er Herrens bud til oss. Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ende.» Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord, og de kom til tro, alle de som var bestemt til evig liv, og Herrens ord utbredte seg over hele landet. Men jødene fikk hisset opp de fornemme kvinnene som holdt seg til jødenes tro, og de fremste menn i byen, og de fikk i stand en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev dem bort fra sine områder. De ristet av støv av føttene sine mot dem og dro til Ikonium, men disiplene ble fylt av glede og den hellige ånd.
1: Kapittel 14.
0: I Ikonium gikk de sammen inn i jødenes synagoge, og de talte slik at en stor mengde, både av jøder og av grekere, kom til troen. Men de jødene som ikke ville tro, egget opp hedningenes sinne til fiendskap mot brødrene. Likevel ble de der en ganske lang tid. De talte frimodig i Herren, som ga sitt eget nådesord vitnesbyrd, i det han lot tegn og under skje ved deres hender. Men folket i byen delte seg. Noen holdt med jødene, andre holdt med apostlene. Det ble et oppløp av både hedninger og jøder med deres ledere, som hadde planer om å mishandle og steine dem. Da de forsto dette, flyktet de til Lykaonia, til byene Lystra og Derbe og områdene omkring. Der forkynte de evangeliet en tid.

Salme 119, vers 121-128. Jeg har gjort rett og rettferdighet. Du vil ikke overgi meg til undertrykkere. Gå god for din tjener, så det kan gå ham vel. La ikke de overmodige undertrykke meg. Mine øyne blir matte. Slik speider jeg etter din frelse og etter ditt rettferdige ord. Gjør med din tjener etter din miskunn, og lær meg dine forskrifter. Jeg er din tjener. Lær meg så jeg kan kjenne dine vitnesbyrd. Det er tid for Herren til å gripe inn. De har brutt din lov. Derfor elsker jeg dine bud mer enn gull, ja, mer enn fint gull. Derfor holder jeg alle befalinger om alle ting for å være rette. Jeg hater alle falske veier. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Wenche Lunde. Hun til daglig forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband.

Gruppa Frisk luft var det som sang «Ikke en spurv til jorden». Og det Wenche Lunde, forkynner I Misjonssambandet, som har delt med deg ifra Guds ord I over en åpen bibel denne dagen. Og denne andaktserien produsert av Norea Mediemisjon. Mer informasjon om oss, det finner du på internett norea.no. Og hvis du ønsker å ta kontakt med oss, så du hjertelig velkommen til å ringe I kontortida på telefon 38 14 50 00. Du kan også sende oss en post elektronisk hvis du ønsker det. Adressa du da bruker, det respons@norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Romerbrevet 6:3-4. Apostelen bruker dette billedspråket for å belyse denne saken og gjøre den klar for oss. Med disse ordene vil han minne oss om, og stille rett framfor øynene våre, det Kristus har gjort for oss, og det han har gitt oss. Tenk litt tilbake, vil han si, på hva det var som gjorde dere til kristne. Dere ble jo døpt til Kristus. Men vet dere nå egentlig hvorfor og til hva dere ble døpt? Vet dere hva det betyr, at dere ble senket ned under vann, slik at det slo sammen over dere? Det betyr ikke bare at dere ble vasket og renset på sjelen ved syndenes forlatelse, men også at deres kjød og blod ble dømt og overgitt til døden. Derfor skal det druknes fullstendig, slik at deres liv på jorden heretter skal være en vedvarende død, bort fra synden. Deres dåp er altså ikke noe annet enn en nådig avliving, der synden i dere blir druknet. Det skjer for at dere skal kunne bli under nåden, og ikke gå til grunne under Guds vrede over synden. Når du derfor lar deg døpe, så overgir du deg til din kjære Guds nådige drukning og barmhjertige avliving. Da sier du, drukn og drep meg, kjære Herre, for heretter vil jeg gjerne være død fra synden, sammen med din sønn, slik at jeg også kan leve med ham på grunn av nåden. Ved sin død har Kristus betalt for våre synder, og dermed tatt dem bort. Siden de ikke har noen makt over ham, eller rett til ham, har hans død vært en avliving av synden. For hans døds skyld har vi syndenes forlatelse. Den samme kraften gjør at også vi dør bort fra synden. Siden vi er døpt til Kristus, kan synden ikke fordømme oss, for det er gjennom dåpen han gir oss sin kraft og virker i oss. Paulus sier videre at vi ikke bare er døpt til hans død, men at vi også er begravd med ham til døden. For ved sin død har han tatt våre synder med seg i graven, og begravd dem fullstendig. Synden skal derfor være helt utslettet og begravd hos dem som ved dåpen er i Kristus. På grunn av hans oppstandelse skal vi leve et annet liv nå, for i troen har vi seier over synden og døden, og en evig rettferdighet og et evig liv. Siden vi har fått alt dette i dåpen, må også følgen være at vi ikke mer lever i synden. Vi skal alltid kvele og drepe den, for at den ikke skal ha noe liv eller noen kraft i oss. For det at Kristus selv måtte dø for synden, er et bevis på Guds alvorlige vrede over den. Og ettersom synden måtte avlives ved hans eget legeme og legges i graven, så har Gud dermed vist at han ikke vil at synden skal leve i oss. Kristus og dåpen er derfor gitt oss for at synden skal druknes og begraves også i vårt legeme. Landstad nummer 488, vers 1 og 2. Nå bør ei synden mere med makt og herredom. Mitt arme kjød regjere, men daglig kastes om. For jeg i dåpen av Gud til nåde taget, har i den prakt forsaket all Satans gjerninger. Vil jeg av dåpen bramme og av min Jesu død? Å, hvor må jeg meg skamme om jeg som gjenfødt, ei legger bolt og bånd på synden når den fødes, slik at den daglig dødes ved Herrens kraftige ånd.

Bibelen omtaler en speciell hage i Jerusalem. Den kalles Getsemane. Dit kom Jesus for å be like før han ble tatt til fange og dømt til døden. Kanskje han hadde brukt den som et bønnested flere ganger, men denne kvelden svettet han blod på grunn av stress, forteller Bibelen. Denne hagen finnes også i dag. Der står 8 gamle oliventrær. Ved å granske DNA-prøver har en funnet at alle de 8 trærne i slekt med hverandre. De stammer alle fra et av trærne som var vitne til Jesu bønnekamp i Getsemane i det første århundret. Dette treet ble antagelig kuttet ned da tempelet ble ødelagt i år 70 etter Kristi fødsel. På en eller annen måte overlevde røttene, og i korstogstiden ble hagen rekonstruert ut fra disse restene av de opprinnelige trærne. Oliventrær kan bli blant de eldste i verden. Det eldste som i live og bærer frukt i dag, 3000 år gammelt og vokser på øya Kreta. Oliventrærne har vært et symbol både for jøder og kristne. Det fast og hardt, det motstandsdyktig både mot brann og storm, og det har hele tiden evnen til å fornye seg. Guds menighet som et åkerland, som en hage, sier Bibelen. Kristus vil la sin menighet overleve til tross for at noen prøver å brenne den opp, bryte den ned eller jage den bort. Som kristen fellesskap ber Herren oss søke til kildene, leve i Guds solskinn og holde sammen. Gud vil ta seg av veksten, det kan ikke vi prestere. Gud kan skape blomster, frembringe frukt, la oss bli til ære for hans navn og til velsignelse for verden.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til dette programmet som jeg har kalt Litt av hvert. Der vil jeg sende noen forskjellige sanger, taler og litt annen informasjon av og til. Håper du vil være sammen med oss. Tekst til denne sangen finner du på nummer 85 i sangboka. Nå skal Øyvind Andersen tale over en tekst fra 5. Mosebok, kapittel 4, vers 29-30.

0: icke på tide at vi hører på Herren? Er det ikke på tide at vi søker Herren av alt vårt hjerte og all vår sjel? Er det ikke på tide å høre på hans røst? Så skal han fullbyrde alle sine løfter om å frelse og bevare oss. Ja, kjære Jesus, vi har syndet, Jesus. Vi må si med din profet Daniel, vi har syndet, vi har gjort ille, vi har vært ugudelige, og vi har satt oss opp imot deg. Vi har sviktet dine lover og dine bud. Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster, våre fedre og til alt folk i landet. Jeg ber deg, Herre, tilgi oss vår synd og gi oss den ånd i hjertet at vi søker deg av hele vårt hjerte. At du, Jesus, kan få frelse og bevare oss, og at du kan bruke oss til å fremme evangeliet til dem som ikke har hørt det. La oss få deg nåde og være i din gjerning. Gi oss, Herre, å høre på din røst, så du kan fremme din gjerning gjennom oss. Det ber vi om i ditt navn. Amen.
1: Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto.

Historien om Israel er ikke bare historien om et folk som er troløst og upålitelig, som svikter og faller og synder, klager og syter og roder livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som er trofast selv om vi er troløse.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i kapittel 45 i første Mosebok, og vi skal begynne dagens program med å lese en del avsnitt derifra. Vi begynner med å lese ifra vers 16. Da det spurtes i faraos gård at Josefs brødre var kommet, ble farao og hans menn glade. Farao sa til Josef, «Si til brødrene dine, slik skal dere gjøre. Les på dyrene deres og dra hjem til Kanaan. Så skal dere ta deres far og familiene deres og komme til meg. Jeg vil gi dere det gode som finnes i Egypt. Dere skal få spise av det beste i landet. Og du skal si til dem at dette skal de gjøre. Ta med vogner fra Egypt til kvinner og barn. Hent så deres far og kom hit. Dere skal ikke kvie dere for å reise fra det dere eier. For det beste som finnes i hele Egypt, det skal tilhøre dere. Og så hopper vi til vers 25. Så dro de opp fra Egypt og kom til sin far Jakob i Kanaan. De bar fram budet til ham og sa, Josef er ennå i live. Han er til med styrer over hele Egypt. Men faren var uberørt, for han trodde dem ikke. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem, og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham i. Da kviknet deres far Jakob til. Dette er stort, sa Israel. Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil av sted og se ham før jeg dør. Og vi fortsetter fra vers 1 i det neste kapittel, kapittel 46. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne. Og til slutt tar vi med versene 26-27. Jakobs ætlinger som kom sammen med ham til Egypt var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt var 70 i tallet. Barbra Streisand hadde en sang som hette The Way We Were. Og i det andre verset der synger hun, Could it be that it was, oh, so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we? Jeg skal bare oversette den siste linjen her. Hvis vi hadde sjansen til å starte i forbegynnelsen igjen, og gjøre ting forfra igjen, si meg, ville vi? Kunne vi? Denne Josef som vi leser om og snakker om i disse programmene, som levde i gamle dager, han hadde selvsagt aldri møtt Barbra Streisand. Men jeg er overbevist om at i disse 40 år som han har levd nå, er det tider da han tenker tilbake og ser plassene for seg der han sprang som barn, akkurat som Barbra Streisand synger om i sin sang. Han ser for seg smilet som han en gang så. Han hører latteren ifra faren. Han minnes de lyse stundene i sitt barndomshjem.
Jeg sikker på at hver bursdag ifra han var 17 år gammel, da han var solgt som slave til Egypt, mintes han heimen sin og faren sin som hadde elsket han så høyt. Ja, så høyt at brødrene hans var sjalu på han. Og han husker sitt gamle land Kanan. Og jeg undres på om han ikke spør seg selv, som det står i sangen. Hvis jeg kunne starte i forbegynnelsen igjen. Ville jeg? Kunne jeg? Vil vi noen gang se hverandre igjen? Og han må ha tenkt, aldri. Jeg kommer aldri til å se min gamle far igjen. Og nå har han, etter alle disse år, møtt sine brødre igjen. De er kommet til Egypt for å kjøpe korn. Og av alle er Josef, deres bror, den som styrer over Egypts svære kornlagre. Og så møter de når de kommer. Og etter en del dramatikk avslører han for de hvem han er. Og de ble stumme av skrekk. Og de gjenforenes etter alle disse årene. Og Josef tilgir de det de har gjort imot han. Og nå får de beskjed om å reise tilbake til Kanan og hente sin gamle far. De får hester og vogner og utstyr med seg som de antagelig aldri har sett magen til i Kanan. Og der kommer denne svære konvoien. Og far Jakob kjenner fremdeles ikke historien. Vet fremdeles ikke at hans kjæreste sønn Josef fremdeles er i live. Han ser bare denne utrolige konvoien av hester og vogner og rikdom. De kommer inn over Kanans tørre land. Overalt ligger der kadaver av døde dyr som er omkommet i tørken. Og det må ha vært litt av en kontrast for de som så denne konvoien av den mest utsøkte rikdom og overflod. De hadde hester og esel med i massevis som hele familien skulle ri på når de drog tilbake til Egypt. For et opptog dette må ha vært. Og før Josef sender de av gårde, gir han de en interessant formaning. Vers 24. Så tok Josef farvel med brødrene sine, og de drog av sted. Han sa til dem, «La det ikke bli tretting på veien.» Det er et ord på hebraisk som egentlig betyr «å slåss». «Begynn ikke å krangle og slåss på veien», sier han. Han kjente brødrene sine. Og nå er de plutselig blitt rike. Og da skal det så lite til før det blir sjalusi og sjau og stri. Når det kommer penger inn i bildet, er det så lett for å blusse opp stri blant brødre. Selv om de har erkjent sin skuld og sin synd nå, vi har lest om det i de foregående kapitlene. De er blitt ydmyke nå. De har erkjent hva de har gjort. De har fått tilgivelse. Alt er lagt bak. Der er ikke noe mer hat. Og likevel, de er fortsatt mennesker. De er fortsatt en natur i seg som de ikke er kvitt. Og derfor sier Josef, la det nå ikke bli sjau og tretting på veien. Er ikke det interessant? Tenk om vi kunne lære av dette. At selv for tilgitte syndere gjelder denne livslov. Du er fortsatt en natur i deg som du må slepe på. Du bærer fremdeles en bagasje med deg som, hvis du ikke er på vakt, lett kan få deg tilbake på den veien som du nå har fått tilgivelse for. Å være tilgitt betyr ikke at den er kvitt synda som natur. Du er kvitt skylda, men du er ikke kvitt den syndige natur. Og den synd en truende lettest faller i, enn etter fristelsen til å sammenlikne, fristelsen til å være sjalu på andre, misunnelig. Og her har Benjamin, minste gutten, fått 5 ganger så mye som de andre, står der. Og Josef vet hva det betyr. Han vet hvor lett disse guttene har for å bli sjalu. Og han sier,
La det nå ikke bli trette. Det er ferdige med den delen av livet. Der de ikke tålte at en av dere hadde mer enn andre. Den feilen de gjorde den gangen, da de ikke tålte meg, fordi jeg hadde mer suksess enn dere, og de kastet meg i brunnen, og selgte meg som slave til Egypt. Ikke gjør den feilen en gang til. Det får tilgivelse for den synden. La den ikke få makt over dere igjen. Visst skal vi stole på hverandre som truende. Men det er en ting vi ikke skal stole på. Og det er den gamle naturen som bor i oss. Enten det er vår egen natur, eller det er andre sin natur. Stol aldri på den. Det er derfor våre foreldre gir oss noen formaninger med på veien. Det betyr ikke at de ikke stoler på oss. Men det betyr at de ikke stoler på den natur som bor i oss. Den skal du ikke stole på heller, selv. Og det er tydelig at formaningen har virket. De kommer frem til Kanaan uten problem. Og de forteller far sin. Josef er enda i live. Han er til og med styrer over hele Egypt. Men faren var uberørt, står der, for han trodde dem ikke. Egentlig står det et mye sterkere ord her på hebraisk. Han ble sjokkert. Han ble lamslått. Han ble slått bevisstløs, står det egentlig. Jeg tror det indikerer at han rett og slett har fått en liten hjerteattack. Det kan høres ut som jeg overdramatiserer nå, kanskje. Men ordet på hebraisk kan veldig godt antyde det. Han var uberørt, er det oversatt på norsk. Det ser ut som han ikke har klart å ta imot denne nyheten. Husk at han er gått og trodd i 20 år at sønnen hans er død. Det har vært hans store sorg i disse 20 år. Og han er ikke riktig kommet over det enda, selv om han er måttet godta det. Og plutselig etter 20 år i sorg. Og nå, når han er i ferd med å forsone seg med sjokket, nå når han endelig er begravd Josef i tankene sine, så får han høre: far, Josef er ikke død. Han lever. Han styrer over Egypt. Og han er sendt oss for å hente deg. Se på alle vognene vi kommer med. Det er Josef som er sendt dem med oss hit, for at vi skal hente deg og hele familien tilbake til Egypt. Vi skal ikke behøve å svelte mer, far. Vi skal få bo i et av de rikeste områdene i hele Egypt. Og vi skal få alt vi trenger. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem. Og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham i. Da kviknet deres far Jakob til. I uttrykksmåten tyder igjen på at han rett og slett kan ha hatt et blackout eller et lite hjerteattack. Men nå kvikner han til, står der. Dette er stort, sa Israel. Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil av sted og se ham før jeg dør. Han ser all maten og all rikdommen de har med seg. Men han tenker ikke så mye på det nå. Det er noe annet enn far tenker på i en slik stund, enn mat og penger. Han tenker på gutten sin. Han glemmer mat og klær og rikdom, og sier: jeg vil se gutten min før jeg dør. La ikke dra dit med en gang. Og likevel, han kaster seg ikke på hesteryggen og legger i vei til Egypt med en gang. Det er noe han gjør først. Hør hvordan kapittel 46 startet. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Du ser, Jakob hadde lært noe om at det lønner seg å ta Gud med på råd før en dreger, før en tar slike beslutninger. Det hadde livet lært han.
og nå han sørget over gutten i 20 år, og får plutselig vite at han likevel ikke død, og at han ventet på han i Egypt. Og Jakob gammel, og det haster med å komme seg av gårde slik at han kan få se gutten sin igjen før han dør. Men likevel stanser han ved Beersheba, der han har sitt alter, der han møter Gud i alvorlige situasjoner i livet. Han må snakke med Gud om dette. Beersheba ligger i den søre enden av Kanaan, i dag kjent som Israel eller Palestina. Og før han dreger over grensen, bygger han seg et alter der, og tar kontakt med Gud. Og Gud kommer og møter han der, og snakker til han. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Vet du hva det sikter til? Det sikter til den dagen da Gud skal føre Israel ut av Egypt igjen. Det sikter til det store Exodus, der jødene skal føres hjem igjen ifra utlendigheten. Og det skjer noen generasjoner senere, under ledelse av Moses. Og det skjer faktisk på nytt, i dag også, i vår tid, der tusenvis av jøder føres tilbake ifra alle verdens kanter til sitt Kanaan. En utrolig historie som viser hvor sanne Bibelen er, og som viser at det Bibelen snakker om er så aktuelt i dag som det aldri har vært før. For det er et nytt Exodus i vår tid. Og det er det siste Exodus som skal være. Det er et tegn på at de siste tidene er kommet. Men det skal vi ikke komme mer inn på i dag. Det hører inn under andre tekster, som vi skal se på i andre sammenhenger. I dag er det det første Exodus det refereres til. Og før det skjer det altså en innvandring, at Israel vandrer til Egypt. Og Gud står bak og gir Jakob grønt lys for å dra. Og han lover han at han skal føre han tilbake til Kanaan en dag. Men han sier ikke når det skal skje. Han sier ikke hvor lang tid det vil ta før de er tilbake igjen. Vi vet at det tok flere hundre år, antagelig 400 år. Vi vet at de ble et stort folk, disse 66 mennesker som drog til Egypt. At de ble et stort folk før de fikk dra tilbake igjen. Minst 1 million av mennesker. Noen mener at de var 3 millioner da de dro tilbake. Men det eneste Gud sier til Jakob her er at de skal dra til Egypt, og de skal få komme tilbake igjen en dag, og at de skal bli et stort folk. Gud går ofte ikke i detaljer når det gjelder fremtiden. Det gjelder profetiene i Bibelen. Det er ofte de store linjene som ble dregnet opp bare. Og det gjelder når han leder oss i vår hverdag. Vi får ofte ikke vite detaljene om det som skal skje. Vi får bare vite, jeg er med deg. Jeg skal lede deg. Stol på meg. Det er løftet Gud ga Josef. Og det er løftet Gud har gitt deg. Og når vi leser videre i Bibelen, ser vi hvordan Gud hele tiden holder sine løfter. Historien om Israel er ikke bare historien om et folk som er troløst og upålidelig, som svikter og feller og synder og klager og syder og roder livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som er trofast selv om vi er troløse, som aldri glemmer det han har sagt og det han har lovt. Det er mye vi kan tvile på i dag. Det er mye som flyter.
som jeg ikke kan feste lit til. Men det en ting som ikke flyter, og det det Gud har sagt. Det står fast. Det blir oppfylt inntil minste detalj. Det står fast også i ditt liv. Det kanskje ikke så mye som fast i ditt liv heller. Men en ting fast. Gud heller sitt ord. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet, den gang hans hjerte brast. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne. Men den som tror skal finne, løftene rokkes ei.

hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker I Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vega. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn fram noe å skrive med og på.

I dette programmet så skal vi høre bibelskolelærer Øyvind Andersen tale fra Johannes 8, vers 31-45. Virkelig fri. Spiller litt musikk, så kan du finne fram teksten og følge med på den. Da det Arve Moen Bergseth som synger en sang som står I sangboka på nummer 13, Hellig ånd og himmel lue.

0: Det skulle ha vært gildt å kunne se dere, det må jeg si. Men som dere skjønner det umulig. Det hender av og til at noen spør hvordan det står til med øynene mine. Og da sier jeg, jo takk, det bare bra med øynene mine. Det bare den feilen med at jeg ikke kan se med dem. Ellers det i orden altså. Dette fortalte øynelegen da jeg var hos antikontroll like før jul. Så sa han, ja, det godt at humøret i orden, svarte han. Og det i orden altså, som dere skjønner. Ja, ja, vel møtt dere i Jesu navn. Jeg vet ikke om det riktig å si at jeg skal tale over noe emne. Men jeg ville gjerne at det som dette emnet uttrykk for, skulle bli åpenbart av Herrens hellige ånd for våre hjerter. Det vil jeg gjerne. Og det vil jeg at vi skal be sammen om. For det det vi trenger. Ja, kjære Jesus. Jeg må igjen få lov å takke deg. Fordi vi kan påkalle ditt navn. Fordi det du selv som har bedt oss om å gjøre det. Herre, vi har en stor bønn til deg. At du vil åpenbare deg for oss, Jesus. Så vi kan se deg, kjenne deg. At du vil vise oss hvem du er og hva du har gjort for oss. Slik at vi virkelig ser det, Herre. Om vi i mange år har vært troende og tilhørt deg, så trenger vi at du åpenbarer deg for vårt hjerte. Ellers går det rent galt med oss, hvis ikke du gjør det. Og det kan være mange i denne forsamling som aldri virkelig har sett hva det betyr at du har frelst dem. Og jeg ville så gjerne her at du skulle få vise dem det. Men det kan ikke jeg gjøre. Det kan bare du gjøre selv. Og det kan bare åpenbares ved din hellige ånd. Og det ber vi om i ditt navn. Og du gir meg ordene, Herre, og ordne med tankene mine, og være med meg når jeg leser ditt ord. Amen. Vi skal ta vårt utgangspunkt i Johannes evangelium kapittel 8, vers 31-45. Altså Johannes 8, 31-45, det skal vi lese nå i Jesu navn. Skal vente til dere får tid til å slå det opp. Det er en velsignet lyd når jeg hører det rasler i bibler som blir slått opp og bladd i på et møte. Det er en velsignet lyd. Jeg leser efter den oversettelsen som jeg vil si den mest pregnante, som vi kaller det, av det norske, den som kom i 1930. Den ligger nærmest grunnteksten, selv om den kanskje ikke er sånn helt i vårt dagligtalespråk. Den er av meget forståelig allikevel. Og hvis dere noen gang vil vite hva som ligger nærmest det som opprinnelig står, skal dere se på hva som står der. For som regel er den den beste. Vi leser altså i Jesu navn. Jesus sa da til de jøder som har kommet til tro på ham. Dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler. Og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. De svarte ham, vi er av Abrahams ett og har aldri vært noens treller, hvorledes kan da du si I skal bli fri? Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier jeg eder, hver den som gjør synd er syndens trell. Men trellen blir ikke huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri. Jeg vet at jeg av Abrahams ett. Men ni står mig efter livet. Fordi mitt ord ikke finner rom i eder. Jeg taler det jeg har sett hos min fader. Så gjør og i det jeg har hørt av eders far. De svarte han, vår far Abraham. Jesus sier til dem, var i Abrahams barn, da gjorde Abrahams gjerninger. Men nu står i mig etter livet, et menneske som har sagt det sannheten som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. I gjør eders fars gjerninger. De sa til ham, vi ikke avlet i hor, vi har en far, Gud. Jesus sa til dem, var Gud eders far, da elsket de mig. For jeg utgått fra Gud og kommer fra ham, for jeg heller ikke kommet av mig selv, men han har utsendt mig. Hvorfor skjønner ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. I har djevelen til far, og I vil gjøre deres fars lyster. Han var en manndrape fra begynnelsen, og står ikke I sannheten, for sannhet ikke I ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten. Amen. Jesus sa til de jøder som har kommet til tro på ham, står det. Den adressen meget tydelig. Vi skjønner av sammenhengen at de var ikke kommet igjennom til å bli frigjort, som vi sier. Det kaller også Guds ordet. De var altså ikke kommet igjennom til liv I Gud ennå, men de anerkjente Jesus. De ga uttrykk for at de ville tro på Jesus, og på den måten skilte de seg meget sterkt ut fra jødene sin alminnelighet. Jesus taler med andre ord til mennesker som bekjenner seg til Jesus, men som ikke kommet igjennom til liv I Gud. Og dem har det alltid vært mange av. Det mange av dem I dag. Det var mange også på Jesu tid. Dette ikke noe nytt, og dette vel den største vanskeligheten for Guds rike. Alle som bekjenner seg til Jesus uten å være kommet igjennom til liv I Gud. Jeg taler nok det slike her I kveld. Vi møter dem overalt. Mange av dem ivrige tjenesten. Mange av dem ikke det minste redd for å bekjenne at de vil tro på Jesus heller. Og de vil gjerne evangelisere. Som jeg sa I ettermiddag, det blitt moderne evangelisere. De står på gatehjørner og deler ut traktater. Og de går på gaten og samler folk på møter og mye annet. Og når det kommer til stykket de ikke frelst. De har ikke selv liv I Gud. Og jeg har møtt mange av dem. Og det en trang jeg har I mitt hjerte. Den trangen jeg fått av Gud. Tenk om jeg kunne få hjelpe dem. Det min trang. Hva har Jesus å si til slike? Ikke et eneste bebreidende ord. Ikke en anklage. Ikke en dom. Ingen trussel. Bare tilsang og løfter. Hvis ikke det ordet tilbud var blitt så inderlig belastet, så kunne han ha brukt det. Men forretningslivet holdt det på sin merkantilt, det ordet blitt ødelagt for oss, det ordet tilbud. Det brukes som alle slags reklamer, så skal han nære penger ut av folk, vet du. Og det gjør så visst ikke Jesus. Jesus kommer med budskap om gave. Noe han vil gi. Noe han vil gjøre. Noe han vil hjelpe med. uten å kreve vederlag, uten å stille betingelser. Dersom jeg blir i mitt ord, sier han. Nøyaktig står det dersom jeg blir værende i mitt ord. Han har forkynt dem noe, det sannelig ikke småting. Han har forkynt om seg selv at han Gud, for eksempel. Det står lenger frem i kapitlet her. Du kan se bare i vers 24. Og for en gang skyld så ikke vår oversettelse av 1930 så god akkurat i det verset. Det skulle egentlig stå... Det var derfor jeg sa at dere kommer til å dø i deres synder, sier Jesus. For dem som ikke tror at jeg er den jeg er, da kommer de til å dø i deres synder. Hva er det Jesus sier her om seg selv? Jeg er den jeg er. Det er Guds navn det. Det var det Gud sa til Moses det. Med det gir Jesus seg ut for at han er den som talte med Moses. Han som ga loven. Han er kommet i kjød og er blitt menneske. Det er ikke småting han sier om seg selv. Han er Gud, kommet fra Gud, sier han om seg selv. Det kommer frem også det jeg leste her. Jeg er kommet fra Gud. Han snakker om sitt vesen, samtidig sier han, og det er ingen gjentagelse av det første. Jeg er utsendt fra Gud. De hadde ikke fattet denne tale. Men Jesus hadde sagt det til dem. Og han hadde sagt at han var kommet for å sone deres synder med sitt blod. For å frelse dem. Dette hadde de hørt. Og så sier han, dersom I blir værende... I mitt ord. Samme sier han i dag. Du som ikke kjenner Jesus. Du har hørt noe om ham. Du har hørt noe av det han selv har sagt. Og som ikke menneskeord eller mennesketanke. Jesus sier, dersom du blir værende i det som Jesus har sagt om seg selv. Og nå vil vi understreke det. Nettopp i det han sier om seg selv, og prøv om du kan se bort så mye som mennesker finner på å si. At Jesus sier han Gud. At Jesus sier han tatt bort våre synder. Jeg skal komme tilbake til det igjen. Tenk om du ville bli væren i det. Ja, hva da? Da du i sannheten Jesu disippel, sier Jesus. Jeg blir ofte presentert som bibelskolelærer eller misjonsskolelærer. Det liker jeg ikke, sant å si. Jeg ville heller bli presentert som en disippel. Jeg skal ikke kalle noen på jorden for deres lærer. For én deres lærer, Kristus. Jeg en disippel. Min store lykke og salighet nettopp den jeg taler om nå. At jeg får lov, virkelig får lov, å bli værende i Jesu ord. Da du i sannhet en Jesu disippel. Og så skal du komme til å kjenne, og det etter Johannes språkbruk omtrent det samme som vi kaller å oppleve. Du skal få oppleve sannheten. Og det betyr ikke bare at du skal få se hvem du er, det får du nok se, ja, som vi sa også i ettermiddag. Men sannheten betyr Guds åpenbaring til frelse. Du skal få oppleve å se Jesus, for å si det kort. For det Jesus som sannheten. Du kan se Johannes 14,6, og Jesus sier om seg selv, «Jeg veien, sannheten.» Og livet. Jeg sier han. Og der har han også dermed sagt, jeg sannheten. Den som kjenner Jesus kjenner sannheten. Og den som får kjenne sannheten kjenner Jesus. Og Jesus bruker så stort et ord til Philip i samme kapittel. Den som har sett meg, har sett Faderen. Jødene ville stene Jesus fordi han sa dette. Det står i det 10. kapitlet hos Johannes. Jesus sa, jeg og Faderen, vi ett. Da tok jødene opp stener for å stene ham. Og Jesus spør dem, mange god gjerning har jeg vist dere fra min far. Hvem av dem det, eller hvilken av dem de stener meg for? Og det svarer jødene, det Johannes 10:30 til følgende vers. For noen god gjerning sten med deg ikke, men fordi du som menneske gjør deg selv til Gud. Hva det Jesus gjorde? Han et menneske, det mest menneskelige menneske som har levd. Han gjør seg selv til Gud, fordi han Gud. Dette kunne ikke jødene skjønne. Men det var dette Jesus har sagt om seg selv, og stadig vekk sier om seg selv. Og det dette han ber deg og meg om å bli værende i. Og så hører du hva han lover. Har du noen gang for alvor prøvd å bli værende i dette ordet? Har du noen gang for alvor blitt stille for hvem Jesus Eller har du vært mer opptatt av hva du skal gjøre som kristen? Eller av dine opplevelser og så videre? Jeg spør deg enda en gang, og dog ikke jeg, men Herren vil spørre om det. Har du noen gang for alvor prøvd å bli værende i Jesu ord? Jeg skulle tro at når en får et slikt budskap, så må en begynne å juble og glede seg. Det jo håp for den mest håpløse i virkeligheten. Her jo en vei som åpnet for alle, uten unntak. Her kan ikke du komme og protestere og si du en så forferdelig synder og stelt deg ille. Det var derfor Jesus kom, kjære venn. Du har stelt deg mye verre enn du vet. Men derfor Jesus kom. Ja, en skulle tro, en måtte juble. Men hva skjer? Dette budskapet kunne de ikke ta. Nei, vi har aldri vært noen treller. De begynner å bli harme nå. Vi har aldri vært noen streller. Vi av Abrahams ett, vi. Vi har aldri vært noen streller. Hvordan kan da du si skal bli fri? Og husk på at disse menneskene som Jesus taler til nå, de meget religiøse, og de høyverdige moralske mennesker. De var nøye på sitt liv. De har vi aldri vært noen treller, vi. Da evangeliet gikk opp for mitt hjerte, etter at jeg hadde gått omtrent i 3 år og prøvd å skulle omvende meg, og til slutt måtte gi opp alt håp, da fikk jeg se, for første gang i mitt liv virkelig se evangeliet. Jeg fikk se hva jeg hadde visst hele mitt liv, og jeg ble fylt med takk. Jeg var sekretær i en KFM i Oslo den gangen. Det var i første halvdel av min studietid, eller omtrent midt i min studietid, at dette hendte. Og jeg gledet meg til å komme på møte og fortelle dette i denne foreningen hvor jeg var sekretær. Det var et budskap å komme med. Og jeg visste at det var med mange av dem som med meg. De var ikke kommet igjennom. Skal jeg fortelle dem det? Hva skjedde? De ble rasende. Vet du hva de sa? Ikke vi kristne, sa de. Akkurat det sier de i dag også. I dag sier de ikke vi av Abrahams ett, men de sier for eksempel, ikke vi døpt? Ikke vi kristne? Eller har ikke vi bøyd oss i en vekkelse? Var ikke vi på teltmøte? Gikk ikke vi frem og ga til kjenne at vi overgav oss til Gud? Man kan jo komme og si til oss at vi skal bli fri. Og mange andre ting som man sier. Er ikke vi med i foreningen, i misjonen? Og så videre. Historien gjentar seg. Da sa Jesus, sannelig, sannelig, sier dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Og da tenker ikke Jesus på at man lever et umoralsk liv akkurat. Han tenker nok på dem også. Men han tenker på det at et menneske som er i overensstemmelse med sin egen natur, han kan ikke gjøre noe annet enn det som er ham medfødt. Det er ikke mulig for noen mennesker å gjøre noe annet enn det som er ham medfødt, ut fra hans egne naturlige forutsetninger. Om et alminnelig menneske prøver å leve som en kristen, prøver å innrette seg til Guds ords formaninger, så blir han ikke noe annet enn det han er, om han prøver å leve slik som Guds ord sier en kristen skal leve. Det er jo her jeg har pleid å bruke den illustrasjonen som jeg har sett andre også har brukt. Om du dresserer en ape til å oppføre seg som et menneske, slik som de har gjort på sirkus av og til, så blir det vel ikke apen menneske ved å oppføre seg som menneske? Et menneske blir ikke noe annet enn han er. Og det står i Bibelens siste kapittel. Ja, den som gjør urett, fremdeles gjør urett, og den er fremdeles, den urene, fremdeles blir uren. Og den rettferdige, står det, fremdeles gjør rettferdige, og den hellige fremdeles blir helliggjort. Det må komme et nytt liv inn i mennesket før det kan bli noe nytt. Han må bli det som Jesus kaller ordet her. Han må bli fri. Ellers kan han ikke gjøre noe annet enn det han er. Og så sier Jesus, vær den som gjør synd, er syndens trell. Om synden er religiøs og moralsk, holdt jeg på å si, så er den jo synden. Det naturlige mennesket kan da være pent og moralsk, men det er like fullt gudfiendtlig. Og det finnes ikke større hindring for mennesket å bli frelst enn menneskets religiøsitet. Og det er ingenting som binder mennesket slik til det gamle mennesket, som man greier å forandre på det gamle mennesket og få det til å se pent ut. Og dette hadde disse jødene greid. Trellen, sier Jesus, den som altså prøver å leve som en kristen uten å være det, han blir ikke huset til evig tid. Her i tiden ferdes han i Guds hus, som er Guds troende menighet. Sønnen, der står det med lite s, for det er brukt om Guds barn, sønnen blir der til evig tid. De som er frigjort, de blir i huset til evig tid. Og så kommer det, der skal det stå med stort s. For da sønnen, for der er det brukt om Jesus, for da sønnen frigjort eder, da blir de virkelig fri. Og sier Jesus, det står meg etter livet. Det er mange som står Jesus etter livet i dag også. Men det kommer til uttrykk, men taler om slike ting som er inne på nå. Når riktig kommer inn på spørsmålet om hvem Jesus er, kommer inn på hva Jesus virkelig har gjort, kommer virkelig inn på evangeliet, så kommer motstanden i dag også, anstøte. Og så blir det som Jesus sier, hvorfor tåler ikke å høre mitt ord, sier han. Hvorfor skjønner ikke min tale, sier han, for de ikke tåler å høre mitt ord. Den står meg etter livet, fordi mitt ord ikke finner rom i heder. Og den motstand mot evangeliet, den får en Herrens tjener ofte oppleve i dag. Og det kommer av Det året som Jesus ber dem å bli værende i, det har ikke funnet rom i dem. De påberoper seg, for å si det kort, jeg vil ikke oppholde meg så lenge ved dette nå, de påberoper seg av Gud til far. Vi er ikke avlet i hor, sa de til Jesus. Vi har en far, Gud. Og det er populært å snakke om Gud som alle menneskers far i dag. Det er populært, ja. Så sier Jesus, og merk deg det, var Gud deres far, da elsket i meg. Der har du kjennetegnet. Du kan kjenne om et menneske er Gud til far på hans forhold til Jesus. Finner ikke Jesus rom i et menneskes hjerte, så har han ikke Gud til far. Som vi talte om i fjor i bibeluken, den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen har og faderen. Var Gud deres far, da elsket de meg. For sier han, jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham. Han er altså Gud. Og jeg heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Han er Gud, og han er utsendt av Gud, for å si det kort. Jeg har djevelen til far. Og husk på at det ikke jeg som sier det da. Dette er ikke en såkalt teologisk oppfatning. Det er Jesus som sier det. Og hvem skal vi tro, om vi ikke skal tro Jesus i en slik sak? Det er forferdelig å tenke på at djevelen binder menneskene, holder menneskene som sine tjenere, fordi de er religiøse. Det er deres religiøsitet menneskene farer mest vil. Meg tror ikke, sier Jesus. Fordi jeg sier det er sannheten. Det ligger for det naturlige mennesket å tro løgnen. Djevelen er en manndrape fra begynnelsen. Fra begynnelsen har det gått ut på for ham å føre oss inn i den evige død. Det er hans siktepunkt. Det er hans formål. Han var en manndrape fra begynnelsen. Og hans våpen er løgnen. Og den passer for det naturlige mennesket. Men det Jesus sier, det passer ikke. Gå stikk imot vår natur. Og så spørs det hvem vi vil høre på. Og nå vil jeg ikke oppholde meg mer ved motstanden mot evangeliet. Jeg vil gå tilbake igjen til det vi begynte med. Jesus sier at det er et budskap som gjør oss mennesker fri. Så sant vi blir værende i det. Hva er det egentlig for et budskap? Jeg har nevnt at det er et budskap om at Jesus, han er Gud. Dette mennesket Jesus Kristus, han er altså Gud. Når du ser Jesus, da ser du Gud. Når du hører Jesus, da hører du Gud. Når du har Jesus, da har du Gud. Den som har Jesus, han har selve sannheten. Denne frelser, Jesus Kristus, han tok bort våre synder på Golgata kors. Han bar våre synder på sitt legeme, sier Guds ord, det står i Peters brev, vet du. Han bar dem opp på treet. Og ved hans sår er I lekt. Det sier Guds ord. Guds sønn har gjort meg fri. Det var det jeg fikk se. Og nå må du høre hva jeg sier. Guds sønn har gjort meg fri. Det var ikke noe han skulle gjøre. Det var ikke noe jeg skulle vente på skulle skje inni meg. Det hade jag väntat på i mer än nästan 3 år. Det hade inte skett. Det var ingenting skett, anten det som galt var så långt jag kunde se. Men så fick jag se att det var ju gjort för 2000 år sedan omtrent. Da gjorde Gud sedd meg fri på korset. Det stor forskjell du på å vente på noe Jesus skal gjøre i hjertet og på å tro på noe som fullført og fullbrakt. Meget stor forskjell. Det kom så for meg, jeg vet ikke hvorfor. Det dukket så levende opp for meg plutselig min erindring. Noe som hendte tirsdag I den stille uke 1937. Jeg satt hos en av mine venner I lustre sogn. Spiste frokost. Kom telefon fra sanatoriet. Kom med en gang vi sender ned en bil. Det en som ligger for døden. Har en troende søster som sendte bud på meg. Jeg kunne nevnt navnet hennes, det skal jeg ikke gjøre. Jeg ble hentet, det tok 5 minutter, så var bilen der, og jeg gikk rett fra bordet I bilen, opp på sanatoriet. Og der kom jeg bort over en korridor. Der sto noen utenfor et rom, det var de pårørende, de orket ikke være inne. Kom inn der, så lå det igjen. Det var tydelig at der var ikke lenge igjen. Jeg tør ikke dø. Jeg kan ikke dø. Jeg må ikke dø. Det var ikke godt å vite hva han skulle si med en gang. Hvorfor ikke det, sa jeg. Kom ikke noe egentlig svar. Jeg vet det, sa jeg. Jeg vet hvorfor du ikke kan dø. Du kan ikke gjøre regnskap med Gud. Ikke det sant?
1: Ja.
0: Nå skal du høre på meg, så du ikke tenker på noen ting. Du har bare trettet meg med dine synder, sier Gud til deg nå. Voldt meg med øye med dine misgjerninger. Og det vet du sant. Så kom det stønn igjen. Jeg den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Og det har Jesus gjort, sa jeg. Jeg ferdig. Åh, si det en gang til. Jeg sa det en gang til, og 2 ganger, og 10 ganger. Og jeg sa til den troende søsteren som har bedt meg komme. Her ikke noe tid å spille, les det ordet. Og ikke noe annet. Og fortell. Guds sønn har gjort oss fri. Fortell det. Mot all formodning kom hun seg litt, da det ble mot kvelden. Neste dag, det var onsdag, da var hun såpass at hun kunne snakke litt mer. Så vidnet hun for sine pårørende, jeg frelst. Jesus har gjort meg fri. Det jo fullbrakt, det jo ferdig, sa hun. Og så torsdag morgen klokken 5 gikk hun hjem til Jesus. Tenk om jeg har sagt henne, jo da, Jesus han kan frelse deg, han. Hva hadde skjedd da? Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd. Han hadde ikke blitt frelst. Og jeg vil spørre dere, kjære venner, og hvis jeg taler til noen som forkynner Guds ord, hvorfor sier vi til mennesker at Jesus kan frelse deg her I kveld? Hvorfor sier vi det? Hvorfor sier vi ikke Jesus har gjort deg fri for 2000 år siden? Det du skal sette din lit til. Et annet budskap til. Det ikke noe evangelium å komme til mennesken at Jesus kan frelse deg I kveld. Det nok av dem som har gått I årevis med det. Og de akkurat like langt. Men det ikke det Jesus ber oss om. Han ber oss om å bli værende I det som han sier. skal være så ulykkelig, vet du, at folk tror mer på det predikantene sier enn på det Jesus sier. Og det ikke alltid det faller sammen. Og jeg redd for at djevelen ute for å lure oss. Og få oss til å forkynne noe som ligner evangeliet veldig. Men ikke det. Det ikke noe som så farlig som det som akkurat ligner noe. Og likevel ikke det rett, altså. Men nå vil jeg forkynne deg i Jesu navn. Guds sønn har gjort deg fri. Det var det som skjedde på korset. Det det du skal bli væren i. Du skal ikke vente på noe som skal skje inn i deg. Du skal ikke vente på en opplevelse som kommer dalen ned fra himmelen. Du fri ved å sette din liv til at Jesus har gjort deg fri. Det var det Vognmann Hansen i Trondheim ropte tvers over Kongens gate til en av sine forhenværende svirebrødre. Han spurte om han var frelst. Jeg får vel se til å få det i orden snart, svarte han. Nei, gutt, det nytter ikke det. Det er gjort for 2000 år siden, det far, sa han, så det nytter ikke. Jeg kjente Vognmann Hansen, og jeg kjente han som dette ble sagt til. Og han fortalte det at da det levde på dagen, så gikk det opp for han. Det skjedde for 2000 år siden, det far. Du kan ikke gjøre noen ting. Du kan ikke bli noe annet enn det du Men nå skal du høre at dette som du kjenner nå, dette forskrekkelige hjertet ditt, denne motstanden mot Gud som det går med inni deg, all denne forferdelige urenheten av denne styggeligheten du bærer på, og lyster som slik at du kan ikke si det høyt. Din egoisme, din selvhevdelse og æresyke, for ikke snakke om alt det fusk og fanter og uærlighet og hykleri som i deg. Og du vet om det. For snart 2000 år siden ble du kjøpt fri fra det som lever i ditt hjerte i dag. Hører du det? Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, sier Guds ord. Og Paulus sier, en død for alle, derfor de alle døde. Apostelen vedner, jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Kan du ikke ta imot dette og høre dette, for det dette du skal bli væren i. Alt hva du hva du kjenner, hva du føler. Alt hva du har gjort og tenkt og ment og følt og opplevd, for ikke å tale om alt hva du har forsømt, som du burde ha gjort og ikke har gjort. Jesus har kjøpt deg fri. Det det du skal få møte Gud på dommens dag. Og det står om dem som blir i dette, det ingen fordømmelse for dem. Som i Kristus Jesus. Etter Guds ord. Etter evangeliet. Evangeliet budskap om en fullbrakt frelse. Ikke om en frelse som skal skje en gang i fremtiden. Eller i våre hjertes opplevelser. Du kan skjønne at når en begynner å stole på dette, så blir hele tilværelsen ny. Og da skjønner man Jesus mente, for da sønnen frigjort det da, blir de virkelig fri. Ja, i sannhet. Og man får aldri høre nok om denne frigjøring, når man først har fått se den og høre den. Vil du ta dette med? Ikke fra meg, fra Jesus. Og derfor Guds sønn ble menneske. Og derfor Jesus kom, Guds sønn, har gjort deg fri. Hva tror du vi har den dagen vi skal gå ut av denne verden? Jeg besøkte vår venn Lars Berg i sommer. Han fikk jo hjemlov, som dere vet. Det mange her som kjenner ham. Det var en opplevelse. Vet du han lå og sang? Mitt hjerte I meg ler, når jeg min grav beser. Min død sørgemann til livets vakre land. Slik gikk han ut av verden. Vet du at naboene, du, de kom til han og overgav seg til Gud ved dødsleie hans. Han hadde ikke tenkt å gjøre eller si noe, men han et eksempel på det vi snakket om I ettermiddag. Når det ene nødvendige inntar hjertet, så blir han et vidne. Og så begynner han å virke for Jesus uten å tenke på det. Helt til han sluknet. Og hvordan kunne det ha seg? Jo, salmen begynner med det. Guds sønn har gjort meg fri. Ære være han. Amen. Ja, Jesus, vi takker deg at du har forunt oss å få høre dette igjen. Herre, dette ditt ord. Dette kunne ikke vi forkynne, Herre. Vi takker fordi du hører vår bønn og taler til vårt hjerte. Så ber jeg at du vil være med oss hele uken, Jesus, I ditt navn. Amen.
1: Det neste innslaget med Ralph Carmichael Brass Choir, Just som jeg er. Den står på nummer 193, hvis du vil følge med på den norske teksten.

En gruppe som kaller seg 12 skal synge en sang av Åge Samuelsen nå, som heter «O Jesus, du som fyller alt i alle».

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Jeg har tenkt meg inn I himlen. Ja, det var Solveig det og Ester som åpnet sendingen her på Jæren Misjons Radio I kveld. Mitt navn det Tom Over Tobiasen, og jeg har finnet en del sang og musikk som jeg pleier å gjøre. Og vi skal jo høre på Jon Hardang. Han skal preke utifra apostelgjerningene 20, kapittel 20, vers 17-24. Men før det så skal vi høre Riska-kammeratene synger «Om hjertet fylt av den saligste ro».

I 1836 ble det født en liten pike I England som fikk navnet Francis Ridley Havergal. Faren William Havergal var engelsk prest og en meget dyktig komponist. Men den vesle jenta hans skulle nå enda lenger enn faren. Hun skulle bli en av Englands dyktigste sangforfattere. I dag har jeg lyst til å fortelle deg om en sang hun skrev da hun var bare 23 år gammel.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag finne fram til apostlenes gjerninger I Bibelen, og der lese den første delen av en tale som Paulus holdt til menighetslederne I byen Efesus. Paulus nå på vei tilbake til Jerusalem etter sin tredje misjonsreise, og møtet mellom Paulus og disse menighetslederne finner sted I havnebyen Milet. Vi skal lese fra apostlenes gjerninger I kapittel 20, og versene 17-24. Dette det sjuende programmet I serien «Fra Bibelens skattkiste», og jeg har kalt dagens program «Fullfør løpet». Fra Milet sendte Paulus da bud til Efesus, og kalte til seg menighetens eldste. Da de var kommet, sa han til dem, «Dere vet hvordan min ferd iblant dere var», hele tiden fra den første dag jeg kom til Asia. Jeg tjente Herren med all ydmyghet og under tårer og prøvelser som kom over meg ved jødenes onde planer. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og I husene. Jeg både vitnet for jøder og for grekere om omvendelse til Gud, og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og se, bundet av ånden drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare at den hellige ånd I by etter by vitner for meg, og sier at lenker og trengsler venter meg. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp, og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium.

I 1836 ble det født en liten pike I England som fikk navnet Frances. Frances Ridley Havergale. Faren William Havergale var engelsk prest og en meget dyktig komponist. Men den vesle jenta hans skulle nå enda lenger. Hun skulle bli en av Englands dyktigste sangforfattere. Frances var usedvanlig godt utrustet, med gode evner både på det teoretiske og på det skapende området. Hun kunne lese enklere bøker da hun var 3 år gammel, og begynte å lese I Bibelen da hun var 4, og det jo ikke akkurat det vanlige. Hun var meget dyktig I språk, og førte etter hvert stor korrespondanse med folk I både inn- og utland. Dessuten var hun en glitrende pianist. Og så kommer det utrolige. Frances Havergale hadde meget dårlig helse, noe hun måtte leve med hele livet. Og så døde hun bare 43 år gammel. Det meste av sitt korte liv tilbrakte hun I rullestol. 22 år gammel var Frances Ridley Havergale på en lang tur til Tyskland sammen med sin far. En dag, da hun kom inn på et tysk prestekontor, trøtt og sliten, fikk hun se et bilde der på veggen. Et bilde av den lidende, tornekronte Jesus. Dette bildet gjorde et sterkt inntrykk på henne, både bildet og ikke minst ordene som stod skrevet nederst på dette bildet. «Jeg gjorde dette for deg. Hva har du gjort for meg?» Det var I møte med dette bildet en av hennes fineste sanger ble skrevet. «Jeg ga mitt liv for deg», heter denne sangen. La oss høre nå hva Frances Ridley Havergale selv fortalte om det som skjedde på dette prestekontoret en 15 års tid senere. «Jo», sier hun, «Jeg gav mitt liv for deg. Det en sang jeg har skrevet.» Og det kunne kanskje være interessant for noen å høre hvor nær denne sangen var å bli fortært av illen, I stedet for å bli spredt ut over jorden. Jeg tror dette var den første sangen jeg skrev, som kan kalles en åndelig sang. Den ble skrevet da jeg var ganske ung, I 1859. Jeg var ikke forberedt på hvilket emne jeg skulle velge eller hva jeg skulle skrive om. Jeg har alltid følt meg så full av tvil og frykt. Jeg tror nok jeg hadde kommet til Jesus I tro også den gangen, selv om troen min var aldri så liten. Men jeg hadde aldri fått se Jesu ansikt I tro, og følte meg aldri sikker på at han kunne elske en som meg. Jeg skrev disse 4 versene ned på baksiden av et papir, på 3-4 minutter. Så leste jeg gjennom det jeg hadde skrevet og tenkte, «Dette sikkert ikke skikkelig poesi. Jeg tror ikke jeg bryr meg med å arbeide videre med dette.» Og jeg skulle til å putte sangen inn I ovnen, da en plutselig innskytelse holdt meg tilbake. I stedet skrev jeg mitt navn under sangen, og så stakk jeg den ned I lomma. Litt senere, forteller hun, besøkte jeg en gammel kone på fattighuset, en dame jeg var svært glad I. Hun begynte snart å snakke om Jesus, sin kjære frelser, slik hun alltid gjorde det når jeg var på besøk. Og så tenkte jeg, la meg se om denne gamle, enfoldige kona setter pris på de versene jeg har skrevet. Jeg tenkte at det ingen andre som bryr seg med å lese igjennom disse ordene. Så leste jeg dem opp for henne, og hun ble så begeistret at jeg skrev dem av og tok vare på versene. Og nå har altså Herren sendt dem ut I alle himmelretninger, og jeg har fått høre om mange som disse enkle versene har blitt til stor velsignelse for. Slik forteller Frances Havergale det selv. Litt senere viste hun versene til sin far, som så laget melodi til dette diktet. Men det nok den melodien som amerikaneren Philip Paul Bliss laget, som virkelig gjorde at sangen ble kjent utover hele verden. I dag har jeg lyst til å lese disse 4 versene for deg, du som lytter nå. 4 vers skrevet foran bildet av en tornekront Jesus. Hør på dette.
Jeg gav mitt liv for deg. Mitt blod I strømmer fløt. Kun for å frelse deg fra synd og evig død. Jeg gav mitt liv for deg. Hva gir så du til meg? Min faders lyse hjem, ja himmelens herlighet, forlot jeg for å gå til jordens mørke ned. Jeg alt forlot for deg. Hva offrer du for meg? Hvor tungen bør jeg bar, du aldri kan forstå. All verdens syndeskyld på meg alene lå. Jeg bar det alt for deg. Hva bærer du for meg? Og jeg har brakt til deg fra Gud I himmelen ned, en skatt av kjærlighet, velsignelse og fred. Jeg rike gaver bringer deg. Hva bringer du til meg? Jeg synes det der en herlig sang. Men hvorfor starte et program om Paulus' tale til de eldste I menigheten I Efesus med denne sangen? Svaret ganske enkelt. Jeg tror det nøyaktig det samme synet Paulus har hatt av den tornekronte og lidende Jesus som det Francis Havergale en gang hadde. Jeg tror det synet den eneste forklaringen som finnes, også på det livet Paulus levde, etter at han selv hadde møtt den oppstandende Jesus på Damaskusveien. Paulus ser på sitt liv som en gjengave til Jesus, som en takk for Golgata. Eller som han sier det her I det siste verset vi leste, «Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp, og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Dette samme sak som teksten under bildet på det tyske prestekontoret forteller om. Jeg gjorde dette for deg. Hva har du gjort for meg? La oss prøve å tegne et bilde av den situasjonen vi møter Paulus I her, I apostelgjerningene 20. Han altså I avslutningen av sin tredje misjonsreise, og skal følge båt på vei tilbake til Jerusalem. Paulus befinner seg I Egeerhavet, like utenfor kysten av Tyrkia, og har tenkt å krysse den østlige delen av Middelhavet, for så å prøve å nå fram til Jerusalem til pinse. Han har knapt tid, og han vil likevel gjerne møte lederne for menigheten I Efesus en gang til. På veien tilbake til Jerusalem. Og Paulus vet godt at dette kan bli siste gangen han får møte de eldste I Efesus. Det blir gjort en avtale, og menighetslederne fra Efesus kommer ned til Milet, en havneby litt sør for Efesus, der de så får møte Paulus. Og det første delen av talen Paulus holder til de eldste I Efesus vi altså nå har lest sammen. Lukas, han som førte apostlenes gjerninger I pennen, han var også med på denne reisen. Så det vi her får høre, det gjengitt av en som var både øyenvitne og ørevitne til det Paulus her talte om. Paulus' tale til de eldste I Efesus den tredje store talen Paulus holder, som gjengitt I apostlenes gjerninger. Den første talen finner vi I kapittel 13, der Paulus taler til en jødisk forsamling I Antiokia. Dette en tale fullstappet av stoff fra det gamle testamentet, jødenes hellige skrifter. Den andre talen helt annerledes. Den finner vi I kapittel 17, og Paulus holder den oppe på Areopagos I Aten. Her taler han til grekere, altså til en ikke-jødisk forsamling, og hele talen hans, bærer preg av at nå har det med mennesker å gjøre som ikke kjenner hverken Bibelen eller Jesus. Og så den tredje talen, den møter vi altså her I kapittel 20. Dette en tale som ble holdt for menighetslederne I en ny kristen menighet, altså en helt annen målgruppe enn for de to første talene. Å legge disse tre talene ved siden av hverandre,
og se hvor forskjellig Paulus talte til disse forskjellige målgruppene, det et interessant studium i seg selv. Ikke minst for oss som forkynner evangeliet i våre dager. Men det skal vi altså ikke gjøre her. Ellers kunne vi godt kalle denne talen for Paulus' avskedstale. Vi har noen slike avskedstaler i Bibelen. I det gamle testamentet leser vi både Moses' og Josvas avskedstaler til Israelsfolket. Og i det nye testamentet kanskje Jesu avskedstale den best kjente. Men her handler det om Paulus og hans avskedstale til menigheten i Efesus. Hva var det Paulus hadde å si til lederne for denne menigheten, den siste gangen han nå skulle møte dem? Ser vi nærmere på denne første delen av Paulus' tale, som vi leste om her, så ser vi at Paulus legger vekt på fire forskjellige ting. Han taler først om sitt liv som forkynner i Efesus. Så sier han litt om hva han har forkynt. For det tredje får vi høre om den framtid han ser for seg som Jesu Kristi apostel. Og så til slutt noen ord om det store målet han har med hele sitt liv, med sin tjeneste. Kunne vi ikke prøve ganske kort å kommentere disse fire delene? Først litt om hans liv som forkynner i Efesus. «Dere vet», sier han, «hvordan min ferd iblant dere var, hele tiden, fra den første dag jeg kom til Asia.» Dersom Paulus sier, «Dette jo ikke ukjent for noen av dere. Jeg har levd som en åpen bok midt iblant dere, fra første dagen jeg kom.» Og hva hadde livet hans og dagene vært fylt av? «En ting fremfor alt», sier Paulus, «jeg tjente Herren. Det var derfor jeg kom, og det var derfor jeg ble. Å besøke dere var en ny stor mulighet for meg, å tjene Herren.» Og så nevner han ganske kort hva denne tjenesten konkret innebar. Ydmyghet, tårer og prøvelser. Paulus hadde ikke kommet til Efesus som den store apostelen, og han hadde aldri hatt som mål å bli den store iblant dem. Paulus var kommet for å tjene. Dette påførte han store prøvelser og lidelser, ikke minst fra den jødiske befolkningen. De sto ofte sterkt imot den kristne virksomheten som Paulus dro i gang. I ydmyghet hadde han tjent, og så hadde han møtt tårene. De slipper ingen unna som virkelig vil tjene Jesus av hjertet. Tårer, som uttrykk for nøden over de mange som enda ikke frelst. Tårer som uttrykk for omsorgen for de mange nyfrelste. Og kanskje også som uttrykk for følelsen av egen utilstrekkelighet. Så sier han altså videre litt om sin forkynnelse. Og forkynnelsen av evangeliet, det jo selve hovedsaken for Paulus. I Efesus var det det, og alle andre steder dit han kom reisende. Og det var en rik og mangfoldig forkynnertjeneste Paulus sto i. Han forkynte og lærte, sier han. Han var evangelist og bibellærer. Han talte offentlig, på møter, og rundt omkring, mer privat, i hjemmene. Og da han forkynte, forkynte han evangeliet for alle mennesker, for jøde først, og så for greker. Og da Paulus forkynte, hadde han to hovedmål. «Omvend deg til Gud», sa Paulus, «og tro på den Herre Jesus.» Vender du deg først til Gud, ja, så vender du deg også fra synden og verden. Og hvis du tror på Jesus, ja, så du et frelst menneske. Og så forsøkte han alltid å være til gagn for sine tilhørere, ved å tale sannhetens ord, slik at den som hørte det, opplevde det relevant, aktuelt, for sitt eget liv og sin egen hverdag. I møte med en slik forkynnelse det sannelig ikke rart at menigheten i Efesus vokste og utvidet seg.
så sier han litt om sin framtid som Jesu Kristi apostel. Det det tredje. Når Paulus så framover mot veien som lå foran han, ante han nok hva han hadde i vente. Bundet av ånden drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare at den hellige ånd i by etter by vitner for meg, og sier at lenker og trengsler venter meg. Jo, Paulus visste at livet, det ville ikke bli lett. Men det hadde heller aldri vært hovedsaken for han. Det viktigste var ikke å leve lett, det var å leve rett. Og så, når Paulus skal beskrive sitt mål med tjenesten, så bruker han sterke ord. Jeg synes det gjør inntrykk å møte en mann som tenker så bevisst, så målrettet om sitt eget liv. Her det ikke plass for viktige ting. Her det bare rom for det viktigste. La oss sitere det en gang til, det Paulus sier. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Det en ting som betyr mer enn alt annet for Paulus. Jeg må fullføre løpet. Jeg må fullføre den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus. Derfor vil jeg forkynne evangeliet så lenge jeg har muligheter til det, med munn og med liv. For en herlig livsinnstilling det Tjenesten hadde sin pris, men den bar også frukt, både i tid og evighet. Her Paulus et flott forbilde, også i dag. Men hvem vil være Paulus' etterfølgere i vår tid? Vil du det? Vil jeg det? Til slutt i dag har jeg lyst til å fortelle deg om Håkon. Det var egentlig Georg Jonsen som fortalte om han i en av sine bøker. Og jeg synes det så flott det Georg Jonsen her skriver. Så jeg gjengir det for deg. Håkon var tidligere marineoffiser og arbeidet siden i sjømannsmisjonen i mange år, både ute og hjemme. En dag, like etter vielsen av hans sønn og svigerdatter, kom Håkon alene bort til meg utenfor sakristiet. Han tok meg i hånden og smilte som alltid, og så sa han, «Georg, jeg skal snart ut på en lang reise.» «Jaså, skal du langt av sted, til Amerika kanskje?» «Nei, Georg, jeg skal snart til himmelen. Jeg vil veldig gjerne leve. Jeg har så mye jeg skulle ha gjort for Jesus. Men vil han ha meg hjem nå, ja, så reiser jeg gjerne til himmelen på timen.» Håkon var dødssyk, og jeg var som lamslått der jeg sto og så på denne staute mannen, enda i sine beste år. Så var det altså siste runde også for han. Håkon visste det godt, men han bare økte tempoet og jaget mot målet. Siden så du han i parken, i samtale med de unge. Han fant veien til shippingkontorene, men nå gjaldt det ikke penger til sjømannsmisjonen, det gjaldt skipsrederens sjel. Du så han på sykehuset, arm i arm med en medpasient ute i korridoren, i dyp, fortrolig samtale, og ingen var i tvil om samtaleemnet. På begravelsesdagen til Håkon sa hans bror, «Noe av det siste vi måtte love Håkon, var at når vi kom hjem etter hans begravelse, måtte vi synge en lovsang. For som han selv sa, seieren vunnet.» Og det siste vi hørte fra leppene hans var ett eneste ord, et klart og tydelig amen. Løpet var fullført.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

«Jeg gav mitt liv for deg», ja. Det var den sangen han siterte Jon Hardang, som vi hørte fra Kristen Riksradio, P7. Og det var Millie og Odny som sang oss her. Nå skal vi høre Gunstein Raugdalen og Helgun Sevnesbotten «Gjør det lille du kan», der hvor Gud har deg satt.

Ja, det var gjør det lille du kan. Ja, nå går vi mot slutten på sendingen her på Jerv Misjonsradio I kveld. Nå mot slutten her nå, ja, mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Til slutt nå så skal vi høre Frode, Hanna og Rune Hegle. De synger en sang av Olav Fjermedal, Hvor stort å være barn av Gud.

0: Han var prest og en forkynner som mange innsette pris på.
1: Kjære Herre Jesus, signe også det vitnesbyrd om du kan, Herre, som jeg skulle få komme med nå til sist, at det må være et sant og ekte ord ifra deg, og ha din ånds velsignelse med seg, så du kunne nå inn i hjertene hos oss alle sammen. Amen. Jeg vil forsøke å si litt om det som står hos Paulus, 1. Korintierbrev, 3. kapittel. Der står det sånn: ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Det er så veldig viktig når man skal bygge et hus at man har et ordentlig fundament, at huset ligger på fast grunn. Det er jeg noe alle vet. Den første stillingen jeg hadde som ung mann, da jeg hadde tatt embetseksamen og var blitt ordinert, så var jeg i Vaterland småkirke i Oslo i 8 år. Det finnes ikke mer nå, den er revet ned. Men det var sånn med den småkirken, at da de skulle bygge den, så viste det seg det fantes ikke råd å komme ned til fjell der. De begynte med å skyte svære trepåler ned og skulle bygge på, men de ble simpelthen borte i kvikkleira. Og onde tunger påsto at de fløt opp ute i Akerselven, ute ved Nylands verksted. Ja, det sa de. Så det var ikke noen annen råd enn at man måtte lage en voldsomt stor sementkonstruksjon som kirken ble bygget på. Og det var fast, og på den sto den da, så lenge som den fikk lov til å stå. Det må være en grunn. Og det må være en grunn under hele huset. Jeg husker hjemme i Sarpsborg, så skulle jeg hjelpe far litt grann en dag. Han skulle tapetsere om et rom. Og så sa jeg det, ja, merkelig, sa jeg, jeg synes det er så skjeve vinkler her. Ja, så han på meg. Og så sa han, jeg skal si deg ting, jeg, gutten min, sa han, og det er det at et hus, det må ha fjellgrunn, og det må det ha hele veien. Feilen med dette huset, skal jeg si deg, sa han. Det var ikke han som bygget det, men han hadde kjøpt det. Feilen med dette huset, skal jeg si deg, sa han, det er det at det har fjellgrunn i det ene hjørnet. Det hviler det på, men så synker det litt for øvrig, og så blir det skjeve vinkler, sa han. Nei, det må ha fast grunn hele veien. Og nå vil jeg først få lov å minne om det. Så jeg vet så vel, det trenger både du og jeg å bli minnet om. Vi må ha fast grunn i vår frelsesak. Det må være grunnlag for håpet og for vissheten om å nå frem til Gud en gang. Jeg vet ikke, vi som er her, vi vil vel til himmelen. Jeg tenkte på det i går, var det vel som Etiopia-misjonæren, hun sto her og fortalte, hun hadde spurt i skoleklassen om hvem det var som ville til himmelen. Ja, det ville alle. Men om de da hadde kommet på det riktige toget, eller det riktige flyet, de som var her vil huske det. Hun tok dem liksom i tanken med ut til den store flyplassen utenfor Addis. Og der sto det et fly som gikk til Europa, og et som gikk til Australia. Og den som skulle hjem til Norge, den måtte jo nødvendigvis ta det som gikk til Etiopia, og ikke det som gikk til Australia. Jeg satt og tenkte på det at jeg som er hadde kommet til å reise med et galt fly en gang. Ja, det er jo forferdelig, kan de tenke. Jeg kan godt si det, men da det er litt skammelig også. Det var min kone og jeg, vi var på Island, og hadde vært der, og så skulle vi reise tilbake, og da sto det ganske riktig to fly der også, ute på flyplassen. Og vi har jo flytt noen ganger vi der i forskjellige verdensdeler, jeg tør da si det. Så vi burde jo vite hvordan man skal bære seg av. Men vil du tro det, vi hadde kommet inn på feil fly, og vi hadde til og med satt oss, da det ble klart at dette flyet her, det skulle en helt annen kamp. Ja, vi hadde ikke vi kommet oss ut, så hadde vi havnet nede i Luxemburg. Det skulle ha tatt seg ut, som vi sier hjemme i Sarpsborg. Nei, Man må komme på det riktige befordringsmiddel, og man må være klar over at man kommer dit man skal. Og da er det bare et grunnlag, og det er vår Herre Jesus Kristus, at du får lov til å bygge på ham. Nå vet jeg ikke, det er nå i hvert fall ganske sikkert mange i denne store forsamling som er troende. Får jeg lov å spørre, har du med full bevissthet bygget på Jesus hele grunnen? Og har du all din visshet i vår Herre Jesus? Det skulle vel ikke være sånn som i huset hjemme i Sandesundsveien i Sarpsborg, at det er fjellgrunn på et stykke, men ikke på resten. Jeg stiller et spørsmål som er veldig godt å overveie. Hvordan er det med din visshet om å høre Jesus til? Hvordan er det med din frimodighet? Ja, jeg vet ikke jeg, men vi mennesker er ikke så forskjellige innvortes som vi er utvortes. Det er min erfaring. Og derfor kan det vel være at det er flere enn jeg som har det sånn at det kan være dessverre litt opp og ned. Og jeg har lagt merke til det gjennom mange, mange år, at i perioder når jeg, hva skal jeg si, når jeg syns at jeg har, at det har lykkes for meg, jeg har vært nok så flittig og flink med Bibelen og bønnen, og det har gått så noenlunde bra, eller ganske bra, med arbeid, og jeg har fått lov til å vitne om Jesus, og det har liksom kort og godt vært i medvinds, men med medvinds bør en lang stund, da er det nok så lett å tro at jeg er et Guds barn. Ja, det står ikke på deg grunnen. Frimodigheten er ganske sterk, og jeg får lov til å føle meg nok så sikker på at jeg er et Guds barn. Men så kommer det andre ganger, ser du, og da har det nok hendt seg da at jeg har dessverre at det annerledes. Sløvheten har seget inn over meg. Jeg har hatt for mye å gjøre, for eksempel. For mye å gjøre. Ja, tenk at en skulle ha for mye å gjøre, så en forsømmer andagslivet. Det skulle jo aldri finnes noe sånt. Men ja, det kan vel hende det. Og så har jeg forsømt vitnesbyrdet, og kjærligheten er kold, sånn kjennes det, og et og annet har jeg sagt som jeg ikke skulle ha sagt, og noe har jeg forsømt, og det er grufullt å tenke på det. Forsømmelsessyndene, de er verst etter hvert. Ja, sånn kjenner jeg det i hvert fall. Og da er det mye vanskeligere å tro at jeg er et Guds barn, er det ikke det? Da har du det mye vanskeligere, da synes du det at ja, nei, det er virkelig ikke godt å vite hva jeg skal tenke om den saken, om jeg er et Guds barn eller ikke. Du, hva kommer den svingingen av? Jo, den kommer av det at i all stillhet så er ikke hele huset bygget på fjellgrunn, men bare et stykke. Det er liksom huset hjemme i Sandsundsveien i Sarpsborg liksom hengt opp i et hjørne på sett og vis. Så det har av feste òg. Det har av det. For du vet at det er Jesus du kan bygge på alene, og bare han. Men resten av huset, det ligger på en annen grunn. Og så kommer det an på, da, så er det høsten, og så regner det mye, og så blir det vinteren, og så fryser det, og så vet du, så skyter dette her opp og ned. For det er ikke på fjellgrunn hele veien. Det bygger noe på sin egen helliggjørelse, noe på sin egen kristendom, noe på sitt eget arbeid og sin egen virksomhet for Herren. Og så er det lett å tro, forholdsvis, at jeg er et Guds barn, når jeg har vært snill, for nå å sette det på spissen. Men veldig mye vanskeligere å tro det, når jeg har vært slem. Men jeg får lov å minne deg og meg om i denne stund, at det som er vårt eget, det berører faktisk ikke grunnen. Og har du satt din lit til Jesus, da hører du ham til. Da har du ham som grunnvoll, forstår du. Og derfor er det egentlig et galt bilde, det jeg må rette på, det som jeg sa, at noe av huset ligger på fjellgrunn og noe ikke. Det er vi som føler det sånn. Men hører du Jesus til, så hører du, så har du klippegrunn, enten du syns du kjenner det eller ikke. Det er det som er det vidunderlige. Da er jeg hans, og da er han min. Jeg tenker på en gymnasiast som sto opp i en forsamling. Det skulle være vitnesbyrd om. Og det var flere som hadde så gode ord å fortelle om hvorledes de syntes de hadde fått gjøre noe for Jesus. Og så kom de inn og sa det at han for sin del hadde ikke noe nevneverdig å si i så måte. Men på skolen der han gikk, og især i klassen hvor han gikk der, der var det mye motstand, og i klassen visste han ingen andre som var troende. Og det verste er det sånn at jeg er ikke så brennende som jeg skulle være, sa han. Og så brøt han liksom av, jeg husker det så godt. Og så sa han kanskje like så mye til seg selv som til alle oss andre, det som brorsan har sunget i et veldig godt vers. Deropp da, mitt bange sinn, hvor man seierskranser finner, gå kun frisk i kampen inn, det har ingen nød, jeg vinner. Ti, jeg er jo Jesus din, så er du og himmelen min. Lovet være Gud. Så er du og himmelen min. Jeg må si det igjen da. Det bare kjennes sånn, og det er din feil at du ikke er klar over det virkelige forholdet. Har du satt din lit til vår Herre Jesus, så har du fjellgrunn, og så har du faktisk, ja, det er så stort og underlig å tenke på, så har du faktisk samme nåde i svake stunder som i sterke stunder. Fordi at grunnen er han. Grunnen er han, og han alene. Og jeg synes jeg ser et og annet spølgende ansikt, kan man virkelig si sånn? Kan jeg si det, at jeg har i sterke stunder og i svake stunder samme nåde? Kan jeg si det? Ja, lovet være Gud, det kan jeg si. For jeg bygger på klippen Kristus. Jeg bygger på klippen Kristus. Og det er grunnen til at jeg kan få lov til å være viss. Skulle det bygge dels på ham og dels på meg, ja, da ville det hus ikke stå. Men har jeg tatt min tilflukt til Jesus, så hører jeg ham til, og ham alene, og da er hans rettferdighets hvite drakt min, som dekker meg helt, lovet være Jesu navn. Det stedet som vi leste her, det taler ikke bare om grunnlaget for vår frelse, men det taler også om grunnlaget for vår helliggjørelse og grunnlaget for vårt arbeid for Gud. Og det er jo svære emner. Jeg kan her bare for nå i noen få minutter få peke på noe av det aller viktigste, og jeg er glad ved å få lov til å gjøre det. Og la meg da få si det sånn. Når det gjelder vår helliggjørelse, det vil si vår vekst i troen, vårt liv som kristne fra dag til dag, og så stor og viktig en sak som det er, la oss da huske på det ordet som jeg fikk minne om her forleden. Kristus er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Det kommer an på å ha Kristus, for har jeg ham, så har jeg alt. Og jeg er så glad i den fortellingen som Bunyan har gitt. Det står ikke i Pilgrimsvandringen, men det står i hans selvbiografi. Og han forteller om hvordan han fikk fred med Gud. Han levde som et verslig menneske, og klager over han var så fel til å misbruke Guds navn, og var en verslig menneske. Så ble han vakt ved en samtale mellom noen troende kvinner De snakket om noe som han aldri hadde hørt om og ikke kunne begripe seg på. De snakket om et nytt hjerte og en ny fødsel. Han skjønte ingenting, men han ble vakt. Og så begynte han å gå urolig omkring og lete efter frelsen, søke efter fred med Gud. Og det ville ikke lykkes for ham. Så en dag så går han i sin egne tanke utover markene, så er det som om han hører en røst som sier til ham ganske tydelig: din rettferdighet er i himmelen. Og jeg så opp, sier Bunyan, som om jeg ventet å se Jesu åsyn der i skyen. Men det som var det sikre, var at han syntes han hadde hørt røsten som sa: din rettferdighet er i himmelen. Og han løp hjem og begynte å lete i Bibelen, for han trodde det måtte være et skriftsted det der. Din rettferdighet er i himmelen. Det var det jo ikke akkurat, men tanken er bibelsk. Og han fant nettopp dette ordet, at Kristus er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Og da så jeg, sier Bunyan, Kristus stå for Guds trone i mitt sted. Og så så jeg, sier han, at min rettferdighet sto der for Gud. Så Gud hadde den for øye alltid. For min rettferdighet, det er den levende Kristus. Da kan jeg vel få lov til å være viss i troen, jeg fattige stakkar, på at jeg er et Guds barn. Når min rettferdighet er Kristus, min rettferdighet står for Gud, så han alltid ser den. Ja, men skjønner du, da følger det en ting av dette, og det er som det sto også her, at da er også min helliggjørelse i Kristus. Da er den store hemmeligheten den at det hellige livet og samfunnet med Jesus og livet i ånden, det er ikke da noe nytt. Det er ikke et nytt kapittel. Det er ikke et snitt som en så siden skal få til, kanskje, eller en spesiell opplevelse. For har jeg tatt imot Jesus, så har jeg tatt imot ham som han er, med alt som han har å gi. Får jeg minne om det, vi som var sammen her, påskelammet, det skulle etes helt, og intet lates tilbake. Og har du tatt imot Jesus, så har du tatt imot ham helt og fullt. Han er din rettferdighet, og han er din helliggjørelse. Da er det mange ting å si, men først og sist må det sies. Det er om å gjøre å være i ham. Det står så vidunderlig. Pinsesalme, der heter det sånn: la oss da så lenge fast i Jesus henge, stå i nådens dam, at vårt liv forskjønnes i det gode grønnes som et fruktbart land. Hørte du det? Hemmeligheten. Han er blitt min helliggjørelse. Og det store avgjørende er å bli i ham. La oss da så lenge fast i Kristus, ved Kristus henge, stå i nådens stand, at mitt liv forskjønnes i det gode grønnes som et fruktbart land. Ja, vi trenger formaningen, det er sikkert vi gjør det. Vi trenger å formane hverandre, og vi trenger å lese formaningen i Guds ord, og vi trenger hans formaninger og bud, det er sikkert og visst. Men la ingen tro det at helliggjørelsen og det kristne liv, det skal så liksom være en tukt og en driverstav som kommer etterpå, at jeg er blitt omvendt. Nei, da gjelder det å være i Kristus. Jeg har et noe liggende her i Bibelen min som har fulgt meg i mange år. Det är ett dikt av en svensk präst som heter Utström på 1700-talet. Han talar nettopp om detta här. Att det att hjärte blir varmt och lär och älske Gud och nästen, det är inte något som sker vid att Moses, det vill säga loven, dömer och slår. Men det är vid att Jesus tänder hjärtat med sin kärlek. Och det är väldigt gott vid du hör det. Jag har det på svensk här, men det är säkert grejt att uppfatta. Mitt hjärte är väl ringe, dock står det ej att tvinga. Om hela jordens tyngd och makt blev samlat på det lagt. Ja, men det är väl sant väl? Ett märkligt hjärte du kan försöka att tvinga, inte tala om. Det vill det du vill. Hjärtat är väl ringa, dock står det ej att tvinga. Om hela jordens tyngd och makt blev samlat på det lagt. Ej hjälper elders låga, elvedrets förmåga kan, och ej kan vattnet dåga att bringa det i annat skick än det i Adam fick. Nyttrycket med tvang där. Hjärte är hjärte. Om Moses med sin hammar det stundom slår och krammar, dock för en han väl slutat har, så är det som det var. Ja, underskrives. Det kan jag bevittna. För en han väl slutat har, så är det som det var. Han kan slå hammer så mycket han vill. Hjärte, det kan ingen tvinga. Ett enda medel finnes, var med ett övervinnes, att Jesu blod det smälter strax liksom ett flytande vax. Det är sant. Det gäller att komma in i detta förtroliga samfund med frälsaren Jesus Kristus vår Herre. Att jag får leva i ham och med ham och hos ham. Som i nåderike frälser. Han en frälser och jag en synder. Han med amen, jag med bön. Det är hela. Hela hemligheten. Hjälp oss att huska det, kära Herre Jesus, och aldrig glömma det. Hjälp oss att ta det med ifrån denna stund till välsignelse för oss alla. Vi ber i ditt eget namn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Israel skulle være forkastet, fordi Israel med gjenstridighet og ulydighet selv har utelukket seg fra den frelsesåpenbaring som Gud har gitt i dette folk. Da evangeliet kom til det, da ble dette evangeliet stort sett forkastet av Israel, med dets religiøse ledere i spissen. De forfulgte apostlene da de begynte å forkynne Jesus som den oppstandende frelser. Og de begynte å forfølge menigheten. Og det varte ikke lenge før menigheten måtte flykte, og de første kristne, som var Jehova-jøder, de fant ikke plass verken i synagogen eller noe av sted, så de måtte flykte til to byer i Østjordanlandet til å begynne med. Det var Pella og Kokaba, hvor de måtte flykte fordi de kunne ikke lenger være i Jerusalem, hvor de jo var fra begynnelsen, som vi ser i Apostelgjerningen kapittel 2. Det er så tydelig at Israel som nasjon betraktet med dets ledere, de forkastet altså evangeliet og lukket seg ute fra de løfter som Gud hadde gitt gjennom sin nådepakt. Og så kommer dommen over dem. Den hadde Jesus forutsagt. Den er også forutsagt i det gamle testamentet. Og apostelen uttaler sin gru og sin gremmelse for det som har kommet over Israel. Men det er ikke fordi Guds ord har slått feil, men det er fordi Israel, som sagt, selv har utelukket seg ved sin gjenstridighet og ulydighet. Så kommer da spørsmålet, jeg sier altså. Meningen er at etter det vi nå har sett, kan det jo se slik ut. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Det kommer igjen i vers 15, som du ser. Er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Det kommer det uttrykket forkastelse igjen. Vi skal komme mer tilbake til hva det betyr da. Men da apostelen stiller spørsmålet, så ser dere det er for øyeblikkelig å avvise det. Langt derifra. Så jeg er jo en israelit. Av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Hvis Gud hadde forkastet sitt folk, så ville Paulus også vært gjenstand for det. Hvis selve tilhørigheten til Israel skulle bety at det var en forkastelse, og at forkastelsen gjaldt folket som folk altså, bare fordi de var folk. Nei, Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Kommer det videre da, i vers 2. Dette forutkjente, det betyr det samme her, som det i en annen sammenheng er sagt i Romerne 8. Altså, dem som Gud på forhånd har vedkjent seg, dem forkaster han ikke. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forut har vedkjent seg. Han har sagt om Israel at han har utvalgt det. Han har gitt det spesielle løfter. Og jeg nevnte litt av de løftene, for eksempel, slik som de er gjentatt i første krønikebok i kapittel 16. Der blir det jo sagt, kom evinnelig hans pakt i hu. Det ord han fastsatte for tusen slekter, står det. Det er i vers, skal vi se, er det vers 15? Er ikke det? Første krønikene 16, 15. Hva? Ja. Den pakt han gjorde med Abraham og hans ed til Isak, han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel. Der nevnes først fedrene, de nevnes også senere her i kapittel 11, Abraham, Isak og Jakob. Fra disse fedrene utgår der en slekt som blir til et folk. Han stadfestet den som en evig pakt. For Israel, det er sterke ord det. Deg, Israel, altså, vil jeg gi Kanans land til arvelov. Den fikk de av nåde. De fikk den mens de var få og fremmede der. Og så står det at de vandret fra folk til folk og fra et rike til et annet folk. Da tenkes det på alle de riker og kongedømmer som var i Kanans land før Israel dro inn. De dro fra det ene til det andre.
Han tillåter ikke noen å gjøre vold imot dem. Han straffet konger for deres skyld, står det. Rør ikke med mine salver, gjør ikke mine profeter vondt. Det ser det ganske sterke ord. Og det blir altså sagt at det skal komme evindelig Guds pakt i hu. Gud har med andre ord kjent det folket, eller vedkjent seg det folket som sitt, og han har på forhånd med en evig pakt gitt det Kanans land til eiendom. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Og nå må dere være klare at her snakker ikke vi nå om det åndelige Israel. Nå snakker vi om Israel som nasjon. Israel som en stat, som et folk altså. Nå snakker vi ikke om de utvalgte, for det skjelnes her, som dere ser, litt lenger nede i kapitlet, bare noen få vers nedenfor, mellom Israel og de utvalgte. Men nå sies det først, uten forbehold, for å avverge enhver misforståelse om noe annet, at Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Eller om det ser sånn ut, så er ikke det en ny situasjon. Og dere vet at etter Bibelen så profeterer jo enhver situasjon i Gamle Testamentet i seg selv om noe som skal komme til å hende senere. Det er det man kaller realprofeti, at kjensgjerningene de er som en anskuelsesundervisning om hvordan Gud handler, at det som skjer kommer til å gjenta seg. Og så henvises det her til Elias. Dere vet ikke hva skriften sier på det sted om Elias. Hvordan han trer frem for Gud mot Israel. Herre, sier han, dine profeter drepte de. Dine alter rev de ned. Og jeg ble alene tilbake, og meg står de etter livet. Han så det ikke lyst ut for Elias. Det så ut som alt sviktet. Og det så ut for Elias som det Gud hadde lovt, nå gikk fullstendig til grunne. Han sto alene med det, og de sto ham etter livet, og menneskelig sett hadde han ingen sjanse til å klare seg. Dette ligger bakom det. Og trer han frem for Herren med dette, og det blir som en eneste anklage mot Israel, og en berettiget anklage også. For Israel hadde sviktet, og de hadde gått over til å dyrke Baal. Det var en fryktelig avgud. En fryktelig avgudstyrkelse, skulle jeg heller si, for avguden eksisterer jo ikke i virkeligheten. De er tomme, men avgudstyrkelsen er like fullt meget farlig. Og det var en stor fare i Israel, som dere kjenner til fra det gamle testamentet. Men så kommer det et svar fra Herren. Hva sier Guds svar til Elias? Jeg har levnet meg 7000 menn som ikke har bøyd kne for Baal. Profeten trodde han var alene. Jeg ble alene tilbake. Nei, sier Herren. Jeg har levnet meg 7000 menn. Og det var etter omstendighetene et forholdsvis stort tall som situasjonen var. Og det at det er blitt levnet betyr at det er en rest som danner forutsetning for en ny utvikling. Det er folk som Gud kan bruke til å fremme sine tanker og planer gjennom med Israel. Dette får profeten til svar. Og dere vet jo også hvordan det gikk. Jeg har levnet meg 7000 menn. Således er det da også i denne tid, sier apostelen, blitt en levning tilbake. Efter nådens utvelgelse. Det finnes folk i Israel som har tatt imot evangeliet, som er utvalgt til frelse, og som ikke er forkastet. Det er en levning, og nå har jeg nevnt det flere ganger, at det ordet levning, det er det samme som en sed, en utsed. Det betyr vekstmuligheter, at ut fra denne levning kan det vokse frem noe nytt. Det er efter nådens utvelgelse denne levning er der, og apostelen selv tilhører jo den.
Men er det av nåde, står det da i vers 6, det er ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Det er et veldig viktig ord. Grunnen til at det har gått som det har gjort med Israel har vi jo sett allerede i slutten av kapittel 9. De vant ikke frem til den riktige norm i sitt gudsforhold fordi de ikke søkte den rettferdigheten. De søkte den ikke ved tro, men ved gjerninger. Og så støtte de an mot snublesten. De som er blitt frelst, de er blitt det efter den barnekorsutvelgelse som Gud har gitt. De er det sanne Israel og utgjør en levning innen folket Israel som gjør at det er håp for fremtiden også for Israel som nasjon. Det er underlig å se hvordan de som tar imot evangeliet og hvordan de som er brukbare for Gud i en nasjon blir en redning for den nasjon som de tilhører. Det kan være verdt å komme inn på i en annen sammenheng. Når jeg tenker på vårt eget lands fremtid, så ser jeg bare en redning, og det er at det finnes et kristent folk som Gud har bruk for i Norge. Da vil han bevare vårt lands selvstendighet. Og lenge det finnes kristne mennesker, så vil det hjelpe oss rent nasjonalt også. Og slik var det i Israel. Det var en levning tilbake etter nådens utvelgelse, som også da, underforstått, gir håp for folket, også som nasjon betraktet. Ja, hvorledes altså sier apostelen? Han henger altså dette sammen. Det som Israel tror, det har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. Det som Gud har lovt Israel, den frelse Gud tilsa dette folk, det har folket som nasjon ikke nådd. Men det finnes dem som har nådd det, innen dette folk, det er de utvalgte. De som altså er en levning etter nådens utvelgelse. De har nådd hva Gud egentlig har lovt dette folk. Den frelse som dette folk er redskap for, det har de nådd. Men de andre, de er blitt forherdet av den grunn at de selv har forherdet seg. Gud har ikke uten videre forherdet dem, men det kommer som et resultat av hvordan de selv har stillet seg til Gud og hans løfter. Og så henvises det da til Guds ord. Gud ga dem, det skrevet der, Gud ga dem en treghetsånd. Øyne til ikke å se med, og ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Jesus var inne på det samme, for eksempel i Matteus 13. Han taler i lignelser, sier han, fordi at de som ser og tror, de skal se desto bedre. At den som har, han skal gis, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, fra han skal ennå tas det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelse, sier Jesus, fordi de ser og dog ikke ser. Fordi de hører og dog ikke hører og ikke forstår. Og på dem oppfyllelse sa jeg altså spådom. De skal høre og høre og ikke forstå og se og ikke skjelne. Og videre siterer han med sine ører, hører de tungt, og sine øyne lukker de, for at de ikke skal se med øynene, høre med ørene, og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne forleke dem. Det er et uttrykk hos profeten Esaias, at fordi folk ikke vil høre, så skal de ikke kunne høre. Fordi folk ikke vil ta imot, så skal de forherdes mot budskapet. Ikke fordi Gud vil forherde dem, men fordi folket ikke vil høre. Slik var det også på Jesu tid. Ettersom Jesus virket, så ble motstanden mot ham stadig større, stadig mer tilspisset. Og så begynte Jesus å tale i lignelser til folket. Og lignelsen er altså ikke prekenillustrasjoner, som noen synes å tro. Og lignelsen gir heller ikke naturlige bilder. Vi har jo denne første lignelsen i Matteus 13 om såmannen som går ut for å så, og som slett ikke ligner noen bonde som sår. Han sår uten å ta hensyn til hvor sæden faller. Og det gjør ikke en bonde.
aller minst den bonde i Israel. De var veldig nøye på hvor de skulle så. Men her faller det ved veien og på stengrunnen og blant torner, så vel som der hvor det viser seg at jorden er god. Dette forklarer Jesus. Det er altså i og for seg et unaturlig bilde. Det er nemlig ikke slik det går til når en bonde sår. Men det Jesus vil ha frem er at i Guds rike er det annerledes enn her i verden. Gud vil at alle mennesker skal få Guds ord uansett om de kommer til å ta imot det eller ikke. Gud vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og Guds ord skal til alle mennesker. Og den seden som det er tale om her er jo Guds ord, sier Jesus selv. Og så kan dere se forklaringen på lignelsen. Når Jesus sier, altså hør da lignelsen og så mannen. Hver gang noen hører ordet om rike og ikke forstår det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien, sier Jesus. Det er ikke at de på forhånd er mer forherdet enn andre. Men det er det at når de hører, så registrerer de det ikke. De legger ikke merke til det. De tar det ikke til seg. Så kommer det noen og røver det som er sådd i hjertet, og så blir resultatet den som ikke har, ikke sant? På samme måte er det med stengrunn. Den som blir sådd på stengrunn, det er den som hører ordet, det kommer det samme igjen, og tar imot det med glede. Men han har ikke rot i seg og holder bare ut til en tid. Og blir det prøvelse eller blir det trengsel for ordets skyld, da tar han straks anstøt. Så blir resultatet det samme igjen. Det blir ingenting. Den som ikke har. Og så er det med den som blir sådd blant torner, det er den som hører ordet. Men verdens bekymring og rikdommens forførelse i Jesus kveler seden, og det blir uten frukt. Så kommer det fjerde. Men den som blir sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Altså tar det altså til seg. Han bærer frukt. En gir hundrefold, en 60-fold, en 30-fold. Det beror på hvordan et menneske hører. Og det som er så farlig, er å høre uten å høre. Å høre uten å ta det til seg som en hører. Derfor er det Jesus sier, og ikke minst i denne sammenheng, det står i Matteus 13:10, den som har ører, han hører. Det gjorde altså ikke Israel. De hørte ikke på profetenes røst, står det om dem. Røst betyr forkynnelse, budskap. De hørte ikke på dem. De ville ikke ta imot dem. Og profetene var ikke populære. Derimot var de falske profeter populære, for de forkynte fred, og forkynte at Gud ville beskytte Israel, og Israel var Guds utvalgte folk, og Gud skulle sørge for å ta vare på sitt folk, og det skulle ikke hende dem noe ondt. De ville ikke høre på når Gud refset synd, når han ikke rette med sitt folk for avgudsdyrkelse, og fordi de brøt Guds hellige lov. Det var også en annen ting. Det er litt svært å nevne i vår tid. Som fra profeten Amos for eksempel, ikke minst sier, og Herren sier gjennom ham, jeg hater deres larmende sanger. Det var sang, det man sier i dag med høy desibel, med veldig lyd, med voldsom effekt, som ledsaget i falske profeters forkynnelse. Jeg undres på om det er mange i dag som har tenkt på det, og ser vår tid i dette lys. Det er ikke så lett å komme inn på det. Det reiser seg adskillige spørsmål som ikke kan ta opp her. Men det står fast at det var en sang og en musikk i Israel som Gud felte sin dom over. Tror dere det er slik i dag? Profetene var altså ikke populære. De ble ikke hørt, og så kom resultatet. Fordi folket forherdet seg mot Gud, så forherdet Gud folk. Man kan ikke ustraffet forherde seg mot Gud.
Vi har et ord i salme 18, mener, vers 26, som antyder at Gud stiller seg til oss mennesker, tilsvarende til hvordan vi stiller oss til ham. Mot den rene, mot den fromme viser du deg from. Mot den rettvise mann viser du deg rettvis. Mot den rene viser du deg ren. Og så kommer det. Mot den forvente viser du deg vrang. Den forvente, det den som ikke vil bøye seg for Guds ord. Og som også forvrenger Guds ord til å tilpasse den situasjon han selv ønsker. Men ikke vil høre på Gud, altså. Mot den forvente viser du deg vrang. Vi var inne på det forresten, når vi snakket om kapittel 1 også. Gud ga dem en treghetsånd. Det et alvorlig ord. Øyne til ikke å se med, ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Og David sier, la deres bord bli dem til en strikke og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli formørket så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Dette er veldig alvorlige ord. Dette er kommet over Israel som folk betraktet, bortsett fra en rest, en levning, som er der efter nådens utvelgelse. Men om situasjonen er slik, så er det allikevel ikke identisk med at Gud skulle ha forkastet sitt folk som han forutkjente. Det er skjedd alvorlige ting med Israel. Det er bare de som efter nådens utvelgelse har tatt imot evangeliet, som har oppnått det som Gud egentlig har tiltenkt Israel å få. Men de andre er blitt forherdet. Og så kommer da spørsmålet igjen. Ja, men betyr det at dette folk da har snublet for at de skal gå evig fortapt? Altså, det er vel vers 11 det. Jeg sier altså, er ikke det vers 11? Har de da snublet for å falle? Det er litt vanskelig at falle i denne setningen, og fall i neste setning er to helt forskjellige ord, med helt forskjellig mening. Etter vår oversettelse kan det se ut som det betyr det samme. Det som altså spørsmålet gjelder, og som apostelen sier, jeg sier altså, har de da snublet for at de skal gå evig fortapt? Nei, det er ikke det som er tilfellet. Jeg har ikke snublet for å falle. Det betyr ikke en evig forkastelse. Apostelen sier foreløpig ikke mer. Han bare fortsetter å si, men ved deres fall. Men der er altså ordet fall et helt annet ord i grunnteksten. Fall betyr der det samme som det gjør i Romerne 5 om Adams fall. Det er brukt om det skriften kaller en overtredelse. At en vet hva Guds vilje er, men ikke bøyer seg for den. En har ingen unnskyldning, altså. Det er et virkelig fall, og det er en bevisst ulydighet. Det var det med Adams synd. Adams synd var et fall, og det førte til hele slektens fall, som vi har sett i Romerne 5. Ved deres fall, her er tale om en bevisst ulydighet, det fremgår jo med all tydelighet av det som er sagt foran også. Ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Det var det som skjedde. For at dette, nemlig det faktum at frelsen er kommet til hedningene, at det skal vekke dem til nidkjærhet. Det er noe underlig altså. Vi kunne gjøre et tankeeksperiment. Sett nå at Israel hadde tatt imot evangeliet. Sett at Israel var blitt en kristen nasjon. Ved apostlenes forkynnelse, umiddelbart etter pinsedag. Hvordan hadde det gått med evangeliets utbredelse på jorden? Den som kjenner litt til Israel, og som også kjenner til den uvitenhet som måtte være i Israel om evangeliets utbredelse, kan tenke at det er et stort spørsmål hvordan det ville gått med evangeliet i verden. Her er vi inne på ting som vi ikke skjønner oss på.
Her kommer jeg til kort med vår intelligens. Her kan vi spørre. Men her er ikke et menneske å svare. Kommer en konklusjon i slutten av kapitlet som dere har sett, og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelig hans dommer er, og hvor usporlig hans veier er. Kan ikke gå Gud efter i hans tanker og forstå dem. Men en ting er sikkert. Ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Og det faktum at frelsen er kommet til hedningene, og de tar imot den, det faktum skal vekke Israel til å ta Guds ord på alvor igjen. Det skal vekke Israel til å høre og gjøre det mulig for Israel å bli frelst igjen. Det skal vekke dem til nidkjærhet. Nidkjærhet betyr i skriften å ta Guds ord på alvor, så at man innretter seg etter det. Men den nidkjærhet som skal bli vakt i Israel, og som apostelen da tenker på, som ennå står som noe fremtidig da han skrev dette, så begrunner han det for, er tapet av dem, er det en rikdom for verden? Er deres fall, mener en rikdom for verden, er tapet av dem en rikdom for hedninger? Hvor meget mere da deres fylde? Nå er det et lite fåtal av Israel som er frelst. Det er en levning efter Guds utvelgende nåde. Men det er altså et fåtal. Men en dag kommer det som apostelen her kaller deres fylde. Det er den dagen da storparten av Israel har tatt imot evangeliet. Når deres fall kunne bli til en slik velsignelse som det har vist seg å være ved at evangeliet kom til hedningene. Hva skal da komme til å skje når Israel tar imot evangeliet? Deres fall en rikdom for verden, tap av dem en rikdom for hedninger. Ja, hvor meget mer da deres fylde. Dere ser apostelen seg frem til noe. Det siste ordet er ikke sagt med den situasjon som er skildret hittil. Vel er dommen kommet over Israel. Vel er forherdelsen kommet over Israel, fordi det selv har utelukket seg ved sin ulydighet og sin gjenstridighet. Men det siste ordet er ikke sagt med det. Taler apostelen om deres fylde. Og så kommer et ord som han skriver for til eder, taler jeg i hedninger. Altså det er hedninger kristne. Vi er jo ikke av Israel sett, vi er hedninger kristne, vi som tror på Jesus og ikke er av Israel. Og her er altså et spesielt budskap apostelen taler til oss, som er av hedenskhet opprinnelig. Men nå altså er frelst ved det som er skjedd, den frelse som Gud har fullbyrdet i Israel. Sant som jeg er hedningens apostel, priser jeg mitt embede. Altså den stilling Gud har satt meg, jeg priser den. Om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst noen av dem. Apostelen regner ikke med at det i hans tid vil skje det som altså vi kan kalle at Israel blir en kristen nasjon. Det ser ut efter den uttrycksmåten här, att det regnar han inte med, sker i hans tid. Men han prisar likväl sitt ämbete som hedningarnas apostel. Detta evangelie på grund av situationen i Israel kommer till hedningarna. Han prisar det ämbete om man bara kunde få väcka sina kjödliga fränder, alltså Israels folk, till att ta Guds ord allvarligt och få frälst någon av dem. Og det fikk han. Det var ikke så rent få heller, når det kom til stykket, som ble frelst på grunn av den gjerning apostelen hadde blant hedningene. Fordi hedningene tok imot evangeliet, så vakte det mange jøder til besinnelse. Vakte dem opp til å se
og til å forstå at det som Israel hadde gjort, det var en fryktelig synd. Både det de hadde gjort mot Jesus, og hvordan de hadde stilt seg til evangeliet, var en forferdelig synd. Han fikk altså vakt en tenitkjærlighet til å ta Guds ord alvorlig, og så fikk han frelst noen av dem. Og det skjedde da, som sagt, på grunn av den gjerning som skjedde gjennom hedningene. Og så har det vært siden apostelens tid til i dag. Det har stadig blitt noen i Israel frelst. Ikke minst på grunn av den virksomhet som fra hedenske kristne er gått tilbake til Israel, og den virksomhet som har vært drevet i Israel. Ja, vi når ikke lenger nå, skjønner jeg.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Men det også noe som heter at man tar det som en selvfølge at man en kristen. Selvfølgelig en kristen, da har man kommet på en farlig vei. For det det minst selvfølgelig av alt. At en synder med frimodighet kan ha med den levende Gud å gjøre, det er utenkelig egentlig. Og Jesus sier også det når han taler om dette for en rik å gå gjennom nåløyet, så sier han like ut at det er umulig for mennesket. Altså det å bli frelst, så hvis du sitter her i kveld og virkelig frelst, så det noe helt umulig som har skjedd. Og som Jesus sier, så bare Gud kan gjøre. For alt mulig for ham, sier han. Ja. Men det umulig for mennesket. Så det så visst ingen selvfølge. For vi utenfor utgangspunktet, akkurat som denne stakkaren vi skal lese om her. Det egentlig ikke han som stakkaren, men det ni andre som der. Som trodde at det var selvfølgelig, så tok Jesus av dem. Men nå kommer vi skal lese fra vers 11 i Jesu navn. Det skjedde på vandringen til Jerusalem at han dro gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn i en landsby, møtte han 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst, Jesus, mester, miskunn deg over oss. Ser du det? De sto på lang avstand fordi de var ureine. Det skulle altså de spedalske gjøre, de skulle rope urein, urein. Så det så de, hvordan det var fatt med dem. Og det er jo det som skjer med oss når Jesus og Guds ånd åpenbarer hvordan det er fatt med oss som mennesker, så ser vi det at vi ureine. Vi har ikke det som skal til for å kunne nærme oss Gud. Og de stod på lang avstand og ropte dette. Han så dem og sa til dem, gå av sted og fremstill dere for prestene. Og det skjedde mens de var på vei dit at de ble renset. Men en av dem ventet tilbake da han så at han var blitt helbredet og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa, var det ikke 10 som ble renset? Hvor da de 9? Fantes det ingen som ventet tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede? Og han sa til ham, stå opp og gå bort, din tro har frelst deg. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Miskunn deg over oss, ropte de, disse alvorlig syke menneskene. Hva miskunn ropte de etter, og hva var det de ropte om miskunn over? Hva var det de ba Jesus om? Hva var det de ønsket fra han egentlig der de sto og ropte? Hva miskunn var det de forventet? Jo, for det som umiddelbart plaget dem, ikke sant? Det som gjorde dem til utstøtte og ødela livet deres. Det var det de ville ha hjelp med. Den virkelig alvorlige spedalskheten, nemlig synda som bodde i dem, hadde de åpenbart ikke samme nød av. Så vi ser av det som videre skjedde her i teksten, ikke sant? De så ikke noe sant behov for å komme tilbake til ham selv, når nå bare dette var over. Slik det også så mange som søker Jesus i dag, om man kan helbrede dem for noen sykdom, for eksempel. Noen psykisk eller fysisk plage. Og det skal vi få lov til, men merk deg noe forskjell på disse 9 som ble renset, og var fornøyd med det. Hvordan kan du som jøde... Nei, nå tok jeg feil her, altså. Nå kunne de altså gjenoppta livet sitt her. I verden med alt hva de måtte ha å tilby, den tid kort eller lang som de enda skulle være her på jord. Nå kunne de få lov til å leve livet sånn som de ville. Og denne samaritan, som så noe langt mer I hvem denne helbrederen var, ser du forskjellen på disse to? Jødenes Messias, og så hadde han brakt legedom til meg, en samaritan. Altså, jeg jo ingen jøde. Jeg en fremmed, som Jesus sier så også. Han var en fremmed. Han var ingen jøde, han var ingen israelitt. Likevel så kommer altså jødenes Messias der, og så helbreder han ham. Det ble så forunderlig for han, vet du. Det ble nåde over nåde. Nå det meg og deg det taler om. Vær med i teksten fra oss det taler om. De der døde for lenge siden. Men vi lever og står foran akkurat det samme. Jødenes Messias. Nettopp dette altså et ytterst viktig poeng her, altså det åpenbare for deg hvem eller hva en kristen for noe. Vi kan spørre, hvem en kristen? Hva som preger han egentlig, eller ender? Og så får du svaret her, han var en som ikke fant noen grunn i seg selv til den nåde han var gjenstand for. Jeg en samaritan. Jeg en fremmed. Jeg har ingen del i Israel. På paktene der. Fant ikke grunn i seg selv også. Og det var ikke noe som, noe ved meg som forårsaket at Herren gjorde dette. Hvordan var det fatt med meg den dagen Herren stanset meg opp og ga meg dette for intet? Jeg var en synder tvers igjennom. Det var ikke noe ved meg som forårsaket at Gud skulle bøye seg ned til meg på denne måten. Overhovedet ikke. I Johannes 4:9 så sier denne kvinna ved Sykars brønn, så hun var jo også en samaritan, hun sier helt riktig til Jesus, hvordan kan du som jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jeg ser altså hvordan de så på seg selv. En jøde ville ikke ha noe med sånne folk å gjøre. De var altså per definisjon vranglærere, forstår du. De lærte feil om Guds frelse. Derfor så ville ikke jøden ha noe med dem å gjøre. At denne samaritanen vandret omkring sammen med 9 jøder, det måtte vel skyldes felles nød, ikke sant? Når løden blir stor nok, så faller en del ting bort. Ja. Så vi kan låte være sammen i dag. Felles nød. På en annen side, legg merke til de 9, så får du en klar pekepinn om de falske kristne. Hva finnes det falske kristne? Ja, visst gjør det. Det har alltid gjort det. Skriften tar jo hele veien om falske brødre og så videre. Gikk 10 jomfruer ut for å møte brudgommen, for å møte Jesus alle sin. 5 av dem var dårlige. 5 av dem var falske. Nådde aldri fram. Og så videre, vi vet jo det. Og dette er i en klar pekepinn. Om de altså, de tenkte noe ganske sikkert, som vi møter hos så mange jøder som Jesus står for. At det hadde jo sin grunn i dem også, de var jo tross alt jøder da. De var jo ikke som denne fremmede, denne samaritanen, de var jo jøder. Så det var jo grunn til at Herren helbredet dem. De hadde også sin årsak i det. Bare den lille tanken der også førte dem fullstendig på avveie. For de var ikke som han som ikke fant noen grunn i seg selv. Men de fant nettopp det. Så møtte de Jesus igjen og igjen, så sier vi, jo Abrahams barn, ikke sant? Vi er jo jøder, vi er jo israelitter. Og Jesus prøvde å ta det der fra dem igjen og igjen. Kom enda til noen til ham som står at de var kommet til tro på ham. Og så går han inn i en samtale med disse her. Hvordan ender det? Jo, det ender med at Jesus sier dommen.
1: Dere har djevelen til far. De sto der og ropte at han gir Abraham til far. Hvordan kan du si at vi skal bli fri? Vi jo fri. Nei, dere har djevelen til far, sier han. Dere har slett ikke sanne israelitter. Falske. Fant grunnen i seg selv. Jeg spør deg nå da. Finner du noen grunn i deg selv til at Gud vil ha med deg å gjøre? Gjør du det? Da ser du dommen her. Slik tenker aldri en sann kristen. Han overbevist om at det nåde alene hele veien igjen. Fordi han aldri finner noen grunn i seg selv om han så har vært en kristen i 70-80 år, kommer han til samme konklusjonen i dag som han gjorde første gang han ble møtt til Jesus. Det ingen grunn i meg. Det nåde over nåde. At han enda vil ha med meg, for det verre nå enn da jeg ble frelst. Ser du det? Altså, det verre i dine egne øyne, for du tenker at nå skulle det jo være så mye bedre. Og så det like ille. Ja. Nåde. Bli stående igjen med nåde. Og nå kan du anvende det på deg selv. Og så kan du spørre, hvem av disse ti passer du inn med? La det være et alvorlig spørsmål, altså. Hvem av disse ti ligner jeg på? Det den ene fremmede? Eller det de ni? Gud gjorde det samme gode gjerning mot dem alle sammen. Han renset alle, men bare en kom tilbake for å takke. Og som vi har vært inne på, det hadde sin spesielle grunn. Det. Hvem ligner jeg på? For du, som nordmann, eller om du afrikaner, eller japaner, eller kineser, du også en fremmed i denne sammenheng. Du hører ikke det Israels sett. Men Gud har sett din nåde til deg, for han gjør ikke forskjell på folk, står jeg. Men det nåde. Uten grunn i meg. Jeg var en hedning. Hør hvor fint du kan lese det her i teksten i vers 19. Og han, Jesus, sa til ham, stå opp og gå bort. Din tro har frelst deg. Ja. Denne mannen, han så hvem Jesus var, altså. Det gjorde ikke de andre. Denne samaritanen gikk ikke der og tenkte på det som nå skjedde som tro. Det skal du merke deg. Han sto ikke der og tenkte at nå tror jeg. Nei, han gjorde ikke det. Sånn foresvever det, han deles ikke en slik tilstand. Han måtte bare tilbake til Jesus og takke ham, for han var så glad. For at Gud hadde sett i slik nåde til ham. Han så ikke på seg selv og tenkte at nå tror jeg. Og nå har jeg den rette tro, alt dette er langt ifra. Han bare hadde blikket festet på Jesus. Det den sanne og levende tro, det. Vi snakker jo mye om det, vet du, i mange sammenhenger, om den rette tro, den sanne og levende tro, og så videre. Skal vi liksom skulle vurdere det? Altså, hvis du da kommer til konklusjonen at det må jo være sånn, jeg har det sånn, så det må jo være rett. Og da vil jeg spørre, er du sikker på det? Nei, fest din øye på Jesus.
2: Amen.
1: Hør ord om ham. Han var så glad, ikke sant? Og så var det altså en frelsende tro på Herren han hadde. Men det måtte han bli fortalt. Jesus sier det til ham, gå bort, din tro er frelst deg. De andre, de vittnet nok så vidt, sikkert også vidt og breit om hva Jesus hadde gjort for dem. Sånn som du kan høre mange, de har blitt helbredet, og de har hatt opplevelser med Herren, og du verden for noen manifestasjoner, og det var så stort, og det var så veldig, og så videre. Og det hadde disse her også, de var jo blitt helbredet for spedalske. Klart de gikk omkring og vittnet om det. Men det hadde ikke virket noe hjertes rettethet på Jesus. Som den han var. Den som måtte bære deres virkelige spedalske på sitt legeme, så det vittnes om ham i Jesaja 52:14, så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Han var altså slått sønder og sammen, for så vidt det. Så ille tilrett var han. Hvorfor var han det? Hvorfor henger han der og ser sånn ut? Fordi han tok inn plass. Det var prisen. Jeg tenkte mange ganger vi snakker om hvor verdifulle og fantastiske vi mennesker er. Jeg må stille det spørsmålet da, ikke minst om min egen del. Hvis jeg er så fantastisk en skapning for Gud, og verdifull alt der, hvorfor har verden kostet det Jesus så dyrt å ta min plass? Det var jeg som skulle ha hengt i den stillingen. Hvorfor måtte jeg bli født på ny for å kunne ha med Gud å gjøre, hvis jeg var så fantastisk ut fra hva jeg var i meg selv? Nei, det har sin grunn i Guds hjerte, forstår du. Det der du finner svaret. Han ser nåde til denne armeskapningen. Han kunne ikke se at du gikk under. Derfor så griper han inn. Du har sett i det minste på bilder eller film hvordan en spedalsk ser ut etter en tid, ikke sant? Det fryktelig. Spises opp levende. Og se nå på Jesus der han henger på korsets tre. Det dine synder som årsaken til dette her. Ja. Du skulle jo springe til ham, du også, ikke sant? Og rope høyt av glede som denne samaritanen om du virkelig så hva han har gjort i ditt sted. Men kan hende er du en av dem som glatt skyver det bildet til sies, hvorfor skal vi alltid høre om synd og soning og offerdød? Hvorfor skal dere alltid tale om synd? Er det ikke hyggeligere ting å snakke om det? Kan vi ikke synge og klappe i hendene, og så har det veldig gøy sangen? Og så sier vi noen, synger noen fine lovsanger om Jesus, og så har vi det godt. Hvor skal absolutt snakke om synd? Jeg skal gi deg et ganske enkelt svar på det. Det Jesu egne ord. Jeg er ikke kommet for å frelse rettferdige, men syndere. Men derfor forkynner syndere. Det det han vil ha. Det fortelles en sånn legende da, om en som gjerne ville gi Jesus noe. Hva så om å gjøre for å gi Jesus noe? Han ville ikke ha noe av det. Men til slutt så gir han liksom etter, og så sier han, ja, hvis du absolutt vil gi meg noe, så gir meg din synd. Var den han ville ha? Var den han tok på sitt legeme og på korsets tre? Og så var det, hør du, jeg sier på en ganske alminnelig måte, så var du ferdig med det. Er du klar over det at din synd er sonet en gang for alle? Ja, men jeg er jo fremdeles en syndig, han ikke får Gud. All verdens synd la han på Jesus Kristus, sin sønn. Og han bar det bort. Ja, men da er det jo ikke mer. Og du har seint det går opp. Jeg har jo Olav Alm Senstad som skriver om det i en av sine bøker om. Når du kjemper med synden, så kommer du til Herren, du er så frisk av denne synden, og så videre. Så kommer du til Herren med denne synden, så sier han, da kommer du til Herren med synden allerede av sonen. Du må jo bare spørre da, ganske enkelt, når Jesus ropte ut på korsets tre, det fullbrakt, ja, det fullbrakt da? Ja, det jo punktum. Du kan ikke legge noe til fullbrakt, vet du. Du behøver ikke det. Nei, la oss høre om hans gaver. Det det som er så viktig. Man går etter hans gaver. Hva Jesus kan gjøre for meg. Ingen tilber Gud, ingen priser Gud fordi han Gud, sier Luther. Men det hva han kan gjøre for meg. Hva fordeler jeg av det også? Så la oss være opptatt med hans gaver. Det så viktig. Hørte om disse her som gifter seg for pengene sine. Jeg ikke glad I mannen, eller kona for en slags skyld. Jeg ikke kjærlighet til å gifte seg, men han var så rik. Og så mye gaver. Hva tenker vi om det? Men sånn vi ofte for Herren. Hva kan du gi oss? Jeg så noen synder her og tenker alltid, hva fordel har jeg av det? La oss høre om han skaver det, hva jeg virkelig vil ha, og så nok skulle vi virke at også verden ble positiv og kom, hvis vi bare fikk høre mer om hva gaver han har å gi. Jeg hørte, kom og gjorde menigheten til en satans bolig. Alt, hør det, alt faget ved deg, min kjæreste, sier Herren. Det ikke noe lyte på deg, sier Herren til sine troende I høysangen 4-7. Og du vel hans troende, du ikke det? Ja, det deg han taler om. Så la han hans ord få trenge helt inn, og så hør at det deg han taler til om I ordet. Jo, jeg skulle så gjerne tro det, men det så mange heftelser av meg. Du skulle bare visst, ja, hvorfor tror du han gikk til korsets tre? Det var på grunn av disse dine heftelser som du så flink til å henge ved, mer enn til ord om nåde for Jesus skyld. Du ser på dine synder og alt som galt, og så glemmer du alldeles hva Herren har talt. Nåde for synder. Men en ting må du nå si, jeg vil for all del ikke være uten Jesus. Hør du med nå? Jeg kan ikke være uten Jesus. Men jeg ville gitt mye for et klarere syn på ham også. Han deg nærmere enn du kan ane, kjære venn, han I deg, som tror. Han I ditt hjerte, med alt sitt, ved sin ånd. Det står at Gud, Fader, har latt sin sønns ånd ta bolig I våre hjerter, ved hvilken vi roper Abba, far. Altså et nødrop til Herren ifra hjertet. Det han Hans Senstad skriver om I en bok, også om akkurat det der Abba-ropet, det et rop som trenger seg fram ifra trengt indre. Altså den som søker Herren I sin nød, som roper til ham. Og hans klare intensjon, hør hva det for noe, det å få deg med hjem til himmelen. Ja. Han altså den ene som aldri svikter, trofast det navn som han bærer. Det står her om disse spedalske at de ble stående på avstand og ropte med høy røst. Det var altså som nevnt, de spedalske var pålagt det I Israel, så de ikke skulle smitte andre altså. Kom så nær at de fikk smitte dem. Men slik skulle det jo ikke være etter at de var renset. Da kunne de komme nær til. Sånn dem også. Brødre, skriver apostelen I Hebreerbrevet, vi har altså I Jesu Kristi blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. For nå du renset fra din synd. Nå kan du gå inn til Herren med frimodighet. Akkurat som disse spedalske, de trengte ikke lenger å stå på avstand og rope, for de var ikke lenger ureine. Nå kunne de gå inn og være sammen med andre. Det som skyldte var borte. Og det gjelder også deg, Herren har tatt dine synder bort. Så nå kan du ha samfunn med en levende Gud. Det ufatter det, ikke sant? Du som er renset av Jesu blod, ser du ikke det at du nå kan komme nær til? Ja, hvor nær kan jeg komme da? Det sier apostlene da i Hebreerne 10, 19 og 20 akkurat siterte brødre. Vi har altså i Jesu blod, merkt at det heller ikke han hadde noen annen adgang, den apostlene, men i Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei, gjennom forhenget. Så må du høre hva denne veien er. Det er hans kjød. Ja. Det er ikke at jeg er blitt sånn eller sånn. Så så mye bedre er langt ifra. Men det er hans kjød som ble offret for meg. Inn i selve helligdommen med frimodighet, står det. Og det ikke fordi du nå fri for alle heftelser i deg selv, nei, for hans kjøds skyld, leser vi her. Det har altså sin grunn i ham, alt. Du må gjerne skrive det lille ordet alt med tre store bokstaver. Alt har sin grunn i Jesus Kristus og hans gjerning. Da har du fattet hva kristendom er for noe. Tre ikke skrive noe svær bok om det. Gud har gitt deg alt i sin sønn. Tror du det, min venn? Da kan du gå glad herfra på det grunnlaget. Noe annet grunnlag får du altså ikke. Da har du gått på feil grunnlag, hvis du har noe annet i tillegg til dette her. Det er nok det som Jesus gjorde, synger vi. Jeg lurer på hvor stor del av forsamlingen tror det, når det kommer til stykket. Er det nok det som Jesus gjorde da? Er det ikke noe mer? Nei, det er ikke noe mer. Takk Gud for det. Hva Jesus meg har givet, står i en gammel sang. Gjør meg for Gud så kjær. Hva Jesus meg har gitt, det gjør meg for Gud så kjær. Flyt av ham, det spiller ikke noen rolle om du er en samaritan, altså for å si det slik. Men han som tar imot syndere for sin egen del, han kan du få lov til å fly til, om det er så svart som natta. Husker jeg sa et sted hvor det var lys av kristen, og da er det ofte litt frimodigere i hva du sier og sånt. Jeg sa det, du er så svart som selve helvete. Så ta Jesus imot deg. Men det er sant. Du skvetter ikke den fine kristne forsamlingen av oss. Dessverre. Men det er sant. Og det var en jeg snakket med, så sier han jo at for vi kom til å prate om dette her, ikke sant? Du har evangeliesenter, narkomane, kriminelle som blir frelst og så videre, prostituert og så flott da. Men hvorfor havner de der? Hvorfor kommer de ikke hit? Vet du hva han svarte? For det er ikke syndere på bedrehuset. Er det sant? Kan frykte for det av og til. Nei, her er det så kristelig at det. Nå kommer det sånn en skjeggen til en skitten fyr inn og setter seg, så ser alle på han og tenker at det er verdt med å gjøre han her. Ja, jeg tar litt hardt inn nå, men du er i nærheten av det, tror jeg dessverre. Nei, vi er syndere, og det skal vi få lov til å være. For da lever vi i sannheten, og så er det. Ja. Ludvig Koper, så sier det seg at hvis du reiser deg fra synderplassen, da er det fariseeren som er ute og går. Ja. Og det er sant. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det er et ord til syndere. Vi skal få lov til å tro det til enhver tid. Du kom nettopp for slike noen. Og for de rettferdige kom du ikke, for de finnes i virkeligheten ikke. Det er en forferdelig innbildning som binder oss fast borte fra deg. La oss få lov til å komme til deg akkurat sånn som jeg er. For du vet allikevel. Se nåde til hver enkelt oss, Jesus, for ditt navns skyld.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, en serie produsert av Norea. Denne ukens andaktsholder Kurt Hjemdal, som pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for den velsignelse du har vunnet til oss i din døde oppstandelse. Vi ber deg, la oss gripe det at ditt ansikt lyser imot oss, at vi lever midt i din nåde og i din fred også denne dagen. Velsign ditt ord. Amen. Vi leser i slutten av Lukas 24 fra vers 50. Så førte Jesus dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. Disiplene samlet med Jesus for å ta avsked. Han har allerede en god stund forberedt dem på dette at avskedens time kommer. Han har sagt det til dem, du kan lese det i Johannes evangelie 16, det til gangen for dere at jeg går bort. Nå øyeblikket da. Jesus løftes opp for disiplenes øyne. Ikke for å fare til det ytre rom eller til en planet i det fjerne, men for å gå fra den synlige til den usynlige virkelighet. Og så er det at Lukas forteller, i det han blir usynlig for dem, så er det mens han velsignet dem. Det siste disiplene ser av den himmelfarende Jesus, det er de velsignende hender. Han hadde sagt det til dem forut, der skal bli i byen til der blir iført kraft fra det høye. Eller slik du kan lese i apostelgjerningene 1:8, fortsettelsen av Lukas evangeliet, der skal få kraft når den hellige ånd kommer over der, og der skal være mine vittner. Ånden Jesu avskedsgave. En vidunderlig avskedsgave, som betyr at Jesus så langt fra forlater dem, at han

Gruppen Fem Staute hørte du her. Før det var det Kurt Hjemdal, til daglig pastor i Nordkirken i Grimstad, som holdt andakt. Over en åpen bibel, det en andaktserie produsert av Norea Mediemisjon. Hver fredag formiddag det mulig å ta kontakt med oss, dersom det noe du vil vi skal være med deg og be for. Ring inn ditt bønneemne på telefon 38 14 50 00 i morgen fredag, fram til klokken 11.30.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, velkomne i Jesu navn. Det spennende å komme til Audnastrand. Her har jeg aldri vært før. Og hvis vi tar bort en liten tur til Danmark, så har jeg vel aldri talt så langt sør før. For jeg har ikke siktet. Jeg har vært i Mandal, så det ikke langt unna, da, men jeg tror kanskje vi rett sør for. Det kan jo kontrolleres. Eller så fikk jeg en formaning når jeg skulle begynne, at det var noen danske her, som gjerne ville forstå. Om det jeg eller de som har talefeil, det vet jeg ikke. Det stammer i alle fall sikkert tilbake til Babels forvirring. Så når jeg fikk være en tur i Danmark, så hadde han Hans-Erik Nissen intervjuet oss første kvelden, og da var det mange som var oppgitt, dette går aldri. Så de ba inderlig til Gud om et språkunder. Og da sa de fikk, for i bibeltimene så forstod de det meste. Det går ikke for meg å knote, så jeg får prøve å snakke litt rolig. Det er godt vi forsamles, og nå er det godt at han som er Herre er hos oss. Og nå vil vi vende oss til han. Kjære Herre og Frelser, vi er samlet for ditt ansikt, og vi har i bønn til deg. Stell du med oss, så du får din vei med oss for tid og evighet. Vi ber deg om din hellige ånd. Vel du vet at vi kan ikke taka, einast får vi det som du oss gir. Og så gi oss mer enn vi kan fata. Barnekoros, Gud og evig liv. Vil du nå oss, den enkelte, sånn som du ser vi trenger?